0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Сили оборони України уразили НПЗ у Саратові та інші об'єкти в Росії. Далі докладніше. Українські сили оборони завдали успішних ударів по нафтопереробному заводу російському Саратові, а також по низці інших військових та інфраструктурних об'єктів на території Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив у телеграмі про так звані далекобійні санкції. За словами глави держави, у ніч на 31 травня українські воїни застосували їх проти нафтопереробного заводу у Саратові, який розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту. Ураження ворожих цілей було зафіксовано і в інших регіонах Росії, у Ростовському та Кіровському регіонах, на військовому пункті базування на Каспійському морі. Зеленський повідомив, що протягом тижня силам оборони вдалося досягти цілей у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському та Краснодарському регіонах Росії. Він уточнив, що уражені об'єкти розташовувалися на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від державного кордону України.
0: Новини на Українському радіо.
1: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
0: Погода.
1: Сьогодні у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, нарешті території без опадів. Вночі та вранці у східних більшості північних, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях подекуди туман. Вдень у східних областях місцями грози. Температура вночі від плюс 5 до плюс 10. На узбережжі морів до плюс 13. Вдень повітря прогріється до 20 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 5 до плюс 10. В день синоптики прогнозують 15-20 тепла. У Києві вночі від плюс 6 до плюс 8. В день стовпчики термометрів піднімуться до 20 градусів. Зараз у столиці України плюс 10. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про українців.
1: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини білків складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків

Розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов, 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду у його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жюля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «не повернеться», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні з розумілому школярам і дорослим, розумним неспеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки.
Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. Культура на Українському радіо.
2: Вітаю всіх слухачів і слухачок. Мене звати Валерія Широкова. І у найближчу годину ми будемо говорити про мистецтво. Якщо сфокусувати нашу розмову, то звучатиме тема так. У мінорних тонах, Венеційська бієналі. Вже пройшло трохи часу з моменту, як бієналі запрацювала. Це 61-ша Венеційська бієналі, одна з головних виставок сучасного мистецтва, навколо якої цьогоріч вирує багато дискусій. Зокрема, щодо участі Росії, Ізраїлю. Україна також там представлена. Як сприймається наша робота, як сприймається українське мистецтво і які і взагалі настрій панує цього року в садах Чердіні. В студії нині є Юліана Скібіцька. Це головна редакторка видання Yellow Blue, яка була якраз в Венеції нещодавно. Привіт!
3: Привіт!
2: А як там? Як це відчувається бути в Венеції?
3: Слухай, ти знаєш, в мене були дуже завищені очікування, тому що я вперше була у Венеції, і моя подружка, вона була там два рази, і вона мені розповідала, що це просто неймовірне місто. І, на жаль, мені було дуже сумно, що воно не вразило мене так,
2: що
3: як я хотіла.
2: Що воно ймовірне?
3: Да, насправді. Я просто зрозуміла для себе, що я не дуже люблю настільки туристичні місця, де дуже багато людей. Мені більше підходять міста в інших країнах, не знаю, в тій самій Італії, я більше ніде не була, але я можу уявити, де людей не так багато і можна більше відчути цю країну. Ну, я залишилась не в захваті від Венеції, я не розумію, що зі мною не так, але як є.
2: Давай поговоримо про те, як виглядає локації самої бієналі, їх дві. Розкажи, будь ласка, щоб ми перенеслись туди і подумки уявили, а як це буде присутньою на бієналі?
3: Угу. Ну, по-перше, одразу можу порадити почитати мій репортаж на сайті Yellow Blue. Кажуть, що він дає це відчуття, як це побувати на бієналі. Власне, це був мій перший досвід бути на бієналі, і я ніколи для себе, ну, я навіть не уявляла, що я зможу туди потрапити, і тому багато чого мені було так дуже в новинку. Особливо те, що я не знала, що насправді локації є дві. Я, тобто, думала тільки про Джардіні, і для мене було такою неприємною неочікуваністю Арсеналі. Перша локація, там, де є український павільйон. І якщо в Джардіні дуже приємно, бо там зелень, дерева, дуже багато повітря, і тобі дуже приємно там знаходитись.
2: Ну, це по факту є сади.
3: Да.
2: Сади, в яких стоять великі масштабні павільйони, красиво оформлені, але потопають вони в таких зелених насадженнях.
3: Так, абсолютно. І ще поруч море, і ти можеш на нього дивитися. Ну, тобто, це дійсно райська локація. Але Арсеналі – це, ну, будівля, яка стоїть посеред бетону. Було дуже жарко в той день, і це було дуже незвично, тому що в попередні дні в Венеції було холодно, були дощі, ми там всім промокли, а в цей день, це було 7 травня, було дуже жарко, була величезна черга. Ти стоїш в цій черзі, бо це якби цей прес-показ. Ну, навіть він, здається, не прес-показ називається, але суть не в цьому. Тобто, ці перші три дні бієналі відкривається тільки для журналістів і для людей культури, скажімо так. Uh-huh. І в усіх є акредитація, і я так трошечки як осоромилася, коли вирішила піти іншим входом. А мені кажуть, вам треба вставати от в цю величезну чергу, яка стоїть аж прям до зупинки водного автобусу.
2: Тобто, це журналістка.
3: Так, і я показую свою акредитацію, така типу, алло, а мені кажуть, і що, тут всі з такою акредитацією. Mm-hmm. І це було, звісно, дуже неприємно.
2: А ти часто, да, так користуєшся?
3: Насправді, я відкрила для себе, що з журналістським посвідченням ти можеш безкоштовно ходити в музеї майже в будь-якій країні світу, і це просто чудово. Врешті-решт, коли я зайшла, да, туди, там треба ще пройти такий дуже довгий шлях до будівлі, де знаходиться український павільйон. Ти йдеш між двома бетонними такими будівлями, і я йшла і думала, боже, це так схоже на, не знаю, на Кічкас в Запоріжжі, з якого я родом, або, я не знаю, на Почайну, де там індустріальні всі ці заводи і так далі.
2: А це ти після Джардіні пішла?
3: Ні, це було перед. Ага. Це було перед Джардіні.
2: Тобто рівень очікувань зразу поставився.
3: Так, тут ще й важливо теж підмітити, що поки я стояла в черзі, за мною стояли люди, які говорили російською. Я нормально ставлюся до російської мови, але це була російська мова з характерним акцентом. Я зрозуміла, що все росіяни. І, звісно, що мені було, ну, якось, знаєш, ти приходиш, жарко, дуже багато людей, позаду тебе стоять росіяни, і ти взагалі не розумієш, що відбувається. Врешті, сам павільйон український, ну, тут не можна сказати, що це прям павільйон. В Україні немає свого павільйону, от як, наприклад, я в Росії, да, той, що стоїть в Джардіні, така прекрасна, красива будівля і так далі. На жаль, в Україні...
2: Давай тут зробимо уточнення, що профінансував створення будівництва цього павільйону український меценат Богдан Ханенко, а Росія десятиліттями користується павільйоном, побудованим на українські гроші.
3: Так, він побудував цей павільйон ще, здається, це був кінець 19 століття. І він, до речі, теж мав свої якісь певні цілі для цього. Тобто, наскільки я розумію, з того, що я читала, це був як його вклад для того, щоб він міг потім займатися тим меценатством, яке його цікавило, в тому числі про українську культуру. Але це, напевно, тема іншої розмови. Отже, да, власного такого павільйону, як будівлі в Україні, немає. Це така кімнатка, маленька доволі.
2: Давай без відносних таких слів. Маленька – це скільки? О. Бо маленька кімнатка – це метр на метр.
3: Ні, ну не метр на метр. Мені складно сказати, бо я не дружу з математикою, якщо чесно. Але, ну, це як, не знаю, велика така простора кімната в квартирі. Приблизно так. І цей павільйон, він як прохідний, тобто через нього поруч кімнатка, де в країни, якої теж немає свого власного павільйону, там щось відбувається. Для того, щоб спуститися вниз, ти проходиш крізь цю кімнатку. І через це, ну, звісно, воно так трохи тисне на тебе, тому що дуже жарко, знову ж таки, дуже багато людей. Бо в цей день, 7 травня, українська команда відкривала павільйон наш і на початку мала давати прес-конференцію. І я просто розуміла, ну і власне вся українська команда розуміла, що через те, що абсолютно немає місця, не можна запросити дуже багато людей. Тобто прийшло, не знаю, декілька десятків журналістів, і вони вже, ну так, були доволі, так знаєш, в тисніві такі. Тобто я розумію, що багато людей ще можна було б запросити, але, на жаль, не було такої можливості.
2: Що ти бачила в безпосередньо так. В українському просторі? Що виставили? Бо ми всі бачимо сторіс в інформаційному просторі оленя, який висить, але, очевидно, він висить не там.
3: Так, да, він висить не там, і до цього ми ще дійдемо, а в самій цій кімнаті те, що мене...
2: Давай назвати слово кімната, бодай.
3: Я не можу.
2: Окей. Okay.
3: Для мене воно, розумієш, для мене воно збереглося от саме як кімнатка. Можливо, знову ж таки, в мене були завищені очікування, я не знаю. Але, звісно, мені б хотілося, щоб в Україні був інший павільйон, і, звісно, мені б хотілося, щоб ми повернули своє. Я кажу про російський павільйон. Мене вразило...
2: Давай краще про павільйон, збудований українським меценатом.
3: Так. Мене вразила ідея того, що частиною перформансу був шлях оленя до цього бієналя. Тобто в цій кімнаті були екрани, на яких беззупинно транслювалося, як олень їхав до бієналя. А він їхав через декілька країн, він проїхав, куратори знають краще, але здається, щось близько 7000 кілометрів він...
2: Перед тим, як ми продовжимо описувати шлях, я хочу нагадати, що ми неодноразово вже анонсували бієналі і обговорювали його, але раптом ви щойно вперше почули це, то Україна представляє серед іншого металеву скульптуру художниці Жанни Кадурової, яка називається «Оригамі Олень». Вона була евакуйована з Покровську вже, коли до міста наближалися росіяни. І ця скульптура стояла на постаменті, який до того був місцем, на якому стояв радянський літак, який міг запускати атомні бомби.
3: Так, ядерну зброю. Він міг нести ядерну зброю.
2: Ядерну зброю. І таким чином оригамі Олень став на місці цього літака, символізуючи гарантії безпеки. Бо гарантії безпеки – це і є назва?
3: Да, нашого павільйону, скажімо так.
2: Сама Жанна Кадирова каже, що оригамі – це те, на що перетворилися гарантії безпеки, які отримала Україна, адже зараз триває повномасштабна війна. Так трошки я контексту додала. Тож, ми тепер знаємо, що виставляє Україна, чим представлена Україна. Але крім оленя, що відбувало безпосередньо в павільйоні.
3: До речі, хочу ще одну маленьку ремарку сказати про орігамі, те, що зараз, да, це те, на що перетворилися гарантії безпеки, але першочергово, коли Жанна тільки встановила цю скульптуру, то орігамі був символом того, що це може як символ простоти і доступності, тому що кожна людина може це зробити, це нескладно. І насправді, наскільки я знаю, то Жанна, коли працювала над цією скульптурою, вона прям складала модельку з орігамі, для того, щоб все було так достовірно. Отже, так, якби дві ключових штуки, які показував наш павільйон, це безпосередньо олень, який знаходиться в Джардіні, а друга – це шлях оленя до бієналі в українському павільйоні в Арсеналі. Значить, десятки екранів, і на них беззупинно транслюється, як олень їхав. Там були різні країни: Франція, Австрія, Німеччина, Україна безпосередньо, там Київ, Львів, Польща. І на це насправді було дуже цікаво залипати. Це,
2: чому?
3: Я не знаю. Але це, знаєш, от для мене це виглядало прям як мистецтво в чистому вигляді. Напевно, тому що, оскільки, по-перше, я знаю перед історією цього оленя, те, що його евакуювали з Покровську, там, коли буквально, не знаю, там, в пару кілометрах стояли російські війська, Леонід Марощак, який безпосередньо Жаною його евакуював, дуже детально про це розказував, знову ж таки, можна почитати про це на Yellow Blue. І в мене вже було таке ставлення, ну, знаєш, таке дуже обережне в тому плані, що для мене це вже теж була ніби як особиста історія, тому що я розуміла, скільки цей олень пережив і скільки Жанна пережила.
2: А ти знаєш, того, що вони його з першого зразу могли його вивезти?
3: Так, я знаю. І я знаю, що Леонід буквально робив якісь дуже шалені поступки для того, щоб його вивезти, але для нього, як він розповідав, це була як справа честі, не знаю. І коли ти залипаєш на ці екрани і бачиш, розумієш, це відео, які фактично ніяк не пов'язані з собою. Тобто на деяких відео, ну, вантажівка з цим оленем, вона не їде. Тобто це відео показує, наприклад, не знаю, як українська команда танцює десь в Польщі. І це дуже класно. Тобто ти бачиш, що це, ну, не просто кусок камня, да, який привезли на вантажівці, навіть якщо він у вигляді оленя і у вигляді оригамі, а ти бачиш якусь історію, і ти проникаєшся так, ніби це насправді жива істота. Мені дуже сподобалася ідея, що вирішив показати цей шлях, тому що це, ну, я не знаю, як в інших, але в мене це додатково підвищило рівень емпатії до цього оленя вже просто до якихось захмарних висот.
2: Тобто наш павільйон – це простір, в якому багато екранів, які транслюють шлях оленя оригамі.
3: Так, ну і плюс такі, ну, не екрани, не знаю, стенди, на яких описана історія оленя. І чому гарантії безпеки, да, тобто історія про те, що цей пам'ятник стояв на місці радянського літака, і про те, як це пов'язано з гарантіями безпеки. Ну, власне, це і все. Так, я ж кажу, там дуже мало місця. Більше би там, напевно, і не помістилося.
2: Розкажи, як на виставку реагувала аудиторія? Я розумію, що це специфічний був момент, коли ти там була. Ми ще поговоримо з Ксенією Малих, пізніше кураторкою, про те, як в динаміці виглядає реакція аудиторії. Але чи люди лишаються, чи вони розуміють задум, чи читають, що таке гарантії безпеки, чи знають взагалі вони, що означає слово сполучення гарантії безпеки в контексті України?
3: Ти маєш на увазі саме в Арсеналі? Так,
2: так, так. Угу.
3: Ну, перше, що я хочу сказати, що венеційська публіка просто обожнює Жанну Кадирову. Вона, коли починала говорити, там були такі бурхливі оплески, Жанна дуже нервувала, це було видно. І я прям так переживала за нею, бо вона починає відповідати. Я розумію, що вона, ну, просто шалено втомилася, тому що кожен день вона нон-стопом дає ці коментарі. Її просто вичепити для якоїсь розмови було неможливо. І такий, ну, відповідальний момент, бо це якби початок офіційного відкриття, і Жанна хвилюється, а її всі аплодують. І це було дуже щемко. Мені це прям дуже сподобалось. Я відчула, що...
2: Але ж Жанна ще регулярно з'являється на бієналі. Її всі дуже добре знають.
3: Так, і тому її сприймають як таку, знаєш, дуже добру стару знайому, але насправді...
2: І хочу ще додати одну штучку для контексту. В Жанни є талант комунікувати війну зрозумілою мовою мистецтва для аудиторії бієналі. Я хочу нагадати про її один з проєктів, коли вона зробила орган з снарядів. Тобто на ньому можна грати, дійсно давати перформанси, і хтось давав ці перформанси, але замість труб, які використовуються для оригінального музичного інструмента, були снаряди розірвані, і вона сказала, що одного разу вона була на місці прильоту, побачила, якими красивими є металеві конструкції, що вибухнули, і її це вразило, що як може результат насильства бути таким красивим. Це вона сказала в інтерв'ю Суспільному, і я передивлялась його, і я теж замислилась над тим, що дуже красивим цей орган, і його нині можна побачити, не знаю, чи досі, але на Львівському вокзалі. Та досі є.
3: До речі, нещодавно я була на Львівському вокзалі, але не помітила. Можливо, тому що це була третя ночі, і я була після доби дороги з Венеції.
2: Ми говорили про те, що дуже тепло зустрічає аудиторія Жанну, і вона нервує.
3: І це теж було дуже приємно, бо відчувалася якась підтримка. Перше питання, яке Жанні задали, це було питання, звісно, про участь Росії.
2: А щоб контекст став зрозумілий, Росія вперше щось намагалася промацати, як це взяти участь в бієналі, відкрила свій павільйон на скільки днів?
3: Їм дозволили відкрити на 3 дні. Тобто 9-го відкрилася бієналі для загальної публіки, і в цей день російський павільйон вже не працював. Тобто він працював 6, 7, 8 травня.
2: Ну і що цікавого, що як наслідок журі подало відставку, і Європейський Союз сказав, що забирає гарантування Венеційської бієналі, правильно?
3: Я точно знаю про те, що журі подало відставку. Я не знаю, Євросоюз точно пригрозив бієналі якимись санкціями. Я не знаю, до чого це призведе, тому що насправді склалася дуже парадоксальна ситуація. В принципі, уряд Італії був проти того, щоб поверталася Росія. Євросоюз також був проти, але бієналі дуже автономна. І в цьому їхній плюс. І насправді те, що Росії дозволили бути тільки 3 дні, це такий дуже хороший спосіб оминути санкції. Тому що на Росію накладені санкції Євросоюзом, які забороняють з будь-якими державними інституціями Росії вести якісь справи. Да? А якщо ми говоримо про павільйон на бієналі, то вочевидь це державна інституція. І саме тому, якби російський павільйон був відкритий тільки на 3 дні, а для загальної публіки він вже закритий. Тобто таким чином вони якби знайшли схему. Як це оминути.
2: Як Жанна відреагувала на перший коментар, перше питання?
3: Ти знаєш, я тобі чесно скажу, що я не пам'ятаю, що Жанна відповіла, тому що мені насправді дуже було нецікаво це слухати. Мене, чесно, саме от історія про Росію, вона мене трошки підзадовбала на той момент, тому що я розумію, ну, сенс нашого павільйону дуже глибокий, насправді. І дуже мені не подобалось, що все, що стосувалося України, воно якби автоматично стосувалося того, що Росія повернулася. Я розумію, чому. Якби в мене немає жодних питань. Але чисто по-людськи мені це не подобалось. І насправді найбільше, що мене порадувало, це коли після того, як Жанна відповіла на це питання про росіян, ну, скоріше за все, вона відповіла щось, як завжди, що це дуже погано, да, що ми маємо якби щось робити, щоб цього не було. А потім українська журналістка Яна Супровська, вона одразу задала питання, і так ще, знаєш, ну, видно було дуже так емоційно, така, Жанна, хочу вас спитати, що ви, як митець, відчуваєте, коли вам постійно задають ці питання про Росію? І всі люди навколо такі, так, такі маленькі оплески. Ну, і Жанна на це відповіла, що, звісно, як український митець, вона хоче говорити про Україну. І насправді це питання від Яни Супровської, воно було дуже важливим, тому що, ну, я сподіваюся, що і ті іноземні журналісти, які були присутні, вони якби почули цей ключовий меседж, що про Україну можна говорити не тільки в контексті Росії, є багато чого, про що можна говорити ще. Ще один такий емоційний момент був, це коли Жанна або Ксенія Малих, не пам'ятаю, хтось з кураторів, сказав про те, що от на шляху Оленя до бієналі в кожному місті, де вони зупинялися, приходили люди з Покровську, і вони зустрічали Оленя просто як старого друга. І що дві людини з Покровську зараз також присутні на бієналі. І, ну, було видно, що і для іноземних журналістів це так, типу, о, з такого, якби, небезпечного місця, люди присутні тут. Тобто, це теж був такий трошечки емоційний момент. Ну, власне, напевно, і все.
2: Я чомусь згадала, як людина, яка народилась в Мелітополі і все літо проводила на Азовському морі, що для мене, ймовірно, таким моїм покровським Оленом був би пам'ятник, який ти зустрічаєш, коли їдеш в Кирилівку. Але я не можу згадати, що це? Русалка якась?
3: Я не знаю. Для мене мій Олень – це пам'ятник сантехніку в Бердянську. Ти не пам'ятаєш його?
2: Звісно, пам'ятаю. Просто в Бердянськ не часто їздила. Ну, але показую зараз комп'ютер. Ну, є впізнавані у кожного з нас свої об'єкти, за якими ми сумуємо. І буквально пара хвилин лишається до того, як я мусимо зробити паузу, після якої долучу Ксенію Малих. Де ж Олень? Прошу.
3: Він в Джардіні.
2: Розказуй.
3: Офігенно. Ти заходиш, і він прям стоїть.
2: Просто. Це перше, що бачить кожна людина, коли заходить.
3: Так, абсолютно. І це дуже круто. Українська делегація дуже цим пишається, і я це розумію. Тому що, нагадаю, в нас немає локації в Джардіні. Другий момент. Олень стоїть на вантажівці, тому що його не можна поставити, в нього підпилені ноги. Тобто він на такій металевій конструкції, він висить. Це теж задум, насправді, цієї композиції. Він в такому підвішеному стані, як і всі українці. Але в Венеції не ходить автомобільний транспорт, а він на вантажівці. І це була ціла спецоперація про те, як домовитися з керівництвом бієналі, про те, щоб дозволили поставити цю вантажівку. І, як мені розповідала міністерка культури України Тетяна Бережна, яка одночасно і комісарка нашого павільйону, це щось по типу продюсера павільйону. що ці перемовини були важкими, особливо зважаючи на те, що дуже важко вести розмову з Бутафуоко, це президент Бієналі, розуміючи, що саме він став тією людиною, яка дозволила Росії повернутися. І при цьому ви ведете розмову про те, щоб дозволити, щоб вантажівка стояла. Врешті про це домовилися, і так, це дуже круто. Навіть люди, які, можливо, нічого там про це не знають, я бачила, що кожен, хто проходить, він звертає увагу на цей, якби на павільйон. Це не павільйон, да, це наша композиція. І до мене, наприклад, підходила іноземна журналістка, і вона, ну, я стою, дивлюсь на цю вантажівку, а на мені ще була одягнена така жилетка, як в комунальників помаранчевого кольору. Це був мерч української команди, на ньому було написано «Гарантії безпеки». І ми так, якби, підсилювали увагу до нашого Оленя. І вона, певно, подумала, що, може, я з команди, і вона підійшла до мене і спитала, чи будуть його опускати. І я сказала, що ні, його не будуть опускати на вантажівку, він так і буде висіти. І вона так замислилась і сказала, ось, це так символічно. І я прям, ну, бачила, як в неї в голові крутиться думка про те, що це дуже символічно і дуже цікаво. Тому Олень в Джардіні – це офігенно круто. Я була дуже вражена і просто щаслива, як дитя.
2: Приїхала з Венеційської бієналі 61-ї Юліана Скібіцька, головна редакторка Yellow Blue, розповідає нам, що побачила. Долучаю до нашої розмови програмну директорку промприладу арт-центру і співкураторку павільйону України у Венеційській бієналі 2026 року. Ксенія Малих з нами на зв'язку. Вітаю.
4: Вітаю.
2: У нас також тут є Юліана Скібіцька, це головна редакторка Yellow Blue, яка розказувала нам, як там все виглядає, як вона відчувала нашу виставку. І найбільше вражень справив на неї, звісно, олень, що висить на вході в Джардіні. То питання, Ксенія, а як вдалося домовитися, провести в місто, в якому нічого не їздить на колесах, оленя ще і в сад Джардіні, в який Україні зась станом на зараз, бо це інша локація?
4: О, це було дуже складно. І я навіть не знаю, що було складніше намагатись домовитись про проліт літака над Джардіні, ніж на заїзд вантажівки.
2: Ой, чекайте, давайте я дам контент. Ну, раз ви згадали. Я просто працювала перформеркою під час 2019 року на бієналі, і ідея Shadow of the Dream була такою, що над Венеційськими садами Джардіні мав пролетити літак «Мрія» і кинути тінь на сад Джардіні. Ішли дуже довго перемовини. І не давали пролетіти цьому літаку, бо, а нагадайте офіційну причину, будівлі ЮНЕСКО розваляться, якщо літак пролетить?
4: Ой, там багато було всього. Насправді, воно з двох сторін. І з нашого боку теж з літаком були проблеми технічні. І влада міста Венеції теж не дуже була в захваті від цієї ідеї. Тож там воно все зійшлося в одне. І він не пролетів, але це насправді не так важливо в цьому проєкті. Тут важливо міф про те, що він пролетів чи ні.
2: Так, ну тобто про проліт мрії не домовились, але домовились про заїзд вантажівки. Як?
4: Так, ну тут треба сказати, мабуть, що локації в Джардіні вважаються все одно головними. Тобто, якщо в тебе є павільйон в Джардіні, то його точно подивляться, точно будуть про нього говорити. Тобто, незважаючи на те, що немає такої офіційної якоїсь ієрархії, але все одно Джардіні вважаються найважливішими. Тому я згадала і мрію, тому що це була, мабуть, наша така якась одна з перших спроб туди прорватися. Хоча саме перша спроба українського національного павільйону – це був намет військовий. Тобто це теж було про те, що в нас немає свого павільйону. І ця тема присутня в національній репрезентації Української Венеції весь час. Ось, ми дуже довго, насправді, вели ці перемовини. Ми з самого початку, з осені минулого року, почали вести перемовини щодо того, де розмістити скульптуру Оленя, тому що ця скульптура створена для публічного простору, для парку в Покровську, і вона мала бути на вулиці. І ми за всіма процедурами намагалися отримати це місце. Ми попросили спочатку місце біля Арсеналу, тому що в нас в Арсеналі теж на основній локації є такий свій невеличкий простір, який ми використовуємо як павільйон. І ми думали десь поруч з Арсеналом в публічному просторі підвісити оригамі Оленя, скульптуру Жанни Кадирової, але вони нам зразу сказали, що це проти правил. Національна репрезентація в публічному просторі біля Арсеналу, а також в Джардіні, абсолютно неможлива, тому що це не для національних павільйонів. Тобто нам, я кілька разів ще переуточнювала, це все була переписка з керівництвом бієнале, і вони дуже категорично сказали нам, що це неможливо, і порадили нам звернутися до міста Венеція, тобто до мерії Венеції, щоб розмістити скульптуру десь в міському просторі, який належить місту, а не бієнале. Почалася ця історія.
2: Тобто сад належить місту, а не бієнале?
4: Ні, сад належить якраз бієнале, але бієнале нам відмовили восени від цих публічних просторів, які їм належать. Ми пішли до мерії. Пішли до мерії, пропонували різні точки на набережні, на березі лагуни. Нам спочатку саме офіційно нам взагалі не відповідали через різних людей, наших там агентів. Нам повідомляли, що треба інше місце вибрати на набережні. Ми наш архітектор Саса Бурлака креслив це мільйон разів. Різні робив технічні розрахунки. Нам постійно просили якісь розрахунки навантаження, безпекові і так далі. Ми півроку тільки цим і займались. І зрештою, в квітні мерія відповіла нам, що окей, ми дамо вам місце на березі лагуни, але тільки на 40 днів. Ну, звісно, нас це жодним чином не влаштовувало, все-таки 40 днів, коли бієнале триває півроку. І тоді, коли бієнале про це дізналось, вони сказали так, це і це сейм, як вони сказали, ми не можемо цього допустити, тому ми за вас, ми робимо виключення і дозволяємо вам розмістити оленя на вході в джерді. Ну, там ще був один варіант десь поза межами арсенали, але такі не дуже прихідні. Ми вибрали вже такі, щоб побачили.
2: Але в мене тут виникає питання, мені здається, що дуже логічне. Президент Венеційської бієнале, Бутафоко, якщо я не помиляюся, це той, хто каже, ну, мистецтво поза політикою, ми не проти, щоб Росія брала участь. І він же потім дає добро Україні поставити оленя перед павільйоном, на якому написано «Раша».
4: Ну, це не перед павільйоном, ну, давайте будемо точними, там немає цього прямої якоїсь картинки, щоб можна було оленя на фоні слова «Раша» сфоткати, це, ну, реально неможливо. Але, ну, я не можу сказати, що саме з причини того, що вони допустили Росію, нам дозволили там розміститися. Цього в переговорах не було. Але хронологічно так, ми отримали цей дозвіл після того, як вже всім стало відомо, що Росія буде брати участь в Венеційській бієнале. Я думаю, що вони подумали, як це буде виглядати, що нам відмовили, а їм не відмовили, і вирішили все-таки дати нам можливість бути добре виданими.
2: Якщо говорити про те, наскільки розуміються європейці на тому, що ми хотіли сказати, бо можна ж трактувати, тут висить олень, щось не встигли доробити, тому висить. Чи взагалі вони розуміють, що означає словосполучення гарантії безпеки і Будапештський меморандум? Чи всі контексти були зчитані? От про що?
4: Ну, то, що щось висить, я думаю, що для досвідченого глядача Венеційської бієнале тут очевидно, що навряд чи щось не доробили. Це виглядає як художнє рішення. Щодо того, що розуміють європейці гарантії безпеки, так, зараз про це якраз дуже багато перемовин. І не тільки в контексті російсько-української війни, в контекстах інших воєн і військових конфліктів. Тому ця тема, вона, оце security guarantees, воно реально такий популярний хештег, скажімо так. Щодо Будапештського меморандуму, так, правда, не знають вони, що таке Будапештський меморандум, і ми цю історію розповідаємо. Тобто для європейців перший шар, який вони розуміють, це евакуйована скульптура. Чому евакуйована? Тому що місто Покровськ знищене. Чому знищено? Тому що Росія вторглась в Україну. Ось це от перший шар, який європейський глядач читує з нашої комунікації, з того, що він бачить. В арсенали в нашому на нашій другій локації ми розмістили відеоінсталяцію з 28 екранів, яка розповідає шлях оленя до Венеції через українські міста, починаючи з евакуації з Покровська і потім через всі європейські столиці. Ось контекст ми даємо. І в самому павільйоні біля екранів ми даємо контекст про Будапештський меморандум, наші медіаторки це комунікують. Але, звісно, це не основне. Основне – це ця історія скульптури, що вона була створена для того, щоб замінити радянський літак, який міг переносити ядерну зброю. І вона його замінила на оленя, на щось таке миролюбне, прекрасне, красиве в парку для людей. Але ми мали його евакуювати. Ось ця історія вся, вона потроху розкриває всі ці нюанси і всі ці моменти історії, коли там в 96-му році, якраз 30 років назад, Україна віддала все ядерне озброєння згідно з меморандумом. Тобто оця вся історія, вона розкручується дуже просто і природно цього проєкту.
2: Скажіть, будь ласка, як відчувається сьогодні перебування на бієналі? Чи ви відчуваєте, що щось змінилося? Ну, я можу поставити уточнююче питання, що через те, що журі подало відставку, через те, що кількість воєн конфліктів збільшилася, через те, що хтось щось більше усвідомив. Якщо там глянути ретроспективно на останні там 10 років, 15 років, є якась тенденція, що міняється?
4: Взагалі дуже все змінилось. Іронічно, що, незважаючи на слова президента бієнале Бутафуоко про мистецтво поза політикою, я ніколи не відчувала бієнале настільки політичною, як цього разу. І все цікаво було для українців і українок. Мені здається, це відчути, що є ще інші лінії, інші військові конфлікти і війни, які цікавлять і непокоять людей. Тому що там було багато всього. Ми говоримо в основному там про протести біля російського павільйону, але ще були і протести проти павільйону Ізраїля. Вони були дуже активні, гучні, і це відчувалося. А ще по цікавому збігу, якийсь футбольний клуб в Венеції пройшов в якусь лігу, і в один з днів прев'ю всі футбольні фанати з регіону з'їхалися у Венецію і з фаєрами дуже гучно це святкували. І це все було разом. І це було таке дуже фестивальне, напружене відчуття. Але тут, що я можу сказати, такого з нового, звісно, ми в 22-му дуже відчували підтримку інших, але вона така була якась на якомусь, мені здається, більш людському рівні. А зараз, після того, як стало відомо, що Росія бере участь в бієнале, нас підтримало багато країн саме на офіційному рівні, міністри культури 22 країн. Прямо на відкритті, наприклад, британського павільйону, вони зачитали лист проти участі саме Росії. Там часто були намагання об'єднати агресорів в якусь одну групу, але британці, наприклад, дуже активно виступили проти участі Росії. У нас була панельна дискусія, на якій була спільна заява міністрів культури країн Балтії та Польщі. Якесь є відчуття того, що це не тільки наша війна. От воно з'явилось на міжнародній платформі, воно з'явилось. Це не тільки наша війна. Ну і, звісно, Балти це найбільше відчувають. От таке, от якщо коротко.
2: Я ще говорила з своїми знайомими митцями, які дотичні до тем бієналі, постійно там бувають раз на 2 роки. І всіх, з ким я поговорила, найбільше вразила та зміна, що 30 квітня за 9 днів до відкриття журі бієналі в повному складі подало у відставку. І одна з думок, яка пролунала в цих наших внутрішніх розмовах, така, що раніше це був певний конкурс, а тепер це якийсь фан, який глядачі оцінюють, і ця оцінка не є настільки експертною, важливою і значущою, якби це оцінювало журі. Як ви оцінюєте те, що тепер є результатом цього конкурсу? Наскільки важливим є цей крок?
4: Тут ще є кілька нюансів. По-перше, кураторка основної програми бієнале померла рік тому, у травні, і її голосу дуже не вистачало. Тому що зазвичай всі політичні і якісь взагалі драматичні повороти, які трапляються на бієнале, вони дуже сильно залежать від позиції головного основного куратора чи кураторки. Її не було, її голосу, він ніким не міг бути заміненим. І тому тут така вийшла така лінія протистояння бієнале як фундація і там світова арт-спільнота. І тому журі і вийшло, тому що вони, по суті, єдині могли так сильно вплинути на хід бієнале. Бієнале – конкурс, але не тільки конкурс. Тут треба, мені здається, тут важливо це уточнити, що ця частина з нагородами від журі, вона була важлива, але не єдина важлива. Тобто тут є багато ще з цього, крім конкурсної частини. Але те, що вперше в історії бієнале журі відмовилися від участі за кілька днів до відкриття, це, звісно, багато про що говорить. І це так хитнуло взагалі основи бієнале і взагалі підважило сенси її існування. Але насправді для того, щоб її зовсім там розкачати або зовсім її нівелювати, все ще треба багато такої сили і більшої сили зайців.
2: Так, і певно, я би хотіла поставити останнє питання. Якщо говорити про присутність Росії, наскільки я розумію, вже виставка їхня не функціонує, павільйон закритий, правда?
4: Не зовсім. Вони теж там в листі поміж крапельок пролізли. У них були перформанси в дні прев'ю. Ці 3 дні, коли приїжджається мистецька спільнота з усього світу і журналісти, вони зробили якісь абсолютно крінжові перформанси у себе. Але суть не в цьому, тому що взагалі про те, що там показують, що мистецтво взагалі ніхто не говорить. Потім вони це все записали на відео. І тепер, так, павільйон, ти не можеш зайти в павільйон. Але вони відкрили двері, і в ці двері вони поставили екрани, на яких ти можеш бачити відеодокументацію того, що відбувалося в дні прев'ю. Вони працюють. Так, вони не відкрили двері павільйону, але вони транслюють якусь свою псевдодеколоніальну історію.
2: Ну, я звертаю увагу на це поступове промацування, чи можна нам вернутися, яке робить Росія. І я пригадую, що, правте мене, бо я можу помилитися, але начебто австрійська мисткиня, яка була підписана як Russian Artist, робила щось про балерину, яка танцює танець лебедів, і мерч весь був на бієналі розданий, дуже багато цих сумок. І вони наче шукають постійно нові способи бути присутніми. Наскільки змінюється ставлення до Росії? Чи цей протест, який є, да, журі подало відставку. Багато країн сказали, що вони не підтримують участь Росії і не хочуть, щоб вона брала участь. Щось змінюється? Варто очікувати, що наступного року вони відкриються на 2 тижні? Я не знаю. Яка динаміка тут?
4: Динаміка не добра. Але насправді, на жаль, я маю з ними погодитись. Вони сказали, що ми нікуди не йшли. І справді з великого мистецького поля вони нікуди не йшли. Просто вони по-різному туди заходять. Ну от про австрійську художницю, про яку ви згадали, це було на минулій бієнале. Австрійський павільйон представляв художницю російського походження. Ну, вона в Австрії живе вже 20 років, тобто тут як завжди, знаєте. Але
2: Russian artist і балерина.
4: Так. Так. Ну, вона працювала просто з темою, у неї була робота про балет, там це все. Тобто, да, тема так була. І це ж не єдиний. І тут можна знайти художників в інших павільйонів, художників російського походження і художниць. Тобто вони і на великих площадках завжди якось є, просто під якимось підсуттям. Ну, і ці зв'язки, які вони побудували за десятиліття з Європою, як будемо говорити про Європу, і ці зв'язки побудовані, ну, а вони дуже важливі, особливо в Італії, зв'язки якісь ці старі, традиційні, плюс зв'язки, які приправлені густо грошима. Ну, ось там Єврокомісія позбавила фундацію Бієнале фінансування в розмірі 2 мільйонів євро.
2: Вже позбавили?
4: Позбавить. Але ми зрозуміли, що 2 мільйони євро для російського павільйону. Я думаю, що вони можуть з кисені дістати 2 мільйони євро і покласти на стіл. Тобто тут оці всі зв'язки, які в них є, і які вони їх будували десятиліттями, вони вкладали в культуру, інструменталізуючи її, використовуючи її як інструмент своєї пропаганди і встановлення зв'язків. І вони це робили дуже професійно. І тепер їх не так просто розірвати, але, звісно, є люди, які розуміють, які нас підтримують. Ми багато дуже почули слів підтримки в ці дні прев'ю. А ми говоримо тут про професійну, там, про стейкхолдерів, про художників, кураторів, директорів інституцій. Тобто ми відчуваємо цю підтримку, відчуваємо, що нас приймають. Але і поруч з тим люди ходили на прев'ю дні в павільйон Росії. І тут такі, знаєте, мені здається, корисно для нас всіх був момент зіткнення з реальністю. Там, де багато росіян було набагато більше зараз в дні прев'ю в Венеції, ніж минулі 2 рази. От прям це ти відчуваєш, ти це чуєш, ти це бачиш по обличчям, чуєш по голосу. Не просочується, як таргани.
2: Ясно. Добре. Зараз, якщо хтось буде планувати потрапити на бієналі, побачити щось, то нас чекає, що там буде зустрічати українців українці, чи це виставка без людей буде? Чи на локації є якісь перформери, люди, які пояснюють, що відбувається?
4: Так, звісно. В арсеналі у нас є завжди медіаторки, дуже класні, які запрацюють 3-й рік. І це дуже класні наші дівчата, які вчаться у Венеції і вкладають свій час і свої душевні ресурси в те, щоб комунікувати наш проєкт. Тобто обов'язково зустрінуть, візьмуть за руку, розкажуть свою історію про орігами оленя.
2: Дуже дякую за вашу експертизу, за вашу роботу і за те, що включилися в ЕТР. Я нагадаю, це співкураторка павільйону України на Венеційській бієналі. Цьогорічна виставка триває майже середини чи кінця листопада, якщо не помиляюсь, правда?
4: 22-го.
2: Так. Ксенія Малих, дякую вам. Ми наближаємося до завершальної частини нашого ЕТРу. В студії є Юліана Скібіцька, головна редакторка Yellow Blue, і я би хотіла, щоб ми глянули ще трошки на простір Венеції, яка тебе не вразила. Бо Україна була представлена не лише в павільйоні, чи не лише оленем орігами, який опинився на локації бієналі в саді Джардині, а ще і деінде. Де трапиться? Розкажи, будь ласка, як можна було відчути український слід Венеції і де саме ти це бачила?
3: Слухай, ну, я скажу, можливо, зараз не дуже приємну річ, але не було такого, що ти йдеш по Венеції і ти відчуваєш цей український слід. Наприклад, я чула про цю акцію «Невидимий павільйон».
2: Розкажи трошки.
3: Так, це акція, яка проходила якраз в міському просторі Венеції, тобто не тільки в просторі бієналі, тобто активісти розклеїли плакати, у вигляді афіши з різними українськими митцями, які загинули через Росію. Наприклад, там була Вікторія Меліна, інші люди. І це виглядало як афіша, анонс, на який був такий штамп «Скасовано, автора вбила Росія». І це була важлива акція, про неї дуже багато говорили. Але я скільки ходила по Венеції, я не побачила жодного такого плакату. Тобто вони були вже або зірвані, або заклеєні чимось іншим.
5: Боже, цікаво, хто зривав ці плакати?
3: Ти знаєш, я не думаю, що їх здебільшого зривали, знаєш, з якимось злим умислом. Скоріше за все, просто як, знаєш, якісь там оголошення, вони не живуть довго на вулицях. Тому мені шкода, що я не побачила це, але якби я зрозуміла для себе, що, напевно, ми трошечки перебільшили те, наскільки це було представлено.
5: Ну, це інший вимір, просто присутність віртуальна.
3: Так, абсолютно. І я дуже рада, що це було. Тобто, якщо я цього не бачила, це не означає, що цього не було. Я прекрасно це розумію. Просто мені би хотілося, щоб цього було більше. Це перший момент. Другий момент, от що мене вразило прям дуже сильно, це якраз на шляху між Арсеналі і Джардіні. Туди йти десь хвилин 25. І ми побачили між будинками, якби я спробую трошечки описати, як виглядають вулички Венеції. Тобто це такі дуже вузькі вулички з такими старовинними домами, скажімо так. І якщо ви можете собі там нафантазувати якусь там стереотипну Італію, то
5: вона саме така.
3: Да, то вона саме така. І насправді суть перформансу, про який я зараз говорю, був в тому, що це виглядало як ніби на мотузках між будинками сушать білизну. Я думаю, ви часто це бачили в якихось там
5: своїх
3: фільмах про Італію,
5: або
3: фантазіях про Італію.
5: Ну, я там переважно просто бачу це.
3: І на цих мотузках висіла військова форма. І от це кидалося в очі дуже сильно.
5: А опиши ще раз, де це було, бо я пропустила.
3: Це було на шляху між Арсеналі та Джардіні.
5: Тобто місце, яке є прохідним для всіх, хто цікавиться мистецтвом.
3: Так, абсолютно. Тобто якраз от місце, да, тобто якщо ти сходив там в український павільйон, ти виходиш, ти йдеш, ти по-любому побачиш.
5: Але я читала, що авторка цієї, як це правильно сказати, акції?
3: Ну, да.
5: Що вона не поставила ніякого опису, що це просто візуальна присутність військової випраної форми. Як відчувається це? Ну, тобі, напевно, відчувається, як вдома?
3: Ну, да.
5: Чи ти не обговорювала з кимось, хто не є людиною з України, яка звикла бачити піксель? Як це відчувається?
3: Ні, я не говорила, хоча я говорила з людьми, які, наприклад, не живуть в Україні зараз, але, ну, я думаю, для них піксель все одно сприймається приблизно так само, як і для мене. Я можу сказати, що це точно якби чіпляє твою увагу. І, напевно, те, що Дар'я Кільцова, яка була авторкою цього перформансу, вирішила свідомо його не підписувати, напевно, це ще більше підігріло, тому що я точно можу сказати, що люди, які йшли по цьому маршруту, яких я бачила, вони звертали на це увагу. Вони повертали голову, вони там щось зупинялися, щось обговорювали, на жаль, італійською. Я італійську не знаю.
5: На жаль, російською було би, знаєш.
3: Російською обговорювали також, але я намагалася в це не вникати. Тобто оця історія була прям дуже важлива, і, наскільки я знаю, здається, вже чи 8-го, чи 9-го травня все ж таки це прибрали. Тобто це був такий короткий перформанс на цей час, коли бієналі відкритий тільки для преси та митців. Але тим не менш, мене, напевно, це вразило не менше, ніж мене вразив Олень, насправді. Тому що, ну, я відчувала це як якийсь такий дуже вдалий і влучний перформанс для цієї публіки, яка ходить по Венеції і думає про прекрасне життя.
5: І п'є Апрель Шприт.
3: Так, або вино. Непогано, до речі. І третій момент – це те, що було багато акцій, акцій протесту. Але тут теж історія цікава в тому, що частину цих акцій організовували росіяни, да, Pussy Riot, безпосередньо Толоконікова. Причому я цілком добре ставлюся до Толоконікової, бо вона одна з тих, хто не якби в повітря каже, що треба підтримувати Україну, а вона безпосередньо донатить на Збройні Сили України. І для мене це важливі показники. Pussy Riot, вони декілька акцій зробили разом, до речі, з Femen. Вони зробили біля російського павільйону, і, звісно, це суперсильно там висвітлювалося російськими так званими опозиційними медіа. Ще були акції проти участі Ізраїлю, і от це було дуже погано, тому що в цих акціях поєднали Росію і Ізраїль, і знову з'явився оцей наратив – по типу, що якщо ми не хочемо, щоб Росія приймала участь, чому ми дозволяємо Ізраїлю? Наприклад, цей наратив був одним з ключових на цьогорічному Євробаченні. Це прям коментар, який я дуже часто бачила в соціальних мережах від іноземців. І коли я говорила там про це з українською командою, там вони казали, що вони очікували дуже багато питань про те, що типа як ви ставитесь до того, що Росії не можна, а Ізраїлю можна. І в принципі, та сама Ксенія Малих, вона казала, що звісно, нам там важко коментувати цю тему, ми намагаємося не говорити про це, але anyway, поєднувати Росію і Ізраїль, коли це два абсолютно різних конфлікти.
5: І контексти.
3: І контексти, так. Це не призводить ні до чого хорошого. І тільки одна акція, на моїй пам'яті, була організована саме українцями. Це було вже 9 травня, в день відкриття. Зібралися якраз от біля цієї зупинки водного автобуса, я не знаю, як правильно це назвати. Дякую.
5: О, Боже, це найкращі маршрутки в моєму житті. Автобус, який возить тебе каналом
3: акції. Да, але коли там дуже багато людей, і ти як в консервній банці, нікому не раджу. Але так, досвід це, звісно, дуже цікавий. І так, акція проходила там, а це якраз, знову ж таки, на шляху до Арсеналя, на шляху до цієї першої локації. І от там було тільки про Україну. І там мене дуже порадувало те, що були не тільки українці, і не тільки українці, які живуть в Венеції. Був дуже приємний дідусь-італієць, який стояв з таким з великим плакатом, який він надягнув на себе, і де було написано італійською і російською, що Путін – геноцид, преступник, Україна, ми з тобою. І от тоді, напевно, так, я відчула, що все-таки підтримка ця є.
5: Це ви чули голос Юліани Скивіцької, головна редакторка Yellow Blue. Ми говорили про Венеційську бієналі, яка стартувала в середині травня і буде тривати до 22 листопада. Ми хотіли поділитися з вами, нашими слухачками і слухачами, рефлексіями, думками і тим, як відбувається просування української культури, її конфлікт з небездоганним світом. Дякую дуже, Юля, що прийшла.
3: Дякую, що запросила. Дуже цікаво було повернутися знову в той досвід.
5: Мене звати Валерія Широкова. Почуємося.
0: Слухайте на українському радіо.
6: На порядку денному українського парламенту розгляд важливих питань оборони, економіки, цифрової трансформації, співпраці з міжнародними партнерами та євроінтеграційних змін. Чи стане Верховна Рада ефективнішою після зустрічі керівників парламентських фракцій із президентом? Які законопроекти та рішення будуть пріоритетними під час нового пленарного тижня? І чи здатен парламент у нинішніх умовах працювати швидше та результативніше? Про це у понеділок 1 червня о 9:10 Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з членом Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, членом фракції партії «Європейська солідарність» Володимиром Ар'євим.
0: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: По студії Віта Зеленецька вітає у цьому випуску. В Одесі зросла кількість постраждалих унаслідок нічної атаки. Росія використовує шпигунські мережі для обходу санкцій і викрадення технологій. Київ планує створити альтернативне джерело тепла. Далі докладніше. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Одесу зросла до 4. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, також сталося займання 2 одноповерхових будинків. На місцях розгорнуті оперативні штаби, працюють відповідні служби та благодійники. Україна отримала нову пускову установку «Айріс-Сі» від Німеччини. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. Проте, за його словами, Україна потребує і ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські ракетні атаки. А така система, як «Айріс-Сі», здатна відбивати складні цілі, розповів в ефірі Суспільного оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
4: «Айріс-Сі СЛМ, вона вже має більш великий

0: дитинства. Мене тільки цікавило, чи не буде ворожий дрон на сні всі ще. Тобто потім було дуже морально тяжко, я дві ночі не міг потім спати.
1: Данило розповідає, що під час бойових виходів не раз подумки прощався з життям. І дрони залітали в бліндаж, і під атакою довелося побувати. Восени у Данила контракт закінчується. Хлопець каже, що, скоріше за все, продовжить службу.
0: Я ж не можу їх підвести, сказати, що все, баста, ви, хлопці, воюєте, а я поїхав далі на Польщу на заробітки. Батько взагалі до сих пор не може цього пережити, що я приїхав, підписав контракт. Ніхто мене вже не дорікне, що я там поганий українець приїхав бідним полякам забирати роботу. Я в себе вдома, захищаю свою країну.
1: Данило говорить, що жалкує тільки про одне. Мало часу проводив з товаришами, які загинули. А ще, каже, на війні навчився бачити щастя у дрібницях.
0: Ми ж сидимо весь час темнота, там чи окопну свічку запалиш, чи ліхтарик. А так в основному темнота, оце виходиш, боже, білий світ, пташки співають, життя прекрасне. От солдату що для щастя, поїв, нічого не групає, тишина, поспав, вважає ідеальний день. Тобто таке щастя в мілочах.
1: Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина.
2: Новини на Українському радіо.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні в день у східних, більшості західних, Вінницькій та Одеській областях пройдуть короткочасні дощі. На сході країни подекуди грози, на решті території без опадів. Температура 15-20 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів. Вранці місцями туман. Температура 15-20 градусів. У Києві 18-20. На цю пору у столиці 10 градусів, атмосферний тиск 746 міліметрів, відносна вологість повітря 89%. Такі новини на цей час. І з вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо і гарного дня!
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 1 червня, початок літа. Це прекрасно. В студії почне працювати Сергій Стуканов. Ну і зараз я виголошу слова. Я переконаний, що чимало із вас давно чекали на ці слова. І ось вони, ліворуч від мене в студії Українського радіо, Наталя Соколенко.
5: Доброго ранку усім.
6: Доброго ранку усім. О, бачите, вже навіть наш звукорежисер відвик від того, що є друга людина біля мікрофону. Ну, от я є. І знаєш, Сергій, я вчора була на книжковому арсеналі, де і ти був, звісно, ми про це поговоримо. Я зустріла нашу слухачку Людмилу, і вона мені дорікнула, чому Сергій не говорив взагалі, що з вами відбувається, ми ж хвилюємося. Ну, я була і трошки була у відрядженні, трошки в маленькій відпустці, хоча вона теж була присвячена важливим справам, а не відпочинку. Ну, одним словом, дякую всім, хто чекав мене в ефірі.
4: Ну, в ефірі я, направду, не повідомляв, але сумлінно відписував усім, хто запитував у Вайбера, таких було чимало. Де Наталя Соколенко?
6: Слушно тут наш нагадати наш студійний Вайбер 097-107-107-9. 097-107-107-9. Ведучі все читають, не тільки ми всі ведучі Українського радіо, всі читають і вам відписують, тому пишіть нам.
4: Друзі, ну і сьогодні зранку ми справді хочемо поговорити про велику книжкову подію, яка впродовж 4 днів відбувалася в столиці України, у Києві. Розпочався книжковий арсенал іще в четвер, і впродовж 4 днів надзвичайна кількість різноманітних подій відбувалася у мистецькому арсеналі, в цьому нашому комплексі, якому вже понад 20 років, так, десь орієнтовно так. Я вчора якраз згадував про те, що маємо ми цей мистецький комплекс завдяки колишньому президентові України Віктору Ющенку. Це була його ініціатива. До речі, він так само брав участь у форумі. Друзі, тому поговоримо про книжки і поговоримо про те, що ви зараз читаєте, чи брали ви участь в, чи відвідували ви книжковий арсенал впродовж останніх днів, якщо ви були в Києві, якщо ви київ.

0: Киянин чи киянка, або якщо ви завітали до нашого міста, до столиці України, поговоримо про те, що які книжки в останнім часом вас вразили, ну і зрештою, що вам запам'яталося.
1: Так, і пишіть нам не тільки ті наші шановні слухачі і слухачки, які останніми днями відвідали книжковий арсенал, а й ті, хто відвідував раніше. Це теж надзвичайно цікаво, що ви пам'ятаєте з минулих книжкових арсеналів, які книжки у вас з тих ярмарків є.
0: Так, ми так само поділимося своїми враженнями, але це буде через кілька хвилин, тому що у нас на черзі регіони. Цього ранку ми будемо спілкуватися одразу із двома містами, і то містами, які сусідуються. Спершу ми вирушимо у місто Петлюри Полтава, а одразу потім вирушимо і на Харківщину. Отже, журналіст Полтавської регіональної редакції Українського радіо Олександр Бобошко першим долучається сьогодні вранці до нашого етеру. Олександре, вітаємо вас. І якраз тема перша, яку ми порушимо, вона, власне, і пов'язана із культурою, вона і пов'язана із українським відродженням і із деколонізацією та дерусифікацією. Тож, які новини в цьому контексті з Полтави ви можете нам надати?
2: Вітаю, колеги, вітаю слухачів Українського радіо. Дійсно, в п'ятницю під час сесії Полтавської міської ради депутати проголосували за мораторій, про який давно говорили, бурхливо обговорювали, але ухвалили фактично одноголосно за 34 голоси з 42, лише один депутат утримався. Мова йде про заборону російськомовного культурного продукту. Про що йдеться? Процитую. Запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту, що створений або використовується за допомогою російської мови в будь-яких формах на території Полтавської міської територіальної громади до повного припинення окупації Російською Федерацією території України. Кінець цитати. Впродовж місяця вся ця інформація має бути донесена до всіх установ, закладів, організацій, що перебувають в комунальній власності. Втім, вже в п'ятницю і на вихідних це було бурхливе обговорення в соціальних мережах, тому мені здається, мало хто, як на мене, міг не знати про цю інформацію про заборону російськомовного культурного продукту. Звісно, виникають і питання щодо цього рішення, адже йдеться, як я вже сказав, про установи, які є комунальними, саме і підпорядковуються Полтавській міській громаді. Як же щодо інших, яке буде до них ставлення, чи будуть вони підпадати теж під цю заборону? Також питання про те, хто і яким чином буде карати порушників, тому виходить, що це рішення, воно швидше таке, яке пропонує це не робити, але не забороняє із фактом порушення, тому що про те, як каратимуть порушників, ніде не йдеться. А от про те, що це рішення було на часі, у коментарі Українському радіо розповіла депутатка Полтавської міської ради Світлана Нестуля.
3: Були 3 дні тому на дачі, і я чую через там 3 чи 5 будинків використання російської музики. Я, чесно кажучи, вже давно не чула, а це мене просто, ну, настільки неприємно стало. То я вам скажу, що я так думаю, це мораторій. Це не про те, що заборонити людям говорити російською, а просто обмежити публічне просування оцього російськомовного контенту. Отак, музики, концертів, фільмів. Мораторій – це питання, мабуть, пам'яті про цю війну, самоідентичності, поваги до загиблих. А взагалі-то мова – це ж м'яка сила. І люди, які використовують цей російськомовний контент, це, знаєте, так підсвідоме просування його. Це гібридний вплив якийсь, наслідку цього русифікації, російської пропаганди. Це ж не тільки ми, Полтава, уже кілька міст. Тому я вважаю, що це просто обмежить просування цього культурного продукту російськомовного.
2: І нагадаю, що кілька днів перед Полтавою подібне рішення ухвалили депутати Кременчуцької міської ради, теж заборонивши російськомовний культурний продукт, і, зокрема, це і художні, музичні звукозаписи, театральні, церкові вистави, концерти, культурно-освітні послуги. Ну, тепер, знову ж таки, буде, мабуть, найцікавіше стежити за тим, наскільки це буде виконано і як будуть впливати на тих, хто буде це порушувати.
0: Ну, от цікаво, що депутатка полтавської громади, так, міської громади, згадала про те, що Полтава не перша, де заборонено російськомовні культурні продукти, і нам цікаво довідатися, шановні друзі, а чи у ваших регіонах подібні ініціативи були раніше реалізовані? Напишіть нам теж на студійний вайбер 097-107-107-9, чи в курсі ви про те, яка ситуація у вашому регіоні, чи то захід, чи то схід, чи то південь, чи то північ, чи центр нашої країни, чи у вас такі ініціативи вже запроваджені?
1: Ну і, Сергій, я пам'ятаю, вчора на книжковому арсеналі Оксана Забужка під час такої дискусії про нашу культуру, відповідаючи на питання щодо от становища української мови в Україні і, ну, такого досі ще засилля російської, вона сказала приблизно таке: це перейде, це ще інерція попередньої історичної епохи. Ну, що ж, ми не будемо просто чекати, що воно перейде, маємо всі докладати зусиль, щоб перейшло якомога швидше, але от Олександр Бобошко розповів нам про цікаве, хоча дещо декларативне рішення Полтавської міської громади. Олександр, є ще у нас одне питання до вас, якщо можна лаконічно, бо я ще колега з Харкова. Отже, про проїзд, про підвищення тарифів за вивезення сміття з понеділка вже підвищується цей тариф. Розкажіть трошки більше.
2: Так, саме від сьогодні в Полтавській громаді почав діяти оновлений тариф на вивезення сміття, якщо до цього він був в районі 25-29 гривень, залежно від житлового фонду, від сьогодні це від 47 до 53 гривень, там залежно від багатоквартирних будинків, приватних, старостатів, не змінювали цей тариф з 21-го року, тому й постало це питання, адже місто було змушене дотувати КТП 1628, понад 1 мільйон гривень на це йшло, але постало питання не тільки через те, що змінилася ціна на пальне, інші складові, а й через те, що велика проблема – це борги від підприємства, розповів головний юрисконсульт КТП Віктор Шевченко.
4: На жаль, заборгованість складає десь близько 25 мільйонів гривень. Це за весь період. Ну, за весь період, це за роки, да? Є безповоротня заборгованість, яка складає, ну, там, певну частину цієї заборгованості, але позовна давність у нас 3 роки звернення до суду, тому ми, звісно, є та заборгованість, яку ми не стягнемо. Заборгованість потрошку гаситься, ну, вона, давайте скажемо так, вона не збільшується, вона гаситься і потроху зменшується. Дякуючи людям, все-таки приходить усвідомлення, що краще заплатити менше, чим потім позиватися до суду. Ну, до суду ми позиваємося вимушена міра, тому як підприємство ж не може працювати з такою величезною заборгованістю. Середня заборгованість складає десь від 1000, ну, в середньому, від 1200 до 2000 гривень. По юридичних особах взагалі нема заборгованості.
2: І на закінчення включення такий цікавий факт, як розповів Віктор Шевченко, серед боржників, де люди не платили 3, 5, деякі 7 років навіть, фактично немає пенсіонерів. Тобто ця категорія населення доволі скрупульозно ставиться до виконання своїх обов'язків і платить за вивіз сміття вчасно.
0: Це, до речі, досить типова, мені здається, для України ситуація. У нас пенсіонери переважно відповідальні платники за комунальні послуги. Олександре, дякуємо за цікаве включення. Журналіст Полтавської регіональної редакції Українського радіо Олександр Бобошко був першим із нами на зв'язку. Ну, а за мить ми поспілкуємося із нашою колегою, яка працює в Харкові.
5: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: – Отже, друзі, Харків на зв'язку. Журналістка Харківської регіональної редакції Українського радіо Тетяна Кривоніс долучається до нашого етеру. І найперше будемо говорити про кухню. Будемо говорити про не тільки українську кухню, а світову кухню. І почастуватися саме світовими зразками різноманітних страв можна тепер у Харкові. Адже на Харківщині працює декілька ініціатив щодо роздачі їжі. Тетяно, розкажіть деталі. Так, у нас чуємо, що немає зараз зв'язку із Тетяною. Почекаємо кілька, напевно, секунд, і поновиться зв'язок із Тетяною Кривоніс, журналісткою Харківської регіональної редакції Українського радіо. Ну і довідаємося, які саме національні кухні представлені в світовій кухні, і чим можуть зараз поласувати мешканці Харкова і Харківщини. Тетяно, сподіваємося, що зв'язок у нас є, тож розкажіть.
6: Так, вітаю, колеги. Це організація World Central Kitchen. Вона розгорнула свою роботу на Харківщині ще від початку повномасштабного вторгнення, але зараз вони змінили фокус своєї діяльності. І якщо раніше там волонтери, кухарі возили гарячі обіди там безпосередньо на прифронтові і щойно деокуповані громади, зокрема там і Куп'янська, і Вовчанська, то нині вони свої зусилля своєї команди кухарів кинули на те, аби забезпечувати переселенців у харківських шелтерах. І, власне, щодня ця соціальна кухня готує понад 600 порцій їжі, як нам розповіла представниця World Central Kitchen в Харківському регіоні Інна Базилевич. І основний акцент вони роблять все ж на маломобільних людях, людях з інвалідністю, які мають там труднощі з приготуванням їжі, і серед цих людей, кому теж допомагають, ті, хто щойно евакуювався і не встиг ще, скажімо так, облаштувати побут, обжитися якимось приладдям кухонним і так далі. Ну і крім того, теж гарячим харчуванням вони забезпечують після російських ударів, які, до речі, сьогодні теж не минули Харківщину, і вони допомагають там з їжею на місцях прильотів жителям і теж представникам служб, які працюють на влучаннях. І далі пряма мова представниця World Central Kitchen Інна Базилевич.
7: На всіх локаціях, які ми підтримуємо, ми щодня забезпечуємо саме тих, хто цього найбільше потребує. Окрім цього, у нас ще є соцпрацівники, які розносять безпосередньо по кімнатам, тому що вони лежачі. Кожного дня у нас різне меню. Це меню розробляється шеф-поваром World Central Kitchen. Ми дуже, скажімо так, трепетно відносимося до цього, тому що ми маємо справу з людьми, у яких можуть бути проблеми з желудком і так далі. І у нас день через день. Іноді у нас є перша і друга страва, іноді у нас друга страва і салат. У нас Хосе Андрес є засновниками World Central Kitchen, і донати роблять безпосередньо люди, які мешкають в різних країнах, яким, скажімо так, не безразлична доля українців і всі інші, кому ми допомагаємо. Це більше, ніж просто їжа. Це, скажімо так, людина розуміє, що вона не одна залишилась в цій біді, і вона може розраховувати саме на нас.
6: І теж, як розповіла Інна Базилевич, яку ми щойно почули, допомога фонду вийшла от за межі виключно гарячих обідів. І у прифронтових районах теж там вони доставляють і продуктові, і овочеві набори. І теж, щоб підтримати самозарадність, як вони там кажуть, місцевих жителів, то фонд роздає насіння там для городів і тим, хто мешкає у відносно спокійніших зонах там, навіть надає в теплиці. І теж World Central Kitchen, вони забезпечували харчуванням дітей, які виїхали з Куп'янщини через безпекову ситуацію, це зрозуміло. І теж навчалися в укритті у Харкові, то вони їм робили такі порції харчування, організовували для них в евакуації, скажімо так.
1: Дуже вам дякуємо, що ви нам розповіли про цей проєкт і що прозвучало ім'я засновника цієї організації, благодійної організації. Цікаво, треба якось більше про нього дізнатися. Ну і ще у нас одна тема. Харківщина вся така прифронтова область, і ясно, що багато дітей від початку широкомасштабного вторгнення навчаються онлайн. Але очільник Державної обласної адміністрації, обласної військової адміністрації Харківської Олег Синігубов ставить завдання, щоб якомога більше частина навчального процесу, якомога більше дітей все-таки переходили в офлайн, щоб у них було нормальне навчання, ну, наскільки це можливо. Ну, а для цього у прифронтовій області, звісно, що треба будувати спеціальні простори. І ці навчальні простори мають бути в укриттях, ну, або інакше якось захищені. Додатково. Розкажіть, будь ласка, про це.
6: В області вже функціонують 23 такі безпечні освітні простори. Це і підземні школи, і реконструйовані укриття, і там підвали, і в такому, і метро теж, метрошколу ми не забуваємо в тому числі. Ще 13 зараз в процесі реалізації, будемо чекати їхнього відкриття. І до кінця 2026 року, як сказав згаданий вами Олег Синігубов, хочуть охопити офлайн-навчання 100 тисяч дітей. Це, звісно, не всі, але все одно це значна частка. Одна з останніх відкритих підземних шкіл на Харківщині – це у Савинській громаді. Її керівниця сказала, що зараз єдиним робочим залишився один заклад, де і зробили це укриття для навчання. Сама громада там, ну, відносно, скажімо так, недалеко і від Ізюма, і від Балаклії, трохи далі там від Куп'янська, ну, скажімо так, умовно східна частина, вони теж були в окупації, і зараз побудували в тому закладі, який залишився, з нуля укриття, воно розраховане на 400 місць, там є і навчальні класи, актова зала, зони там для відпочинку і харчування в тому числі. І разом з відновленням ось цього офлайн-навчання в громаді там постало, ну, як проблема підвозу, тому що після тієї ж деокупації Савинська громада зараз лише поповнює автопарк автобусами, ну і теж безпека. Такова ситуація в плюс до цього. І паралельно вони теж працюють над створенням і сучасних лабораторій істочних наук, там і стім-простір, клас робототехніки, і теж осередок захисту України вони роблять. І теж цього року хочуть реалізувати проєкт і по харчоблоках. Тож пропоную послухати далі керівниця Савинської селищної військової адміністрації Оксана Супрун.
8: З самого-самого початку ми планували перебудувати підвальне приміщення, але розуміли, що за нормами ДБН ми не зможемо ПРУ зробити під діючою школою. Тому на території закладу освіти з геодезістами, з усіма, було проведено вишукувальні роботи. Ми визначились з територією. І на сьогодні діамом було введено в експлуатацію після нового будівництва нове протирадіаційне укриття. І ось отут ми зіштовхнулися з проблемою. Ми не мали шкільних автобусів, знов-таки, з 22-го року, які були знищені, угнані, потрощені, і плануємо отримати 5 шкільних автобусів станом на 1 вересня, але тут більше питання в можливості вже нашого бюджету щодо співфінансування, і плюси ще безпекові норми, частина населених пунктів у нас за трасою Харків-Ізюм, який в народі називають, і трішки є небезпека, зберігається щодо літальних апаратів ворожих, бо вже по шкільним автобусам відпрацьовано, по лабораторіям відпрацьовано, це 10 мільйонів гривень державного бюджету, понад 500 тисяч гривень – це місцевий бюджет на співфінансування для створення саме лабораторій нової української школи, і 3,9 мільйона гривень – це створення осередку захисту України. Це те, що ми вже отримали підтвердження. По харчоблокам ще допрацьовуємо, знаєте, як говорять, тримаємо кулачки для того, щоб війти в цей проєкт, і тим самим наша школа буде повністю забезпечена всім необхідним.
6: І теж додам, що наступний крок, як сказала начальниця Савинської селищної військової адміністрації Оксана Супрун, це будівництво безпечного простору для дошкільнят. Наразі у них у громаді 57 дітей дошкільного віку. Вони займаються онлайн і лише зрідка там мають якісь очні зустрічі. То зараз у громаді зробили і вже коригують проєкт реконструкції підвалу дитсадка під укриття. І якщо там все складеться і будуть гроші, то будівництво його може тривати близько 9 місяців. Ну і далі там вже діти зможуть виходити на офлайн-зустрічі. Ну і додам, що це проєкти всі переважно це співфінансування з держбюджетом. І теж є там участь і благодійників, і різних партнерів. Процитую на сам кінець Оксану Супрун. Як вона сказала, гроші отримує той, хто вміє правильно оформлювати технічну документацію, голосно заявляти про свої потреби, бо само ніколи нічого не йде. Отак.
1: Дякую, Тетяно. Нагадаю, з нами на зв'язку була журналістка Харківської регіональної редакції Українського радіо Тетяна Кривоніс. Ну, а за мить ми запрошуємо вас до розмови про книжковий арсенал, ну і взагалі про книжку. Нагадаю, наш студійний вайбер 097-107-107-9. Пишіть нам, будь ласка, чи були ви днями на книжковому арсеналі. І, а хто не був, до речі, розкажіть, будь ласка, яку книжку останню ви придбали і що зараз читаєте?
5: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Сьома година 30 хвилин. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. І зараз поговоримо про книжку. Привіт, у нас є чудовий. Відбувся в Києві книжковий арсенал у мистецькому арсеналі. І от я тільки вчора змогла дістатися зі своїх подорожей до Києва. І ясно, що до книжкового арсеналу. І от заходжу і зустрічаю Володимира В'ятровича. Це історик, народний депутат. В минулому ще й очільник Українського інституту національної пам'яті, ну, історик, який багато пише, на щастя для всіх нас, він, зокрема, написав і презентував не так давно книжку про генерала Василя Кука. Ну, і зустрічаю його і кажу, як він каже, от щойно була презентація, вів Сергій Стуканов, як ти, напевно, знаєш, я кажу, ну, і як він каже, прекрасна презентація була, а у Сергія, я вам скажу, була непроста задача, бо презентувати треба було в рамках однієї дискусії з обмеженим часом, як правило визначає організатори книжкового арсеналу, то треба було одразу дві книжки презентувати Володимира В'ятровича «Генерал Кук» і відома, я думаю, всім вам письменниці Марія Матіос «Жінці можна довіряти». І от, Сергію, як тобі це вдалося, по-перше, не тільки дві книжки втиснути в одну презентацію, а поєднати, ну, дуже різні за жанром?
0: Ну, дивись, найперше, Наталю, дякую тобі за таку
1: презентацію. Та то В'ятрович сказав.
0: Але я тобі скажу, по-перше, хочеться все-таки відзначити, що на території книжкового арсеналу, от в рамках книжкового арсеналу впродовж усіх днів працювала окрема сцена, яку організовано було у співпраці із Радіокультура і Суспільна культура, тобто це літературна сцена і чимало подій, які там насправді проходили. Шановні друзі, ви маєте нагоду почути ті розмови в етері Українського радіо. От ту розмову, яку щойно Наталя Соколенко згадала, буквально сьогодні можна буде почути в етері Радіо Культура о 13:05. Тепер, стосовно цієї розмови, це не була презентація двох книжок, тобто насправді це була тематична розмова, і тут якраз досить прикметно справді вдалося поєднати ці дві книжки, авторство яких є письменниця Марія Матіос, лауреатка багатьох літературних конкурсів. Ну і так само треба нагадати, що двічі депутатка України 7-го і 8-го скликань, ну і депутат поточного скликання, як ти слушно сказала, колишній очільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Так от, де точка перетину цих двох книжок? Ну, генерал Кук, генерал Василь Кук, це головнокомандувач Української повстанської армії після Романа Шухевича, соратник, напевно, що права рука Романа Шухевича, і після смерті Романа Шухевича він якраз і очолив спротив українців після Другої світової війни. Так от, ми насправді до появи цієї величезної книжки Володимира В'ятровича, там понад 900 сторінок, ми дуже досить багато знали про життя Василя Кука якраз перед Другою світовою війною і під час Другої світової війни, але вкрай мало знали про його життя після того, як він був захоплений в полон так кагейбістами, це трапилося в 1954 році, після того він 6 років провів у в'язниці, зрештою його випустили, так, тобто тут якраз питання цікаве полягає в тому, що наприклад, коли його захопили в 54-му році, то була небезпека, що його розстріляють, але потім, після того, як Хрущов розпочав відлигу, так, то, відповідно, не наважилася радянська влада Кука розстріляти, прагнули вони схилити його до співпраці, але, зрештою, в 60-му році відпустили, і далі він жив у Києві, жив на Дарниці.
1: Я була
0: тобто,
1: там,
0: на лівому
1: я була
0: березі,
1: в його квартирі,
0: на лівому
1: березі. Спілкувалась.
0: І, ну, і, власне, книжка присвячена, значна частина книжки присвячена якраз його життю от в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки під наглядом КГБ. Так, тобто він прагнув займатися наукою, історією, закінчив Київський національний університет, ну тоді державний університет, писав історичні праці, от, але КГБ весь цей час намагалися його якось використовувати, але не вдало. От. Так от, тепер до книжки Марії Матіос, яка називається «Жінці можна довіряти», книжка є подібно в тому сенсі, що там Марія Матіос розповідає почасти свою автобіографічну історію. Вона сама із Чернівців і була пов'язана із родиною Володимира Івасюка. Ну і після того, після тієї загадкової смерті Володимира Івасюка, багато хто вважає так, що до цього причетні радянські спецслужби, то була дуже пильна прикута увага і до Марії Матіос. Вона так само зазнавала тиску, впливу, і от вона теж в своїй художній книжці, але почасти з мотивами автобіографічними, вона так само виповідає от цю затхлу атмосферу 70-х, 80-х років, коли інтелігенція зазнавала тиску з боку КГБ. Тому наша розмова була якраз про те, як це було. Ну, от, багато хто з нас уже цього не пам'ятає. Ну, я, наприклад, в 84-му році тільки народився, тобто моє свідоме життя вже розпочалося за незалежної України. От, чимало молоді ж було, так, слухачами, і тому багатьом це справді було цікаво почути, ну, от, власне, як це все поєднувалося. Друзі, тому запрошую ще раз. О 13.05 сьогодні на Радіо Культура можна буде почути цю, я переконаний, справді досить цікаву дискусію.
1: Так, ну і цікава дуже була, звісно, дискусія з Оксаною Забужко, про яку я вже згадала. Її провів наш колега-журналіст НВ Олексій Тарасов, і йшлося про культуру. Ну, про те, де саме зараз перебуваємо ми з нашою культурою, в які оцінки дістає зараз українська культура у світі, коли світ тільки починає з нею знайомитися. Напевно, варто пошукати вам на YouTube запис цієї розмови, але що я хочу, Сергію, ще, щоб ми обговорили все ж таки, а які книжки ти побачив і ти зміг придбати, тому що, знаєш, у мене було так, після того, як я купила 4 книжки, ну, а книжки зараз не дешеве таке задоволення, хоча саме на ярмарках і, зокрема, на київському, на книжковому арсеналі, видавці, як правило, дають знижки, такі були акції, от колежанка, з якою я ходила, то вона в одному з видавництв купила 3 книжки за ціною 2, наприклад, ну, були всякі акції. Так от, на четвертій книжці я вже спинилася в покупках, і далі я перейшла в інший формат придбання у лапках книжок. Я фотографувала обкладинки, щоб не забути поставити себе їх собі в такий віш-лист, ну, лист очікування, тому що книжок таких, від яких, знаєш, не відірватися, ну, було надзвичайно багато. Ну, але Почнімо з тебе. Які в тебе придбання?
0: Ну, по-перше, Наталю, впродовж останніх днів я якраз посилено сидів і читав оці дві книжки, про які ви ще не згадали. Тобто, уявляєш, 950 сторінок книжки про Василя Кука, 650 сторінок «Жінці можна довіряти». Тобто, я мав чим зайнятися, так? Тому що треба було ж все-таки підготуватися, щоб не була абстрактна розмова. А по-друге, Наталю, я насправді ще одну подію модерував. Це відбулося якраз вчора на книжковому арсеналі. І це вже була презентація теж нової, свіжої абсолютно книжки доктора науки з соціальних комунікацій Артема Захарченка. І книжка називається «Наративи масового ураження». Так, тобто вона про інформаційні війни, про наративні війни. Тобто я і так само впродовж останніх днів і її читав.
1: Ого. Ну, ти хоч спав?
0: Ну, знаєш, дуже правильне запитання. Спав, але мало. От, але що насправді мене зацікавило, зокрема, на книжковому арсеналі, це книжка нашої колеги. Це книжка теж вона із Донецька, як фемінітив від слова виходець.
1: Уродженка.
0: Ну, уродженка, так, уродженка Донеччини Катерина Яковленко, яка є очільницею сайту нашого «Суспільна культура», от вона нещодавно видала книжку «Донбас як метафора». От. І якраз ця книжка мені так само цікаво є, як людині з Донецька, почитати якраз її міркування. Вона сама має філологічну освіту, ну і відповідно це таке досить серйозне осягнення в смислотворчому сенсі, осягнення Донбасу. Тому от найперше буду читати це. А все-таки ти, які книжки придбала?
1: Так, я дуже швидко хочу сказати. Перша книжка – це мальопис чи комікс. Угу. Причому автор, японський автор, японець, звати його Кадзуя Курамото. Він написав про нашу війну, ну, створив цей, я не знаю, цей твір, як його назвати, мальопис. Ну, або комікс, ви розумієте, так, про що я? Це коли оповідь йдеться у картинках, ведеться у картинках, і є тільки невеличкі якісь дописи, а не так, як текст на сторінці, як звичайна книжка. І називається вона так: «Бойові шрами у самому епіцентрі російсько-української війни. Три невигадані історії, які важливо розповісти». І знаєш, Сергій, тут що цікаво, що спочатку, ну, цей автор і написав, звісно, японською мовою, і видана була вона японською мовою, мала успіх, і от тільки зараз вийшов переклад через 2 роки після того, як з'явився японський варіант. Далі, для свого батька, який у мене дуже любить детективи читати, я купила книжку «Пасажир», називається вона. Автор Патрік Сенекаль, видавництво Анета Антоненко, і називається, ну так, підрубрика, напевно, та, чи жанр, кримінальний роман. Сказали, що відірватися не можна, тож я не починала навіть читати, бо хотіла поспати перед ефіром. Ще одна книжка, тобі буде цікаво. Антон Санченко написав книжку про адмірала Лисянського. Пам'ятаєш, ми були на екскурсії в Ніжині. Лисянський, він із Ніжина, і там є чудовий і музей, і пам'ятники, такий міні-сквер. І Антон Санченко – це письменник-мариніст, правильно сказав? Мариніст, а не мореніст. Та, сорі, вибачте. Мариніст. Він пише багато і про Чорне море, і історичні книжки, і художні. І він написав книжку про Лисянського. Це той адмірал, який здійснив навколосвітню подорож. І це 19 століття. І він бачився навіть з тогочасним президентом Сполучених Штатів Америки. Уявіть собі. Так от, книжка, яку написав Антон Санченко, називається «Красуні обирають Лисянського». Отакої. Уявляєш? Ну, а топ із цих 4, хай пробачать мені інші автори і видавці, але ця книжка, яку я дуже хотіла купити, авторка Катерина Диса «Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої 17-18 століття». Ну, ти ж знаєш, я вважаю, що кожна нормальна, правдива українка є відьмою, і це прямо те, що історії про наших попередниць, які ще й зафіксовані у судових справах, у судових документах.
0: Наталю, ну і встигаємо буквально декілька повідомлень від наших слухачів та слухачок. От зараз тобі зроблю приємно.
1: Ну, давай.
0: Повідомлення від слухачки Лідія. Доброго ранку, шановні ведучі. Дуже-дуже рада чути Наталю. Сергій мені писав, ну, на Viber писав, значить, що ви будете після 25-го, а коли я вас не почула, мені стало лячно, бо не чути вас в етері для мене неприйнятно.
1: Дякую.
0: Шаную
1: на
0: вас
1: слові.
0: І щиро дякую за цікавлення етери. Придбала і читаю «Холодний яр» Юрія Горліса Горського. Придбала на книжковому арсеналі, але раніше. Цього року не змогла там бути, на жаль. Пише нам слухачка Лідія. Слухачка Наталя пише: наразі читаю книгу Еміля Іларіона Павлюка. Надзвичайно захоплююча. Ну що ж, шановні друзі, чекаємо від вас іще повідомлення, чи відвідали ви книжковий арсенал цього року, і які книжки зараз читаєте. Надзвичайно важливо нам читати, тому що читання посилює освіченість нашої нації.
5: Слухайте на українському радіо.
9: На порядку денному українського парламенту розгляд важливих питань оборони, економіки, цифрової трансформації, співпраці з міжнародними партнерами та євроінтеграційних змін. Чи стане Верховна Рада ефективнішою після зустрічі керівників парламентських фракцій із президентом? Які законопроекти та рішення будуть пріоритетними під час нового пленарного тижня? І чи здатен парламент у нинішніх умовах працювати швидше та результативніше? Про це у понеділок 1 червня о 9:10 Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з членом Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, членом фракції партії «Європейська солідарність» Володимиром Ар'євим.
5: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
9: Нещодавно на Київщині відбувся Кубок України з технологічного спорту, де змагалися професійні оператори безпілотних систем, військові, представники силових структур, молодь та виробники технологічних рішень. У програмі «Дрон-рейсинг», перегони FPV-дронів із навантаженням, місії НРК та важкий авіадроп. Про розвиток технологічного спорту в Україні Сергій Стуканов та Наталя Соколенко говоритимуть у понеділок 1 червня об 11:07 з президентом Федерації технологічного спорту України Артуром Булигіним.
10: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
11: Ранок, який розставляє акценти.
12: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
13: Оперативні включення з подій.
14: Та історії, що заряджають.
15: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7:47 в Україні. Коли шахраям бракує фантазії, вони звертаються до тем, які гарантовано привертають увагу. Цього разу такою темою стали пенсії. У соцмережах і месенджерах почали поширювати повідомлення про нібито нові надбавки та додаткові виплати для пенсіонерів. Які вас кваплять терміново оформити за спеціальним посиланням.
2: Для більшої переконливості зловмисники використовують назву, логотип і візуальний стиль Пенсійного фонду України. Людині пропонують, поки діє буцімто обмежений термін отримання виплати, насправді ж такі посилання можуть вести на фішингові сайти, де шахраї намагаються виманити персональні дані, реквізити банківських карток або отримати доступ до акаунтів.
1: Кіберполіція та Пенсійний фонд уже попередили громадян про цю схему та наголосили. Інформацію про будь-які зміни у виплатах слід перевіряти лише на офіційних ресурсах. Як саме працює ця пастка, чому люди продовжують на неї потрапляти і як убезпечити себе від таких повідомлень? Про це говоримо із експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
2: Шахраї дуже часто маскують свої атаки під повідомлення від державних установ, яким люди звикли довіряти. Як саме влаштована система із фейковими надбавками до пенсії та які кроки проходить людина від отримання повідомлення до моменту втрати своїх даних, пояснює експерт.
3: Ця схема побудована на одному з, насправді, найефективніших інструментів соціальної інженерії – страху втратити гроші. Шахраї чудово усвідомлюють, що для багатьох пенсіонерів будь-яка інформація про надбавки, пенсійні виплати, соціальну допомогу є надзвичайно чутливою. Саме тому вони маскують свою шахрайську схему під офіційні повідомлення Пенсійного фонду України. І на перший погляд усе виглядає дуже переконливо. Використовується державна символіка, згадується Пенсійний фонд України, конкретні суми виплат, а також встановлюється нібито крайній термін для отримання допомоги. У повідомленні людині кажуть, що вона має лише один шанс, і якщо вона не відреагує негайно, її надбавку анулюють. І це класичний приклад маніпуляцій через терміновість. Фактично, людині не залишають часу на перевірку інформації, а навпаки, підштовхують діяти емоційно та швидко. Наступний етап – це взаємодія з кнопками під повідомленням. Користувача просять обрати свою область проживання, щоб нібито підтвердити право на виплату. Саме тут і починається шахрайська частина схеми. Після натискання людина може потрапити на один із двох сценаріїв. Перший – користувача автоматично перекидають на мережу телеграм-каналів, які штучно нарощують аудиторію. Людину змушують підписатися на десятки сторонніх каналів або взаємодіяти з ботом, який буде надсилати рекламу, сумнівний контент або, можливо, навіть нові шахрайські пропозиції. Другий сценарій, він набагато небезпечніший. Людину переводять до фішингового бота або на підроблений сайт, і там під приводом верифікації, оформлення допомоги чи підтвердження особи починають збирати персональні дані. Це можуть бути номер телефону, паролі від різних акаунтів, реквізити банківських карток, термін дії, CVV-код або навіть одноразовий SMS-код від банку. І фактично ця схема побудована на тому, щоб під виглядом державної допомоги виманити у громадянина інформацію, яка дасть шахраям доступ до його грошей або особистих даних.
1: У цій історії головною принадою стає обіцянка додаткових грошей, а головним інструментом – поспіх та емоції. Чого насправді домагаються зловмисники, коли поширюють такі повідомлення від імені Пенсійного фонду, коментує Роман Дерезенко.
3: Головна мета – заробити гроші за рахунок довіри та необізнаності людей. У конкретній схемі можна виділити одразу кілька можливих цілей. Для кіберзлочинців дуже цінною є будь-яка інформація про людину. Номер телефону, паспортні дані, банківські реквізити, електронна пошта. І такі дані можуть використовуватись для подальших шахрайських атак або продаватися. Друга мета – пряме викрадення коштів. Якщо людина повідомить реквізити своєї банківської картки чи підтвердить платіж через СМС-код, шахраї можуть миттєво отримати доступ до рахунків та вивести гроші. Третя мета, загалом про це вже згадував, це створення великих мереж телеграм-каналів із накрученою аудиторією. Чим більше підписників має канал, тим дорожче там можна продавати рекламу або використовувати його для поширення нових шахрайських схем та дезінформації. У цій схемі окремо варто звернути увагу на те, що основною аудиторією таких атак є люди старшого віку, тому що шахраї тут використовують пенсійний фонд. Пенсіонери частіше довіряють повідомленням із державною символікою, можуть не мати достатнього досвіду розпізнавання фішингових атак. Саме тому шахраї використовують тематику пенсії, надбавок, субсидій та соціальної допомоги. І, по суті, шахраї намагаються монетизувати людські емоції та довіру до державних інституцій.
2: Подібні шахрайські кампанії регулярно змінюють привід, але використовують схожі методи впливу на людей. Які правила цифрової безпеки допоможуть розпізнати такі повідомлення та не віддати шахраям свої персональні дані чи банківські дані, розповідає експерт.
3: Насамперед потрібно запам'ятати одне просте правило. Будь-яке повідомлення, яке вимагає від вас негайних дій під загрозою втратити гроші, пільги або соціальну допомогу, повинно викликати підозру. Держава ніколи не працює через ультиматум в Телеграмі або інших соціальних мережах. Пенсійний фонд України не розсилає повідомлення в стилі «натисніть зараз» або «втратите виплату завтра». Це характерна ознака шахрайства. Друге правило – завжди перевіряти інформацію через офіційні джерела. Якщо йдеться про пенсії або соціальні виплати, потрібно зайти на офіційний сайт Пенсійного фонду, можливо, зателефонувати на гарячу лінію або звернутися до відділення. Якщо такої інформації немає на офіційних ресурсах, вона, найімовірніше, є фейком. Ну і третє, також важливе правило – ніколи не вводьте на сторонніх сайтах або в телеграм-ботах банківські реквізити, CVV-код, паролі, одноразові паролі з SMS. Жодна державна установа не потребує такої інформації для нарахування соціальних виплат. Та навіть банк не має права вас запитувати таку інформацію. Ну а також звертайте увагу на ознаки маніпуляції. У цьому випадку ми бачимо одразу кілька класичних червоних прапорців. Обіцянка легких грошей, посилання на наказ президента без конкретних документів, штучно обмежений термін, вимога терміново щось натиснути і повідомлення це поширюється через телеграм-канали, а не через офіційні державні ресурси. Тому на це варто звертати увагу і також говорити про це зі своїми рідними, особливо людьми старшого віку, тому що більшість подібних шахрайств працює не через якісь складні технології, а через брак інформації. Тому найкращий захист сьогодні – це не лише технічна безпека, а й цифрова грамотність, критичне мислення, звичка перевіряти інформацію перед тим, як натискати будь-які посилання чи повідомляти свої дані.
1: А ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Друзі, для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних та грошей, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Слухайте Українське радіо.
0: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Що таке eSIM і чому фізична SIM-карта майже зникла? Технологія eSIM, яка вбудована безпосередньо у пристрій, стрімко витісняє традиційні фізичні SIM-картки. Це нововведення змінює спосіб підключення до мобільних мереж, і багато сучасних смартфонів вже підтримують цю технологію. Отже, що таке технологія eSIM? eSIM, або вбудована SIM-картка, це новітня технологія, що суттєво змінює підходи до мобільного зв'язку. Вона являє собою програмне забезпечення, вбудоване безпосередньо у пристрій на спеціальному чипі eUICC. На відміну від традиційних фізичних SIM-карт, eSIM не вимагає фізичного видалення або заміни, що значно спрощує процес зміни мобільного оператора. Користувач може змінювати операторів прямо із налаштувань пристрою, що робить цю технологію зручною та гнучкою. Технічні аспекти eSIM передбачають можливість зберігати кілька планів одночасно. Залежно від пристрою, він може підтримувати до 20 різних eSIM-профілів, з яких один або два можуть бути активними одночасно. Це забезпечує користувачеві можливість легко перемикатися між планами, що особливо корисно для тих, хто часто подорожує чи бажає користуватися послугами різних операторів без необхідності купувати нові SIM-картки. eSIM функціонує завдяки технології віддаленого програмування SIM, що дозволяє операторам дистанційно налаштовувати профілі. Водночас чип eUICC, на якому зберігається eSIM, виготовляється за допомогою технології поверхневого монтажу на заводі і має габарити усього 6 на 5 мм, що робить його компактним і легким для інтеграції в найрізноманітніші пристрої. Впровадження eSIM на глобальному рівні стає дедалі актуальнішим. Однак існують численні виклики, які стоять на шляху до повного переходу від фізичних SIM-карт. Одним із основних обмежень є контроль операторів мобільного зв'язку над новою технологією. Багато постачальників послуг можуть виявитися не готовими до адаптації до eSIM через необхідність змінити свою бізнес-модель і модифікувати наявні системи керування абонентами. Це може стати причиною затримок у впровадженні або навіть відмови деяких операторів від підтримки eSIM, що вплине на попит на нові пристрої. Ще одним важливим аспектом є вимоги до інфраструктури. Переходячи на eSIM, оператори повинні інвестувати в технології, які дозволять підтримувати нові функції, такі як дистанційна активація та керування профілями. Наявність надійної інфраструктури для підтримки eSIM є критично важливою, оскільки вона забезпечує безперебійний зв'язок та доступ до послуг, що можуть швидко змінюватися. Відсутність такої інфраструктури може призвести до проблеми з підключенням або навіть до втрати абонентів. Іншим викликом є питання безпеки. Хоча eSIM має переваги у відносно меншій вразливості до фізичних пошкоджень, виникає потреба у розробці нових механізмів захисту даних. Кіберзагрози, такі як зломи профілів або злочини, пов'язані з крадіжкою особистої інформації, вимагають від операторів постійного моніторингу та вдосконалення систем безпеки. Це вимагає додаткових ресурсів, що може не завжди бути виправданим для менших операторів. Нарешті, не менш важливим є питання споживчого прийняття. Багато користувачів звикли до традиційних SIM-карток і можуть виявити опір до нових технологій. Крім того, перехід на eSIM може вимагати від абонентів певних знань про нові підходи до керування своїми мобільними послугами, що може стати додатковим бар'єром у впровадженні. Попри це, технологія eSIM набирає популярності завдяки своїм численним перевагам, що відкривають нові горизонти для мобільної індустрії.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Олена Мосійчук. Про головне коротко. До п'яти зросла кількість постраждалих людей внаслідок нічної російської атаки на Одесу, а на Дніпропетровщині вночі 4 людей було поранено через удари армії РФ. Безпечних місць для росіян не залишилося. Підполковник ЗСУ про нові можливості української армії. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на Рівненщині, в Сумській, Чернівській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях. Будьте уважні. Внаслідок 2 нічних атак на Одесу станом на 7 ранку 5 людей було поранено. Про це інформує у телеграмі голова МВА Сергій Лисак. 2 людей госпіталізували, 2 надали допомогу на місці, і ще 1 людина від госпіталізації відмовилася. Пошкоджено багатоквартирні будинки в різних районах міста, адміністративну будівлю та інфраструктуру. За попередніми даними, вибито 82 вікна, 72 з яких вже закрито, додав голова ОВА. Тривають роботи з ліквідації наслідків, на місцях працюють оперативні штаби. Також Херсонська обласна адміністрація інформує про нічний обстріл з артилерії корабельного району міста. Внаслідок ударів постраждали 3 жителів. Медики надали допомогу потерпілим на місці. Вони відмовилися від госпіталізації. Росіяни вночі атакували із Суми дронами. Пошкоджено вікна в будинках та в дошкільному навчальному закладі. Як повідомив у телеграмі начальник Сумської МВА Сергій Кривошенко, дрон типу «Герань-2» влучив по житловому сектору в Ковпаківському районі. А за даними Національної поліції, 7 мирних жителів поранено через російські атаки на Сумщині минулої доби. Армія РФ застосовувала керовані авіабомби, ударні БПЛА, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію та міномети. Люди постраждали у Білопільській, Березівській та Добов'язівській громадах. Є пошкодження будинків. Щонайменше 2 людини зазнали гострої реакції на стрес після низки російських ударів по Харкову цієї ночі. Вибухи у місті пролунали одразу після півночі. Загалом у 3 районах зафіксовано 14 влучань, розповів Суспільному мер Ігор Терехов. За його словами, пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків.
4: Було влучання 14 шахедів по місту Харкова. Це був Слобідський район міста Харкова, Основ'янський та Київський райони. Взагалі постраждало 10 житлових будинків. Це багатоповерхові житлові будинки. В основному вибиті вікна. Зараз працюють всі наші комунальні служби, бо є розтрощена мережа електропостачання, контактна мережа, світлофор постраждав. Ворог не залишає Харков, він постійно атакує Харків, чи то шахедами, чи то молниями. На жаль, і сьогоднішня ніч не виключена з цього.
3: Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із мешканкою одного з пошкоджених будинків Аллою Мірушниченко.
5: Почула, один пролетів, думаю, так, треба йти хоч в санузел сховатися. І зайшла туди, і тут шарахнула. Чоловік пішов, подивився на машину, сказав, машини немає, трусився. Квартира вціліла, вікна всі пошкоджені. 25.

0: Електронні компоненти навігаційної системи, модулі керування, двигун та структурні елементи ідентичні або схожі на інші БПЛ-герань, що раніше знаходили в Румунії, були ідентифіковані як виготовлені у Росії. Президент Румунії наголосив, що за влучання у багатоквартирний будинок несе відповідальність виключно Росія. Результати розслідування повідомлять союзникам та компетентним структурам НАТО та ЄС. Французькі військово-морські сили перехопили ще один російський танкер. Корабель зупинили вчора у міжнародних водах Атлантики, написав у соцмережах екс-президент Франції Еммануель Макрон. Неприйнятно, щоб кораблі обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки, написав Макрон. Він додав, що ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морського судноплавства, також становлять загрозу для навколишнього середовища і безпеки кожного. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні у східних, більшості західних, Вінницькій, Одеській областях короткочасні дощі, на сході подекуди грози, температура 15-20 градусів. На Київщині вдень без опадів, температура 15-20, у Києві 18-20 градусів. Зараз у столиці температура 15 градусів. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Нехай щастить.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: 100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на українському радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає українське радіо ці порі. Ми починаємо нашу наступну розмову про гроші. Ми починаємо нашу наступну розмову про фінансову грамотність, обізнаність, емоційну стійкість, розширення фінансового кругозору. Одне слово, всі ті речі, які в ідеалі мають привести нас до позитивного фінансового результату з плином нашого життя. Ми хочемо бути самодостатньою нацією, нацією українців багатих, заможних, успішних, навіть попри те, що Російська Федерація веде проти нас геноцидальну війну. Тому що навіть, щоб воювати, банально треба гроші, не кажучи вже про повсякденне життя. Концентруватися ми, втім, будемо сьогодні саме на повсякденному житті українців і на деяких довгострокових стратегіях заощадження і інвестування. Сьогоднішній наш співрозмовник, поки він, сподіваюся, мені не може заперечити в ефірі, це, ну, така зірка приватного інвестування в Україні. Людина дуже добре знайома тим, хто давно цікавиться темою, щонайменше 12 років вже на ринку фінансових порад. Любомир Остапів, популяризатор фінансової грамотності, автор багатьох книжок про гроші і для родини. У тому числі там є ціла серія книжок, там хтось і бюджет, партнер спільноти iPlan.ua, засновник соціальної ініціативи «Сімейний бюджет. Все про домашні фінанси». Все це Любомир Остапів, і він сьогодні з нами на зв'язку. Пане Любомире, вітаю щиро.
2: Доброго ранку. Радий знову бути з вами. Дякую, що запрошуєте.
1: Так, давненько ми не чулися насправді в програмі 100 тисяч, і я спробую із цього великого розриву між нашими останніми, так би мовити, рандеву в етері спожити якийсь практичний сенс. Наскільки швидко сьогодні змінюються реалії? От ми мали паузу в спілкуванні, маю на увазі реалії на ринку інвестування. І навіть якщо поглянути, можливо, на довший час, от за останніх 10 років, що ви в темі. З одного боку, нібито фінанси – це ж така штука консервативна. З іншого боку, дуже стрімко розвивається світ, у тому числі світ технічних інновацій, з'являються нові продукти, нові способи управління. А чи насправді щось значною мірою змінюється в самій природі заощаджень і інвестування?
2: Є деякі зміни з часу нашої останньої розмови. Я думаю, що це десь 2-3 роки пройшло.
1: Ну, пару років точно.
2: Звісно, фінанси – це про математику, вона незмінна. Треба відкладати, треба потурбуватись про свою приватну пенсію. Як це робити, механізми відомі. І ці речі не змінилися ні за останні 10 років, ні навіть за останні 100 років. Те, що дійсно змінилося за останні 2-3 роки, це штучний інтелект. Я думаю, вже

0: Багато наших слухачів не шукають щось в Гуглі, а шукають щось там в чаті GPT чи аналоги через такий розмовний чат. І стосовно фінансів, зараз можна взяти, наприклад, банківські виписки, віддати їх чату GPT, і він дасть досить такі нормальні рекомендації. До речі, там що куди витрачається, які категорії, на що звернути увагу. І це безумовно такий сімейний фінансовий аналітик, достатньо уже професійний, який в будь-який момент доступний і ще й безкоштовно. Оця річ змінилася. Ну і звісно, набагато легше стало працювати з фінансовою інформацією. Тобто, те, що раніше можливо було доступно там аналітику в інвестиційному банку. Зараз кожній людині, яка вміє користуватись штучним інтелектом, чатом GPT, легко доступно, можна впорядкувати, можна собі дашборд зробити, презентацію зробити, проаналізувати акції там окремої компанії. Це все може робити людина навіть без глибоких фінансових знань.
1: І тут постає запитання, ну, принаймні, виникає спокуса так подумати, що якщо так багато людей сьогодні можуть скористатися речами, які, ну, були більш закритими, потребували більших зусиль для доступу, то суто гіпотетично людей, які з цим вже скористалися, отримали більший успіх, а отже, поділили на більшу кількість частин, ну, той пиріг, так би мовити, заробітків, мала стати більше. Чи стало насправді більше людей, які цим вже користуються? Якщо раптом ні, то чому?
0: Я думаю, точно стало більше людей, які заробили вже на рості штучного інтелекту, та бо багато українців вже інвестують там і ті ж акції Nvidia, і все інше виросло. А я знаю українців, які працюють в компаніях, які розробляють штучний інтелект. Та, Україна традиційно сильна в розробці софта, і є в Україні експертиза, яка власне там стосується цих моделей. Тому ті люди теж заробили, тому що вони мали там не тільки зарплату, а й бонуси від цього всього зростання. Щодо звичайних людей, то те, що я бачу, що просто легше стає працювати з інформацією, тобто, може, не всі там заробили на цьому гроші, але заробили десь свій час. Та легше стало спланувати відпустку, і людина там виграла тепер на плануванні відпустки кілька годин свого часу, що теж можна в певному сенсі назвати заробітком.
1: Ну так, враховуючи стародавню формулу, що час – це гроші, то економія кількох годин часу – це, в принципі, неабиякий зиск, я вважаю, навіть якщо цей час використати для банального психоемоційного відновлення, не кажучи вже про те, щоб в нього ще щось зробити і заробити, і примножити свої фінанси. Я тут, до речі, зараз мушу зробити традиційну обмовку для нашої програми. Це те, що в нашій програмі, до речі, змінилося, Любомир, за ці останні роки. Я традиційно додаю нагадування, що все, що ви чуєте, шановні слухачі, в програмі 100 тисяч, не є фінансовими рекомендаціями персонально вам. Ми ділимося, ну, точніше, наші гості діляться своїм досвідом, розповідають, що вони здобули, які тенденції побачили, які закони працюють на ринках, але ваше особисте фінансове рішення ухвалюєте тільки ви або в співпраці з вашим індивідуальним фінансовим порадником. Він або ви несете відповідальність за остаточні рішення, так само, як в медицині. Не можна, перепрошую, лікуватися заочно, і ось такі речі відбуваються у нас і в фінансах. Хоча ось тут я зразу маю поставити уточнююче запитання з приводу штучного інтелекту, тому що я так почув, що в принципі штучному інтелекту, попри те, що він якби не особистість, нема кому потім, не знаю, позову викотити, чи хоча б спитати, що ж, чим ти думав, коли давав мені таку пораду, то люди все-таки діляться частиною відповідальності за свої рішення вже з ШИІ.
0: Тут це гарне питання, дякую, бо я так почав з позитивного аспекту використання штучного інтелекту, да, те, що він там може виписки економити, проаналізувати час, зекономити. Є і негативний аспект. Я, наприклад, зробив відео на сімейному бюджеті, що ChatGPT порекомендував там чоловіку, який хотів 20 років відкладати на пенсію. І ChatGPT такі принципи, якби правильні сказав, але коли дійшло власне, до рекомендацій інвестиційних інструментів, чат GPT зробив там досить велику групу помилку. І є проблема з штучним інтелектом, що він ніяк юридичної відповідальності не несе. Він може галюцинувати, як ми знаємо. Ну, тому на сьогоднішній день про це говорять в професійних спільнотах, що чат GPT все-таки, ну, чи в широкому сенсі AI, да, там я вживаю чат GPT як такий самий популярний продукт, він не замінює ще фінансового консультанта, та, тому що він, а, може робити грубі помилки, і це може дуже дорого коштувати людині, б, він не несе відповідальності, да, тобто він ніяк не ліцензійований, ніяк не зареєстрований, і, грубо кажучи, людина все-таки, коли вона йде до лікаря, вона розуміє, що це не хтось там собі сів просто в лікарні, повісив табличку лікар і вже приходьте до мене. Та це людина, яка там має медичну освіту, яка проходить певні сертифікації. Так само і в фінансах працює. І це такий момент, на який, мабуть, треба нашим слухачам звертати увагу.
1: Ну, от мені здається, що це важливий надзвичайно нюанс, тому що рішення, пов'язані з фінансами, вони настільки відповідальні, що мені здається, це зараз суб'єктивне припущення, що спокуса перекласти цю відповідальність або поділитися частиною відповідальності з кимось іще, вона дуже велика. І з мого досвіду споживання галюцинацій чата GPT, ну, принаймні раніших версій, я б якраз от такі важливі рішення йому не делегував. Тепер з приводу цього набору інструментів. Раз ми вже згадали стратегію 20-річного відкладання на пенсію чи інвестування, щоб в третьому віці собі отримати належну фінансову подушку. В самому цьому наборі інструментів що нового сьогодні з'явилося чи може з'явитися?
0: Тут ми маємо все-таки слідувати тим принципам, що сформовані за останні 100 років. Якщо взяти історію до біржі в Амстердамі першої, то вже більше ніж 400 років. Це вкладати в світову економіку через акції світових компаній. Зараз, до речі, номер один компанія в світі – це NVIDIA, номер два – Microsoft. Це все бенефіціари штучного інтелекту, тому людина, просто вклавши в індексний фонд на світові акції, є співвласницею штучного інтелекту бенефіціарів. І для українців, там, повторюсь, це з 2017 року абсолютно легально доступно. Багато вже, я думаю, і слухачів програми скористалися тим, що ми розповідали. Стосовно активів в Україні, то традиційно це нерухомість, сільськогосподарська земля. Я би сказав, що вона теж вже зайняла своє місце в цьому пенсійному портфелі українців. Ми бачили багато угод, ми бачимо, що земля справно платить оренду. За останні 2-3 роки з нового – це, безумовно, енергетика. За останній рік бачимо багато проєктів в сфері відновлювальної енергетики, вітер, сонце. Ну, от на сімейному бюджеті за останні 2 місяці вийшло 4 відео про проєкти в сонячній, вітровій енергетиці, батареї. І, безумовно, на це є попит. Це не такий простий інструмент, зрозумілий, як там акції чи сільськогосподарська земля. Але це те, що зараз на слуху, те, що українці інвестують. Ну, і там дохідності все-таки досить привабливі.
1: От досить привабливі дохідності – це які? Я розумію, що конкретну цифру, можливо, і не варто називати, тому що вона може змінюватися, але принаймні дельту між А і Б, в яких межах вона може коливатися, від чого залежить, і яка, починаючи з якого порогу, її можна вже вважати такою, що варто в це входити, на вашу думку?
0: Я думаю, ми можемо назвати діапазон дохідності від 10 до 20 річних у валюті, у євро. По порогу входу є проекти, де мінімальний поріг входу 120 тисяч гривень. Можливо, навіть є і менші, але я не зустрічав з того, що так навскидку пам'ятаю, то це 120 тисяч гривень. І дохідність формується в першу чергу за рахунок того, що йде виробництво електроенергії, її продаж або в ринок, або прямому споживачу. Цей ринок зараз дерегульований, потрібні виробники електроенергії, да, зрозуміло, по яким причинам. Відповідно, через те, що ринок живе по принципам ринкової економіки, да, якщо є попит, то виникає і пропозиція. І, звісно, ризиків в такому інвестуванні багато, і ризики фізичного знищення, і ризики, що держава повернеться до такого регулювання цього ринку і там обмежить ціни, намагатиметься якось контролювати ціни і так далі. Але на сьогодні ситуація така, що електроенергія потрібна, тому ті, хто можуть її виробляти з допомогою чистих джерел, сонця, вітру і продавати в ринок з використанням там ще батарей, накопичувачів енергії, вони гарно заробляють і дають можливість і простим українцям в це вкластися, заробити. Я, власне, теж один з таких проєктів проінвестував уже.
1: А який спосіб інвестування? Я ж не думаю, що у нас вже десь існує біржа, де можна купити акції цих компаній. В якій формі вони залучають гроші?
0: Так, я би мріяв, щоб в нас була біржа, бо насправді в західному світі це робиться трошки простіше. Ти береш той самий там додаток, де ти купуєш індексний фонд і купуєш там акції таких компаній. В Україні це все приватні інвестиції. Вони робляться або через ТОВ, тобто є там ТОВ, яка продає частки своїм інвесторам, або через таку форму, як енергетичний кооператив. Я зараз є учасником вже двох енергетичних кооперативів. Тобто я купую пай і стаю членом, пайщиком цього енергетичного кооперативу. І де їх знаходити, оце, мабуть, найбільша біль, тому що ми розуміємо, що погана ідея знаходити в TikTok-сі проекти для інвестування. Треба якесь перевірене джерело. Я тут, мабуть, не буду там зайву скромність проявляти. Канал «Сімейний бюджет» є на сьогодні один з джерел такої от інформації, де можна знайти якісні проекти. Хоча, безумовно, ми не претендуємо там, що ми платформа, що ми всіх покриваємо. Але ось по енергетиці у нас 4 проекти з'явилося, і точно, якщо хтось хоче почати з цієї теми, то можна подивитись ці відео.
1: І тут все-таки я хочу уточнити, ви вже означили деякі ризики, пов'язані з інвестуванням в енергетику. Я от просто думаю, знову ж таки, технічний прогрес не стоїть на місці. От сьогодні, окей, я там вклався, ну, тимчасово перейменуємо програму 100 тисяч в 120 тисяч. Наприклад, я вклав 120 тисяч в такий енергетичний кооператив. Через півроку якась із розвинутих держав закінчила розробку, завезла в Україну там 50 модульних ядерних реакторів невеликих. Кому будуть потрібні ці інвестиції через рік? Що тоді з ними робити?
0: Так, це називається технологічний ризик, і він теж є. І дійсно є зараз малі ядерні реактори, тобто ці розробки в Америці йдуть, і вже є працюючі компанії, і навіть одна є на біржі, в яку можна інвестувати.
1: От я тому і питаю.
0: Так, від цього ризику не застрахуєшся, так само як ризик сонячних панелей. Та зараз може компанія закупити ці сонячні панелі по ціні X, а через 2 роки, через технологічний процес, вони коштують 0,5X, і конкурент ставить ті ж панелі по продуктивності, або вдвічі меншу ціну, вдвічі меншу інвестицію, і, відповідно, може дешевше продавати електроенергію. Тому такі ризики є, і від технологічного процесу швидше за все не застрахуєшся ніяк. Хіба можна інвестувати якраз в піонерів цього процесу?
1: Ну, або інвестувати туди, хто обіцяє швидшу і більшу дохідність, попри те, що це ризик. Ми пам'ятаємо про таку суперечність між дохідністю і безпекою інвестицій. Втім, пошукати когось, в кого ця інвестиція може швидше повернути свої гроші, принаймні, поки ці технологічні ризики спрацюють. Чи буде це правильним шляхом?
0: Це дуже небезпечна стежка. Я би не рекомендував нашим слухачам не йти. Дійсно, в Україні можуть бути проекти низкам, які приносять там 20-30 річних. Це значить, що вони купляться за 3-5 років. Але дуже часто в цій же категорії багато там скамерів. І плюс через те, що ці проекти високодохідні, часто вони і високоризиковані. Тобто щось може піти не так. Тому все-таки, от я знаю, інвестиційні банки в Україні, в них там іноді поріг мінімальної дохідності, який вони шукають, 25% річних, це там, грубо 4 роки окупності. Але в них сидять аналітики, менеджери, які цим займаються фул-тайм, мають там економічну фінансову освіту і працюють в цій сфері там 10-20 років. Тому от такі люди, вони, можливо, дійсно знайдуть проекти з підвищеною дохідністю. Слухачам я все-таки рекомендував би на пенсійних заощадженнях орієнтуватись на дохідності 5-10 річних, але у валюті. Підкреслюю, у валюті, бо це важливо для планування там на 20 років.
1: Щодо інфляційних процесів, якщо дохідність в валюті, наприклад, 5, ну, візьмемо найконсервативніше з того, що ви зараз назвали, а середня інфляція долара, ну, там, те, що я останнє дивився, десь 3 на рік, чи не робить це ці заощадження ілюзорними, ну, в результаті? Ну, принаймні, зберігаємо своє з іншого боку, але дохідність 2% реальна, якось дуже скромна, ні?
0: Насправді це нормальна ситуація, коли консервативний інвестор захищає від інфляції і трішечки заробляє ці 2%. Тут завжди треба себе запитати, яка в нього альтернатива. Якщо він просто складе долари під матрас, так він отримає мінус 3%. Якщо він побіжить шукати 25% річних, може втратити все. Тому для консервативного інвестора ці інвестиції, які приносять невеличкий дохід, вони прийнятні, і насправді на пенсії більшість людей і є такими, та тобто вони себе поводять там або консервативно, або помірковано. Вони вже не хочуть в 65 років ризикувати все тим, що вони там 40 років трудового життя собі складали на пенсію, і тому вони краще візьмуть там синицю в руках, там цих 2, можливо, 3% реальних, ніж будуть ризикувати втратити все.
1: Я нагадаю, що ми в програмі «100 тисяч» сьогодні спілкуємося з Любомиром Остапівим, засновником ініціативи «Сімейний бюджет», партнером спільноти iPlan.ua і популяризатором фінансової грамотності. І, Любомире, попри те, що я не збирався про це говорити як основну тему сьогоднішньої програми, але ми стільки разів уже сказали слово «пенсія», що я все ж таки запитаю вашої персональної думки про те, а що ж буде з пенсійною системою в Україні загалом. Про появу другого, третього рівня вже на моїй пам'яті говорять, я навіть не пам'ятаю. Та скільки років, дуже багато, віз по сьогоднішній день нікуди не зрушив, чи все ж таки він кудись рушить, на вашу думку? І що буде з солідарною нашою?
0: Ну, я вже більше 20 років в фінансах, да, я прийшов працювати в Велику Четвірку у 2004 році, тоді вже говорили про цю пенсійну реформу, вона не відбулася за весь цей час, я думаю, не варто її чекати. Ті, хто слухає нас, слухає 100 тисяч, багато вже зробили самостійно. Тобто просто відкладати на свою приватну пенсію. І держава єдине, що могла б зробити, але не зробила, це дати податкові пільги. Бо в західному світі, якщо ти відкладаєш собі в довгу, там є пенсійні фонди, пенсійні рахунки, то даються податкові пільги. В Україні поки що такого немає. Я знаю, що законопроект є, і може якраз в нього буде трошки щасливіша доля, ніж у цієї пенсійної трьохрівневої реформи. А ми вже велику роботу насправді зробили і разом 100 тисяч, та й разом з іншими колегами, партнерами. Тобто, я думаю, що лік тих українців, які вже мають там чи не державний пенсійний фонд, чи землю, чи американські акції в цих своїх пенсійних портфелях, він навіть вже не на десятки, а на сотні тисяч людей йде. Я про це можу судити, наприклад, з переглядів наших відео.
1: Угу. І це прекрасно, мені здається. Я тішуся тим, що місія програми 100 тисяч от має таку сторонню оцінку, що все ж таки кількість цих людей більша. Я так розумію, що ми не можемо поки це поміряти, але сподіваємося, що слухають нас уважно і беруть до уваги наші рекомендації. Я зараз маю сказати, ми підемо на новини і рекламу. Шановні слухачі, після цієї паузи ми продовжимо спілкування з Любомиром Остапівим. Зокрема, трошки детальніше розберемо, що ж це за такий спосіб накопичення на пенсію через сільськогосподарську землю. Тому що Любомир сказав, що це, мовляв, дуже просто. Це кому як? Хто навчився, тому просто, хто ще гадки не має, тому є сенс трошечки розшифрувати. Ми спробуємо це зробити, також поговоримо про інвестиції військово-промисловий комплекс, ну і криптовалюту теж згадаємо, як без неї. Тож не перемикайте.
2: Сто тисяч. Суспільне новини на українському радіо. Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. На Херсонщині російський дрон атакував транспортну зупинку. Є загиблий мирний житель. Триває ліквідація наслідків нічної атаки Росії на Одесу. Через російські атаки є знеструмлені споживачі у 7 областях. Про це і не тільки далі, детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема оголошено тривогу на Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, в Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. Будьте обережні. Херсонській області внаслідок атаки російського дрона загинув цивільний, як повідомила Херсонська обласна прокуратура у телеграмі. На світанку військовики РФ здійснили атаку БПЛА по одній із вулиць у селі Широка Балка. Внаслідок скидання вибухівки загинув 62-річний чоловік. Він перебував на зупинці громадського транспорту. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини. Продовж минулої доби внаслідок російської агресії 6 людей було поранено на Херсонщині. Про це раніше інформував голова ОВА Олександр Прокудін. Триває ліквідація наслідків нічної атаки Росії на Одесу. Працівники комунальних підприємств закривають отвори плівкою та ОСБ-плитами. Як повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак, у місті розгорнуто оперативні штаби, приймаються заяви від власників пошкодженого житла на отримання допомоги за програмою «Є відновлення» та з міського бюджету. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із місцевою жителькою Катериною. Її будинок зруйновано.
3: Сьогодні був прильот і немає ні дому, нічого. Сталося це в час 20 чи в час ночі. Все. Життя закінчилося.
2: За даними начальника МВА Сергія Лисака у соцмережах, внаслідок російської атаки на Одесу загалом постраждало 7 людей, одна людина госпіталізована. На Чернігівщині через удари російських безпілотників травмовано 8 людей, і серед них 3 дітей. Вчора пізно ввечері росіяни вдарили БПЛА «Герань» по будинку культури в селі Сновської громади. Постраждали 3 жінок і 3 підлітків, 2 хлопчикам по 14 років, 1 – 15. 4 людей ушпиталили, решта лікуються амбулаторно, повідомляє телеграм-канал Чернігівської ОВА. У Рібках влучання російським дроном по приватному подвір'ю постраждала 74-річна жінка. Атакували росіяни у Рібкінській громаді автостоянку, підприємство, фермерське господарство. Скрізь знищено та пошкоджено автотехніку. А в населених пунктах Городнянської громади понівечено вантажівки, автозаправки. Уночі російські бойовики також дронами атакували Чернігів. На місці влучання пожежа, попередньо без постраждалих. Війська РФ впродовж доби майже 40 разів обстріляли Чернігівщину. Станом на ранок 1 червня через російські атаки є знеструмлені споживачі у 7 областях. Про це повідомляє «Укренерго» у Фейсбуці. Є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Оператор енергосистеми радить у період з 18 по 22 не вмикати одночасно кілька потужних приладів. Як повідомлялося, в Україні 1 червня обмеження електроспоживання не планується.
4: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
2: Сьогодні в день у східних, більшості західних, Вінницькій, Одеській областях пройдуть короткочасні дощі. На сході країни очікуються подекуди грози, на решті території без опадів. Температура 15-20 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, вранці місцями туман. Температура 15-20 градусів, у Києві 18-20. На цю пору у столиці температура 15 градусів, відносна вологість повітря 62%, атмосферний тиск 747 мм. Перед мікрофоном була Ірина Антонович. До зустрічі!
4: Реклама.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
3: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
2: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
3: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
2: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
3: А через що така ефективність?
2: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
3: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
2: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Ви слухаєте «Українське радіо». 100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на українському радіо.
8: Знову щиро вітаємо всіх, хто слухає програму «100 тисяч» на хвилі українського радіо. Програму про персональні фінанси, про пенсійні заощадження, про поведінку, про емоційну стійкість, про те, як чинити так, щоб з плином часу грошей в нашій з вами кишені ставало не менше, а більше. І найголовніше, ну, один із акцентів сьогоднішньої нашої розмови, щоб у третьому віці не було нам страшенно прикро за те, що свого часу не вклалися, не зекономили, не заощадили, і тепер маємо малесеньку державну пенсію або взагалі її не маємо. Любомир Остапів, популяризатор фінансової грамотності, автор багатьох книжок, каналу «Сімейний бюджет», соціальної ініціативи від, з відповідною назвою, партнер спільноти iPlan.ua, сьогодні у нас на зв'язку. І я обіцяв, що ми поговоримо трошки детальніше про сільськогосподарську землю. І нам от уже слухачі почали в студійний вайбер, його номер 097-107-107-9, ставити аналогічне запитання. От пан Костянтин написав навіть ширше, а як щодо аграрного сектору? Я так підозрюю, що мається на увазі не лише земля як така, а й, можливо, підприємства, які щось на цій землі вирощують або переробляють. Любомир, от переадресовується запитання вам, що з інвестиціями в аграрний сектор, в землю, які у нас сьогодні у українців є можливості?
9: Так, я одразу скажу, що я сам роблю такі інвестиції, я дуже добре на них розуміюся. Єдине, давайте зразу розділимо активний дохід і пасивний дохід, бо якщо хтось хоче там з другом заснувати горіховий сад, вони там купують ділянку і так далі, це для них бізнес. Та? Я буду сьогодні говорити про пасивний дохід, де я там не беру участі в управлінні. Перший спосіб, який я, повторюсь, особисто використовую, це купувати акції українських агрокомпаній. Великий український холдинг Астарта, лідер в виробництві цукру, у них зараз переробка сої, молочна продукція, дуже багато всього. Вони торгуються на Варшавській фондовій біржі. І, відповідно, людина, яка дивилась наші відео і має брокерський рахунок в Interactive Brokers, може їх купити за злоті. Ну, але це треба обміняти там долар чи євро на злоті в самому Interactive Brokers. І мало хто знає, що скоро буде 20 років з моменту виходу Миронівського хлібопродукту на лондонську біржу. Вони вийшли, якщо я не помиляюсь, у 2007 році. Вони котуються там, вони кожен квартал публікують свою звітність в відкритому доступі. Будь ласка, можна подивитись. Ми навіть їх представників запрошували теж на канал розповісти про їх результати для інвесторів. Дуже якісний бізнес. Вони мають зараз виробництво в Іспанії, в Словенії, багато на Близький Схід. Експортують, і я думаю, що це не інвестиційна рекомендація, та це я говорю з свого досвіду, як приклад. Я думаю, що це дуже якісна компанія, яка принесе своїм власникам хороші прибутки і потенційно також і виплати дивідендів. Це один приклад. Другий приклад, який близький багатьом українцям, це купівля ділянок. Багато наших клієнтів це роблять. Ми відібрали зараз 3 земельні агенції, які допомагають це робити, знаходити цю землю, оформлювати. Це процес не такий прям простий, що ось в мене там є 100 тисяч гривень, я пішов купив ділянку, але ці земельні агенції дають вибір, і можна через них оформити. От я зараз відкрив платформу, глянув, які тут є приклади. І я з родом з Поділля, то візьмемо Хмельницьку область. Ось є 2 гектари ділянка, Козачки, Летичівський район, Хмельницька область. Вартість 250 тисяч гривень, 2 гектари, тобто 125 тисяч гривень за гектар. Дохідність 4,2%. І тут зараз зразу нашим глядачам поясню, звідки ця дохідність береться.
8: От звідки вона береться ділянок. І як вона матеріалізується, так?
9: Та більшість ділянок, які купує інвестор, вони знаходяться вже в оренді або фермерів, або в агрохолдингів. Відповідно, одразу при покупці можна знати, скільки ця земельна ділянка платить оренди. І 4,2% це значить, що на 250 тисяч буде, 4% це там грубо 10 тисяч гривень в рік прибутку, ще там мінус податки, тобто буде реально менше. От і на перший погляд це може видаватися непривабливим, тому що вклавши просто в державні облігації, можна заробити там 15% річних, а тут лише 4%. От. Цікавий факт, чому люди інвестують все-таки в землю. Ну, по-перше, ці 4%, хоча вони платяться в гривні, але практика показала, що українські агрохолдинги, вони в більшості експортери, і вони мають змогу індексувати ці виплати до долара. Це може бути там не їх таке жорстке зобов'язання, але де-факто вони це роблять. От, тобто ми можемо говорити, що це все-таки більше доларова буде дохідність, ніж гривнева. Хоча, повторюсь, це не гарантовано там договором. Але коли гривня девальвує, була там 40 гривень за долар, да, стала 44, то ці 4 гривні – це ще 10% дохідності, да, зверху. І тоді воно вже може зрівнятися, власне, з дохідністю по ВВП. Але що ще цікавіше, і в що я особисто вірю, що українська земля буде дорожчою. Вона вже, насправді, під час війни дорожчає, а після війни вона буде ще дорожчою по мірі того, як Україна буде рухатись в Європейський Союз. І, відповідно, власник землі має потенціал заробити ще на зростанні вартості землі. Навіть по консервативним оцінкам, таким дуже приземленим, це може бути ще десь 5% на рік на ось у цьому довгому повоєнному проміжку. І таким чином інвестор може розумно сподіватися там на 9, 10 і навіть більше відсотків річних у твердій валюті, будучи власником цієї землі і отримуючи ще й щорічні виплати.
8: Ось така історія. Ну і неодмінне застереження, про що б ми не говорили, як застерегтися від шахраїв. Тому що людина, як тільки вона почне гуглити там агента, який продає землю, агенцію, там будь-що, енергетичний кооператив, про який ми сьогодні теж говорили, я просто вже з досвіду пошуку в інтернеті чого завгодно, бачу, що вилітає багато, причому рекламованих пропозицій, яких або відверто шахрайських, або те, що підпадає під оцю категорію скам. До речі, непогано б її нам зараз слухачам пояснити, розшифрувати, де скам, де не скам. От що з цим всім робити?
9: Є така проблема, і дійсно погана ідея шукати там по телеграм-каналах, ботах, по тіктоку інвестиційні пропозиції. Ну, в кого є якби і запит, і гроші, він може просто попрацювати з професійним фінансовим консультантом, дійсно незалежним, як, наприклад, Айплан, тому що ми з багатьма спілкувалися, і ми нашому клієнту кажемо, дивись, ось є три земельні агенції, ми з ними працюємо, умови такі, хочеш, можемо від всіх трьох запитати приклади ділянок в твоєму бюджеті і поспілкуватися з ними. Це один варіант іти через перевірених консультантів, але, звісно, це потрібно гроші. Якщо людина хоче робити все самостійно, ну, наприклад, на сімейному бюджеті є велике відео з нашим клієнтом, як він обирав земельні ділянки. Можна його подивитись. І далі, уже от знайшовши на такій платформі, як сімейний бюджет, певні імена, писати напряму. Да, можна писати, у нас були відео з «Твоє коло», з «Лен Клаб», з «Володар». Тобто подивитись ці відео, написати їм і попросити приклади земельних ділянок у своєму бюджеті.
8: І рухаючись далі в нашій розмові, я обіцяв, що я вас запитаю про оборонку, про військово-промисловий комплекс. Поки що з того, що я побачив, для того, щоб інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс, треба знаходити спільні підприємства на Заході і через біржі виходити туди. Я особисто, або я погано шукав, або я способів напряму в нашу оборонку проінвестувати, ну, не знайшов. Що робити, якщо є саме таке бажання, і наскільки це насправді може бути результативним?
9: Способи є, але дійсно вони недоступні, мабуть, звичайним громадянам, бо у нас один клієнт інвестував там в такий приватний закритий фонд, який, власне, купує частки в виробниках дронів. Ну, не тільки дронів, там, в ширшому сенсі, та повітряна оборона туди ж. Такі інвестиції, я думаю, неможливо самому знайти, і навіть працюючи з незалежним консультантом, теж може бути складно, бо просто немає прозорого ринку. Якщо говорити про спільні підприємства, то тут дійсно трошки простіше. Недавно виробник софта для дронів Swarm вийшов на IPO в Америці. Їх акції доступні, але знову-таки, да, там питання оцінки цієї компанії, перспектив, непроста інвестиція, дуже непроста. Зараз є відома польська компанія, яка має спільне виробництво з українським виробником дронів. У них там спільний бізнес, і ця компанія котується на біржі польській. Але я поки імен не буду розкривати, вони ще не анонсували, власне, початок цього виробництва. І насправді, ось так говорячи, для пересічного звичайного інвестора, який хоче вкласти 100 тисяч гривень, ну, відверто будемо казати, що мало варіантів, в яких він самих може розібратися і знайти можливості.
8: Ось така історія. І що з таким інструментом, який зараз активно просувається на ринку? Ми окрему програму йому нещодавно присвячували. Навіть представник одного з цих фондів приходив, розповідав, що це за звіри, з чим його їсти. Це рейт. Спосіб управління нерухомістю, ну, відповідно, інвестиції в нерухомість. Хотілося б почути вашу думку щодо цього інструменту.
9: Так, да, він абсолютно валідний. Це західна практика, що не треба мені володіти там однією квартирою. Я купую частку в багатоквартирному будинку, там є професійна управляюча компанія, яка це робить. І вже в Києві є приклади. І не тільки по житловій нерухомості, є там по торговій нерухомості. Класичний рейт, тут треба просто розібратися, що називати рейтом, що ні. Класичний рейт – це є об'єкт нерухомості, він зрозумілий, там є орендатори, і людина купує частку в цьому об'єкті або в кількох об'єктах. Да. Ось, наприклад, я був на презентації компанії, вони володіють логістичними комплексами. У них не один, кілька. І ось можна в цих логістичних комплексах купити частку. Там все дуже прогнозовано, зрозуміло, вони всі показники можуть дати, хто орендатори, скільки платять, прив'язка до валюти і так далі. От. Це класичні рейти. Є зараз на ринку намагання показати як рейт такі активні фонди по інвестиціям в нерухомість, де сидить там власник цього фонду там, чи аналітики, вони вирішують, що ми це купуємо, а це не купуємо, а це купимо дешево, продамо дорого. Я би це відносив більше в категорію таку private equity з фокусом на нерухомість. Private equity – це можна перекласти як фонди приватних інвестицій. Тому що все-таки тут ризиків буде більше, дохідність потенційно теж більша, бо вони можуть купити вдало, але якщо вони куплять невдало – і той об'єкт, там, наприклад, якийсь проблемний, да, там проблеми з орендаторами, ще з чимось проблеми. Ну, то дохідність може бути не така прогнозована. Класичний рейд – це все-таки володіння в об'єктах, які дуже зрозумілі, які вже побудовані, вже заселені орендаторами. Всіх цих орендаторів є контракти. Можна зрозуміти, часто ці контракти довгострокові, якщо ми говоримо про західну практику, з індексацією, на інфляцію і так далі. Ось це класичний рейд – це на Заході так само, як просто купити там квартиру біля метро, яка завжди ліквідна і здається в оренду, от тільки від менших сум і з меншими часозатратами.
8: Запитує наш слухач Сергій, що гість скаже про акції «Укрнафти»?
9: Мало що можу сказати. Український ринок акцій, він знаходиться в комі, тому там немає таких ліквідних торгів. І на сьогодні таке інвестування, це швидше може бути в розділі в хобі, ніж в розділі пенсійних заощаджень.
8: Ось така історія, шановний пане Сергію. А я нагадаю, що ми спілкуємося сьогодні з Любомиром Остапівим. І ще одна обіцянка, яку я давав слухачам, це криптовалюта. А я зараз, це мої суб'єктивні спостереження, мені здалося, що ніби трохи стишився бум довкола крипти. Можливо, тому що біткоін перестав бити рекорди і нема таких інформаційних приводів аж занадто яскравих, щоб про нього постійно говорили. Втім, у приватних розмовах про те, куди вкласти, а куди ти збираєшся вкласти, а куди ти вважаєш там за потрібне, оце от словосполучення «та ні, я краще у крипту», воно прям залишається достатньо актуальним чи правильно. І наскільки варто уважно в той бік дивитися, чи не дивитися?
9: Я погоджую, трохи хайп спав, тому що там біткоін був по 100 і вже там починалися розмови, що він буде мільйон. Він там піднявся на 120, потім обвалився до 60, зараз трохи відріс. Але оці там розмови про біткоін, про мільйон, вони якось зникли з інформаційного простору, і вся оця істерія, що це він тільки буде рости, і кожен там рік буде давати там чи 50, чи 100% річних, вони якби притишились. І це часто така нормалізація для ризикових інвестицій. Да? Люди розуміють, що вони не тільки там плюс 100, а й можуть давати мінус там 50%. А стосовно інвестування в криптовалюти, то українці по різним дослідженням входять там в топ-10 націй, які по відсотковому співвідношенню користуються криптовалютою. Тут ми говоримо не тільки про інвесторів, а й про використання криптовалют для переказів, наприклад, для всього іншого. Тобто ми є дуже такою криптограмотною нацією. І той тренд, який я побачив за останні 2 роки, що є там люди, які не очікують оцих там якихось шалених відсотків, захмарних зростань, але які мають криптовалюту і можуть цю криптовалюту інвестувати вже в інструменти отримання пасивного доходу зі своєї криптовалюти. Там є кілька складних термінів, не будемо наших слухачів ними перевантажувати. Вже є лише один досить відомий, називається стейкінг. Це коли людина віддає свою криптовалюту там або в пули, або на платформи, яка там далі використовується чи для позичок, чи для інших цілей. І людина на свою криптовалюту може заробляти 3-4, там популярна в Україні криптобіржа Whitebit, там власники українці, вони спонсори, до речі, національної команди з футболу, хто помітив, по вчорашньому бачу, вони навіть там до 18% річних на Whitebit доходить дохідність. Тобто цей діапазон десь від 3 до 18, це те, що можна заробляти на криптовалютах, незалежно від того, росте там чи падає біткоін. Да? Тобто це інший вид доходу. І те, що я побачив, що багато людей почали активно цим користуватися, бо в них ці криптоактиви є. Це стосується, до речі, не тільки біткоїна, а й стейблкоїнів, таких як USDC, USDT, що люди хочуть мати відсотки на свої стейблкоїни. І це тренд, до речі, не тільки український, в Америці там зараз і законодавство під це буде прийнято. Тобто людина може тримати в банку не долари, а ось ці USDC.
8: А вже саму безпосередню криптовалюту. Любомира, дякую щиро за сьогоднішню розмову. Можливо, крипті присвятимо якусь із майбутніх. Це я так натякаю, що був би радий якось продовжити в етері Українського радіо це спілкування. Сьогодні на зв'язку зі студією був засновник ініціативи «Сімейний бюджет» і партнер спільноти iPlan.ua, популяризатор фінансової грамотності Любомир Остапів. В програму з величезним, як завжди, задоволенням і цікавістю провів я, Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
7: Сто тисяч. Українське радіо. Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
10: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
10: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
11: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
12: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
13: Сеньор?
14: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
14: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
13: Справді стало легше.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
16: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
7: Соціальна реклама.
17: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Одну людину поранено у Запоріжжі внаслідок російської атаки. З подробицями щодо наслідків кореспондентка Суспільного. Один чоловік постраждав внаслідок ранкового удару російського БПЛА по Харкову. І також розповімо вам у випуску про те, як у Вашингтоні біля посольства Росії відбулася щорічна акція висаджування соняхів на підтримку України. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, саме в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Дніпропетровській, а також на півночі Чернігівщини. Будьте обережні. Одну людину поранено в Запоріжжі внаслідок російської атаки. Пошкоджено приватний будинок. З нами на зв'язку кореспондентка Анастасія Потапенко. Анастасія, які наслідки російської атаки на місто?
4: Олего, вітаю. Станом на цю хвилину відомо про те, що дійсно одна людина дістала поранень. Це власниця будинку, на подвір'ї якого влучив ворожий безпілотник. За попередньою інформацією, це був шахед. Він поцілив перед домом, де знаходилася жінка, 73 років. Вона дістала поранень. Зараз вона у лікарні, де їй медики надають всю необхідну допомогу. А на місці влучання працюють всі відповідні служби, рятувальники, комунальна аварійна служба, які усувають наслідки і розбирають завали. Її будинок сильно пошкоджений, будинки поруч по сусідству також зазнали пошкодження, але менших, в них вибиті шибки, понівечені вікна. І, на щастя, станом на цю хвилину інформація про те, щоб збільшилась кількість поранених внаслідок цієї атаки, немає. Тобто це одна 73-річна жінка, яка перебуває в лікарні, де медики надають їй всю допомогу. А на місці тривають роботи з усунення наслідків. Нагадаю, поцілив ворожий безпілотник типу «Шахет». Це сталося близько 7-ї ранку. Дрон влучив на подвір'я приватного будинку у звичайному спальному районі міста.
3: Так, дякую. Анастасія Потапенко розповіла про наслідки російської атаки шахедом на місто Запоріжжя. Там травмовано одну людину, це жінка 73 років, пошкоджено її приватний будинок. І також 37-річний чоловік постраждав вранці сьогодні через удар російського БПЛА по Немишлянському району Харкова. Про це інформує очільникова Олег Синьогубов. За його даними, пошкоджень зазнали АЗС, 4 автівки, рекламні борди. Раніше він інформував про 9 постраждалих за добу на Харківщині. Зокрема, у Харкові поранено 4 жінок. Про нічну масовану атаку дронів на Харків інформувало ДСНС. Під ударами були 3 райони міста – Слобідський, Холодногірський та Основ'янський, уточнює ДСНС. Зафіксовано 14 влучань, розповів Суспільному мер Ігор Терехов. За його словами, пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків.
5: Було влучання 14 шахедів по місту Харкова. Це був Слобідський район міста Харкова, Основ'янський та Київський район. Взагалі постраждало 10 житлових будинків. Це багатоповерхові житлові будинки, в основному вибите вікна. Зараз працюють всі наші комунальні служби, бо є розтрощена мережа електропостачання, контактна мережа, світлофор постраждав. Ворог не залишає Харків, він постійно атакує Харків, чи то шахедами, чи то молниями. На жаль, сьогоднішня ніч не виключена з цього.
3: На місці одного з російських ударів спалахнула пожежа, горіли гаражі. 2 з них зруйновано повністю, ще 3 частково, повідомив речник харківських рятувальників Євген Василенко.
6: Влучання попередньо було зафіксовані у Основ'янському та Слобідському районах міста, у селі Котляри Харківського району, безпосередньо в Основ'янському районі. Безпілотник влучив у гаражі, які знаходяться неподалік житлових багатоповерхових будинків. 2 гаража повністю зруйновано, 5 пошкоджено. Крім того, суттєво пошкоджений поруч розташований 5-поверховий житловий будинок. Ще багатоповерхові житлові будинки пошкоджені легко. Є автомобілі. Сталася пожежа на площі 20 метрів квадратних, яка оперативно ліквідована силами підрозділів ДСНС.
3: Харків'янка Алена Рушниченко мешкає на 5-му поверсі одного з пошкоджених будинків. Вона розповіла Суспільному про момент російської атаки.
0: почула, один пролетів. Думаю, так, надо йти хоч в санузел сховатися. І зайшла туди, і тут шарахнуло. Чоловік пішов, подивився на машину, сказав, машини немає, трусився. Квартира вціліла, вікна всі пошкоджені.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Вашингтоні біля посольства Росії відбулася щорічна акція висаджування соняхів на підтримку України, інформує кореспондентка Суспільного з місця події. Організатори наголошують, що кожен сонях є знаком підтримки українських військовиків, волонтерів, тих, хто працює заради перемоги України. За словами співорганізаторки акції Оксани Маркарової, традиція, що кожен сонях є знаком підтримки українських військовиків, волонтерів, тих, хто працює заради перемоги України. За словами співорганізаторки акції Оксани Маркарової, традиція започаткувалася після повномасштабного

0: скажімо, все, що він планував створити і перевести в окремий рід військ, ракетні війська і артилерія, мені здається, ситуація, яка на сьогоднішній день, була би категорично інша. Ну, а повертаючись до 44-ї артилерійської бригади, хотів сказати, що там був такий цікавий момент, що коли ти вже повністю інтегруєшся в армію, в мене якось так це дивовижно вийшло, тому що коли я вже одягнув форму, то в мене таке відчуття було, що вона, от я в ній десь на реінкарнаційному рівні, я десь в ній був вже раніше.
1: Тобто це не просто було там, як всі йдуть, і я йду. Це десь було глибше якесь біологічне відчуття.
0: А от знаєте, до речі, я зараз згадав таку річ. Ми колись довший час спілкувалися з Віктором Придуваловим.
1: Так.
0: Наш відомий український режисер.
1: І ми колись
0: сиділи з ним на Андріївському узвозі біля Десятинної церкви. І щось спілкувалося, і він так на мене дивиться і каже, ти знаєш, чому я з тобою спілкуюся? Я кажу, чому? Він каже, ти воїн. Я ж так здивувався, думаю, що ви таке говорить? І представляєте, яка іронія долі, що дійсно це. Ну, таких цікавих речей, збігів обставин дуже багато. Наприклад, коли пісня «Не кажучи нікому»
1: так.
0: з Сашком Положенським. Та? Тобто ми ніколи в страшному сні не могли уявити собі, що це справді буде це війна. І
1: поплач за мною маму. Так. Проекція вашого майбутнього життя.
0: Так.
1: Ну, один же з учасників того кліпу загинув?
0: Вітя Горняк, так. Той, що грав пораненого, перемотана була забинтована голова. То...
1: Причому загинув він ще в час АТО, наскільки я пригадую.
0: Так, в 2016 році він був в Айдарі.
1: Угу.
0: І от така жахлива от подія сталася. Ну, а повертаючись до тої ж 44-ї, що я настільки інтегрувався в форму, і все решта, для мене це було і є величезна честь носити цю форму. І тоді, коли до нас вже приїжджали артисти, до військових, то я вже на них, я зловив себе на думці, що я на них дивлюся як військовий, а не як музикант. Тобто я в них вже не бачив своїх колег. Тобто я думаю, що це за патлаті, які там приїхали.
1: Я пам'ятаю тебе, патлатого, в 93-му році, здається, в Донецьку на фестивалі «Червона рута».
0: О, а це от ще одне співпадіння. Коли в «Червона рута» в Донецьку була, а потім був «Вітер зі Сходу».
1: Так, де тут, в Донецьку.
0: За вашої безпосередньої участі і створення того фестивалю. І фактично ми от там вже довший час були. І потім, по іронії долі, я потрапляю в той же, скажімо, донецький напрямок. Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. І от якось доля так от якимось дивним чином повертає в такі цікаві місця.
1: А в армії ти взагалі впізнавана людина? Чи це покоління, дозволю собі певний ейджизм, уже не пам'ятає артистів того періоду?
0: Ну, як дуже багато є знайомих друзів, колег. До речі, Іван Ясній. Він колись разом з Ігорем Пелехом вони знімали «Галопом по Європам». Потім він зняв дуже чудовий фільм «Міф» про Василя Сліпака. Потім зараз він завершив також нову «Грім серед ясного неба», наче якщо я не помиляюсь. І «Багато срібна земля», «Добровольці Божої чоти». Потім той ж самий же ж Юра Журавель. Потім Віталій Кириченко.
1: Нагадаємо, Юрко Журавель, це ж «Атвінта» група.
0: «Атвінта».
1: І, до речі, прекрасний художник, який чудові шаржі малював на відомих людей, на своїх колег, музикантів.
0: «Карикадурка» називалася його.
1: На політиків, книжка. Так. Ну, зрештою, і їхня творчість «Атвінта», вона теж була така карикадурка трошечки.
0: Ну, він дуже глибокий, такий цікавий чоловік, нарівно, як і всі решти хлопців. Той самий Віталій Кириченко, це номер 482, так. Його знають, напевно, більшість за піснею «Добрий ранок, Україна».
1: Так, так.
0: І багато-багато інших хлопців, а той же Віталік, допустимо, він навіть в Бахмуті побував. Тобто він там під прямим вогнем танковим. Ну, тобто це не якісь, от що, з чого ми розпочали програму, що дуже багато є артистів, я би хотів все ж таки якось виокремити той пласт артистів, які пішли за покликом душі, і серця, та? І клоунів, тобто які там десь інтегруються часи часу, потім щось вони десь з'являється для якогось промо там і тому подібне. Той самий Віталік Кириченко, це один з небагатьох, хто справді там в самому пеклі побував. І от просто, я ж кажу, більшість висок

0: посадовців і тому подібне, от ці всі люди, вони зневельовують просто сам факт того, що і артист може справді, скажімо, взяти в руки зброю. Тому що в мене трапилося так в житті, що ті, хто я вважав, що можуть піти, та вони не пішли. А ті, на кого я навіть не сподівався, вони взяли в руку зброю.
1: Наскільки дивні речі відбуваються з людьми, іноді з їхньою свідомістю, під впливом якихось обставин. До речі, варто було б залучити і наших слухачів до цієї розмови. Раптом хтось хоче щось запитати. 097-107-107-9 – це наш вайбер. Ми прочитаємо ваші запитання до нашого гостя, якщо вони в них у вас виникнуть, і ви нам їх напишете, дорогі слухачі і слухачки. Андрію, але для того, щоб стати воїном, ти ж брав участь у дуже багатьох вишколах і серйозних вишколах. Ти сам згадував, от і в доволі вже такому зрілому віці брав участь у вишколах. Наскільки це гартує дух, чи навпаки додає якихось навичок і знаходить якийсь потенціал прихований?
0: Ну, вишколи це підготовка, скажімо, безпосередньо у нас були міжнародні вишколи. Це була Іспанія, але я хотів би про це вже говорять всі, що перший, другий день це щось розповідають вони, а потім вони сідають і слухають, що розповідають. Тому що в 90% випадків той військовий досвід, який є в наших хлопців, він неоцінений. Тобто, і це визнають високопосадовці там, тих країн, які надають нам допомогу.
1: Що вони розпитували, от, наприклад, у вас?
0: Вони намагаються, ну, їм цікаво все, тому що в них фактично нічого такого передового немає. Вони абсолютно, наприклад, навіть робота з дронами, в них вона дуже на такому примітивному рівні.
1: Весілля знімати.
0: Ну, десь приблизно так. Тобто, ну, це таке, не хотів би там робити якісь асоціації, але це дуже, дуже смішно виглядало. Тому це, і ми спілкуємося, дехто з моїх колег, побратимів, вони також потрапляли, скажімо, там в інші різні країни. Кожна країна має свою особливість. І, відповідно, це номінально, що ти отримуєш там, наче досвід, та? Але по великому рахунку ти отримуєш від українських інструкторів.
1: В реаліях війни?
0: Так. Та. Угу. А з приводу того, що вишколи – це одне, а от участь вже безпосередньо в якихось бойових діях – це вже зовсім інша історія. І це також цікаві моменти, але є моменти, про які, знову ж таки, можна говорити, про якісь можна не говорити, там і тому подібне.
1: Про які моменти можна говорити зараз у твоїй службі?
0: Ну, скажімо, про що, коли я потрапив в окрему бригаду артилерійської розвідки, 15-та, це Чорний ліс, ми потрапили під Оріхів.
1: Запорізька область.
0: Так, ми були в лісі, і от там дуже багато цікавих речей відбувалося. Наприклад, ми були в Капонірі, це така яма величезна, і ми сиділи, називається такий, така машина «Кунг», велика будка, яка насичена різними там телевізійними засобами, екранами, там, і все решта, різноманітними програмами, де від тебе залежить життя людей наших, і, відповідно, ти передаєш дані артилерії, які в свою чергу подавляють ворога і тому подібне. Тобто це такий, фактично ти знаходишся 3 кілометри від передової, і ти постійно 24/7 постійно під артилерійським вогнем, під постійними диверсіями, які з ДРГ, які постійно заходять на території і так далі.
1: Але цей Капонір тоді має бути сильно укріплений?
0: Ні, ну, на сьогоднішній день це все, до речі, оці капоніри і все решта, це все місцеві громади, вони за власні кошти, вони там оббивають, якось намагаються це укріпити. Ну, воно все доволі таке кустарне, але тим не менше, воно доволі, ну, на той момент приносило дуже багато користі. От. І стосовно того, де я знаходжуся зараз, тобто той самий Краматорськ, Слов'янськ, була до того Дружківка. До речі, хотів сказати, що це дивовижно красиві міста. Просто, ну, я не знаю, ніколи не думав. Мені десь так здавалося, що це якісь такі люди, якісь такі напівлюди, вовки такі.
1: Ну, до речі, ми ж були програли інформаційний простір і частково, а може і загалом формували своє уявлення про людей тих місць, де ми не бували. Я, наприклад, на Донбасі, окрім Донецька, ніде не бувала. Потім ще почала їздити в Маріуполь уже перед війною. Я собі дуже слабо уявляла, які люди там жили. А фільми різноманітні показували про це, що нещасні люди, які в копанках копають там по відру цього вугілля, щоб вижити. Тобто ми ж не мали комунікацій таких, які би нам давали уявлення правдиве.
0: Ну, у мене на 360 градусів просто змінилося кардинально відношення, тому що дуже чисті міста, дуже... Ну, я не виключаю, що, можливо, мені просто на моєму шляху не зустрічалися якісь там приховані, та, ждуни там, чи ще хтось. Люди... І дуже багато привітних людей, налаштованих. І от вони, от зараз ситуація, вони дійсно залишаються біля розбитого корита. Їм же ж держава не, абсолютно не продумана система евакуації цих людей. Тобто, ну, говорять, ви покидайте, тому що це зрозуміло, а куди? Ну, це жах просто.
1: А вам доводилося вивозити їх чи брати участь в евакуації? Чи просто бачити?
0: Ну, безпосередньо приймати участь не доводилось, але я просто знаю повністю ту ситуацію, тому що з цими людьми, що в Дружківці ми спілкувалися, що в Краматорську зараз, що це, ну, це жахливе явище. Тобто, то, що в Краматорську відбувається, це там просто такий конкретний терор. 360 градусів голова в тебе крутиться, дивишся, тому що постійно літають, як не дрони, то FPV і все решта.
1: Тобто, ворог фактично викурює населення і не допускає військо українське, аби його боронити.
0: Ну, я казав, що найстрашніша зброя – це каби. Тобто те, що руйнує все. І, ну, я не знаю, повинна якась бути антикабова протидія. Ну, поки що я щось не знаю, що буде далі насправді. Але я знаю, що дуже багато людей, які просто максимально готові просто там до останнього подиху захищати це місто. Ну, я в тому числі.
1: А ти був зараз у відпустці, але сам сказав, що відпустка у військового – це поняття відносне, тому що він, їдучи у відпустку, ще має дуже багато завдань. Це завдання командування дає. От ти попутно будеш там, то ще зробити те. Зайди туди, привітай того, чи як, про що йдеться?
0: Ну, це навіть моя, можливо, навіть більше власна ініціатива. Там прямо такого вже насильно ніхто не цей. Вони просто, якщо є така нагода, і от, допустимо, я міг ще там кілька днів відпочивати, але я все-таки вирішив завітати до вас в гості.
1: Тому і правильно
0: зробив. Так, я вас страшенно шаную, і дійсно є можливість розповісти все, що от насправді відбувається з перших вуст.
1: Наскільки ситуація зараз, я навіть не знаю, чи я можу таке питати. Тобто ви маєте чим воювати, ви одягнуті, ви нагодовані, все добре в цьому сенсі?
0: Так.
1: Ну, і що, а які настрої у колег, у побратимів?
0: Ну, з мого оточення і всіх людей, яких я знаю, скажімо, от 11-й корпус, у нас є величезна кількість підпорядкованих бригад, батальйонів, і ми постійно спілкуємось, то люди налаштовані. Звісно, не вистачає людей. Я, до речі, нещодавно познайомився з дуже цікавим рекрутером, який проповідує наступну формулу, типу босифікація чи рекрутинг без бусів. Тобто, наскільки от дійсно людина володіє таким хистом, не то, що переконання, а вони дійсно вони придумали систему, яка виключає оці страшні речі, які ми бачимо. І дійсно це працює. Люди, є довіра, є бажання, і люди йдуть.
1: Ти, здається, звернув на дуже важливу тему. Це тема комунікації, тема взагалі вміння спілкуватися людям між собою, не мовчати, не переходити в агресію, а вміти говорити між собою. Наскільки в армії налагоджений отакий якийсь діалог, ну, принаймні, між побратимами, я вже не кажу, між тими, хто є солдатами і командуванням?
0: Ну, це така болюча тема. Тому що на початку моєї так званої інтеграції в армію я десь відчув, що різниці між шоу-бізнесом і армією практично немає.
1: Тобто?
0: Тому що, ну, в прямому сенсі, тому що більшість людей, високопосадовців, вони змагаються між собою за те, щоб там на свій бік найбільшу там аудиторію привернути увагу і тому. Ну, це насправді іноді і смішно. виглядає. Але я вважаю, що цього не повинно бути, тому що люди військові повинні думати про бойові дії, а не про рейтинги і якісь там такі от речі.
1: Ну, мені здається, що якраз на зміни в армії впливають ті люди, які прийшли з громадянського середовища, активні люди, люди, які з державницькими позиціями, тобто вони вже прийшли із здорового, просунутого суспільства, прошарку принаймні, тому і армію вони поступово змінюють, ну, на інші рейки ставлять, на рейки якісь цивілізовані, щоб це був абсолютний відхід від тих радянських манер, які, можливо, як рудименти зберігалися в нашій армії. 5 хвилин у нас до завершення. Просять іноді заспівати?
0: Просять.
1: Ну, і що?
0: У мене немає, категорично немає бажання, просто от мене як на початку війни як відрізало. Єдине, що я там погоджувався з Сашком Положенським, долучався до його проєктів, і ми одна, ну, це кажуть, крайня пісня, та, то ми записали, вона називалася «Прощай, мій друг». Це була пісня, написана для всіх моїх колег, які загинули в цивільному житті, але от війна об'єднала, скажімо, всі ці речі і людей, яких ми знали. От, тому цей, тому була написана ця пісня, і біль... А, ще я допомагав Тоні Матвієнко писати пісню про маму і про Ніну Матвієнко.
1: Це був з меморіум пам'яті, так?
0: Так, так?
1: А я пам'ятаю оці 90-ті, початок 90-х, і твій винахід із цим переходом на верхній регістр, так?
0: Йодлик.
1: В пісні, та йодлик такий, в пісні «Вставай, сонце». І навіть Олександр Пономарьов, він в готелі, пам'ятаю, задумався, як це в тебе виходить, так? Що ти був, започаткував такі тенденції нові на сцені.
0: Ми взагалі тоді по закінченню фестивалю, там були такі сходи, а це така, можна назвати, фішка, так? Типу для вокалістів, що от в цьому приміщенні, де є простір, дуже красиво летить голос. Там є хол, і от ми там всі сіли, брати блюзу, Моніка, там, ну, дуже багато артистів.
1: Які імена з 90-х.
0: Так, так. І ми собі всі там сиділи, і Сашко Пономарьов, і Турбо Техносаунд, які потім там Фантом 2, потім вони перетворили. Ну, одна така була сім'я. І це все, типу, от так от закарбувалося. До речі, саме цікаве, повертаючись до пісні «Вставай, сонце», я би хотів сказати, це на диво. Вже скільки років, з 92-го року ця пісня, але вона і по сьогоднішній день актуальна. Тому що, ну, в мене є таке переконання все ж таки, що ця пісня, вона зараз є в пластунів, як гімн, так? І я хочу, щоб воно просто виросло ще трошки до свідомості тих людей, щоб «Вставай, сонце, вставай, вставай, сліпим очі відкривай». Ну, я не знаю, що має ще статися в цій країні, щоб люди нарешті зрозуміли, що відбувається, і все ж таки все в наших руках. Я сподіваюся, що це сонце встане і...
1: Чи можна говорити після цієї відпустки про відновлення фізичне, моральне, духовне, чи навпаки воно поглиблює якісь кризи, коли отак от повертаєшся з поля бою в мирний час? У нас хвилина.
0: Дуже, дуже важко. Важко у всіх сенсах. До речі, це перша відпустка моя була за 3 роки.
1: Перша за 3 роки.
0: Так. І я якось так...
1: А восени ми зустрічались, то відрядження було.
0: Так, надихався я цією так званою свободою. І, ну, такі двоякі відчуття, звісно. От. Але я розумію, що якщо сказав А, має бути і Б. Тому тут без вагань повертаюсь і знову включаюсь в службу.
1: А було вже отаке хоч раз відчуття, хлопці, як там хлопці, вони мене чекають. Кажуть, що це от синдром побратимства, він дуже глибоко в душу добровольців особливо проникає, і за побратимів думаєш завжди, де б ти не був.
0: А ми кожного дня по кілька разів зізвонюємося, тому що Краматорськ просто поливають кабами тими. І це дійсно страшно, але... Поки все добре.
1: Ми зекономили трохи часу, пару слів, таких, які були би агітацією за свій підрозділ. Ми ж завжди знаємо, що потрібні свіжі люди.
0: Ну, я хотів би звернутися в першу чергу до працівників наших органів, які 30 років незалежності не зрозуміло, чим займалися. Я не буду казати своїм друзям, музикантам, хліборобам там, чи іншим професіям, та? А тим людям просто ну, маєш спрацювати якесь відчуття справедливості. І все ж таки ці люди повинні би були піти і в першу чергу захищати нашу батьківщину. Тому, можливо, настав час.
1: А в другу чергу підмінити тих, хто уже не перший день на фронті, і зрозуміти, що естафету маєте прийняти ви. Країну маємо захищати ми всі разом. Андрію, я тобі дякую за чин, дякую за сьогоднішню розмову. Андрій Підлужний, офіцер відділу комунікації 11-го армійського корпусу, співак, продюсер, телеведучий, лідер групи «Нічлава». Але це все було до війни. Дякую.
0: Дякую.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Сили оборони України взяли під дроновий контроль логістику армії Росії у Луганській області. На українських заправках почали знижувати ціни на дизельне пальне. Подробиці за мить. На початку наступного тижня Єврокомісія може презентувати 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це Суспільне дізналося з джерел у європейських дипломатичних колах. До наступного пакету санкцій можуть увійти заходи для тиску на криптовалюту та обмеження проти фінансових установ у третіх країнах, зокрема Центральній Азії, які допомагають обходити санкції банкам Росії. Після презентації розпочнеться обговорення серед членів ЄС, щоб ухвалити пакет до середини липня. Співрозмовник Суспільного назвав це реальною метою, оскільки від нового уряду Угорщини надходять сигнали, що правом вето не зловживатимуть. Українські військові взяли під дроновий контроль логістику армії Росії у Луганській області, зокрема маршрути окупантів у Луганську, Старобільську та Алчевську. Завдяки цьому вдалося зупинити наступ росіян на окремих відрізках фронту, розповів в ефірі Суспільного командир взводу ударних БПЛА 3-го армійського корпусу на позивний «Схід», який спланував та очолив цю операцію. За його словами, було завдано ударів по логістичних об'єктах російських військ.
4: Це впливає взагалі на війну прямим чином, коли Сили оборони України перерізають логістику ворогу, тобто знищують ворожі вантажівки, які везуть там особовий склад, боєприпаси, провізію, а також там бензовози, паливозаправники. Це все безпосередньо впливає на інтенсивність наступальних дій ворога. У ворога там може не вистачати боєприпасів для здійснення наступу особового складу, також там палива для тієї чи іншої техніки. Ці дії навіть в деяких районах вже зірвали повністю наступ.
3: Нагадаю, напередодні командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що операція стала відповіддю на російські заяви про нібито повно...

0: через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 20 лютого 2020 і зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
2: Міжнародна група геофізиків створила 3D-модель внутрішнього ядра Землі, щоб з'ясувати, як

0: Який у нього тип теплової конвекції? А ще дослідники виявили найгарячіші та найхолодніші точки у центрі планети. Загалом сучасне уявлення про ядро Землі як про неоднорідний об'єкт, що складається із внутрішнього, твердого та зовнішнього, розплавленого шарів, сформулював у 1936 році датський фізик Інге Леман. Поступово методи дослідження ядра нашої планети лише вдосконалювалися. Учені вже достеменно знали, що внутрішнє ядро грає пасивну, але важливу роль у переміці, який тип термоконвекції властивий внутрішньому ядру. Вони зібрали дані про час і довжину пробігу хвиль двох типів, які проходять крізь центр планети. Але перші проникають у внутрішнє ядро і виникають на сейсмографах раніше, а другі відбиваються від нього і виникають пізніше. Вирахувавши різницю між часом цих двох типів хвиль, учені побудували тривимірну модель. Верхнього шару внутрішнього ядра Землі з його температурними відбитками. Отримана томограма показала, що найхолодніша ділянка внутрішнього ядра розташована під північною частиною Атлантичного океану, а найгарячіші – з обох боків від холодної – у північній частині Південної Америки. На основі цих даних автори припустили, що кристали заліза у внутрішньому ядрі ймовірно орієнтовані радіально у бік від гарячих точок уздовж поверхні. Ці анізотропні особливості свідчать про складний пристрій теплової конвекції у центрі Землі, де, зокрема, існують як внутрішні локалізовані джерела нагріву, так і нелокалізовані. Своєрідну анізотропну орієнтацію кристалів заліза, тобто неоднаковість фізичних властивостей однорідного тіла у різних напрямках, автори пояснили тим, що колись, можливо, уся поверхня внутрішнього ядра піддавалася конвекції. У результаті виникла стійка структура. А коли ядро охололо, його серцевина перестала конвектувати томографів.
1: В ефірі мапа тривог. Північ Чернігівщини, Сумська область, північ Харківщини, схід Дніпропетровщини, уся Запорізька та північ Херсонської області. Повітряні тривоги там залишаються актуальними. Тобто я нагадую про це для того, аби наші слухачі і слухачки були поінформовані. І

Завершення години ще дещо цікаве із сайту «Суспільне новини», зокрема з розділу «Новини європейських мовників», а також новини від наших колег з Львівської регіональної редакції Українського радіо. У прямий ефір звідти готується вийти Лідія Станіцька. Отже, що цікавого є на сайті «Суспільне новини» в розділі «Новини європейських мовників». Литовські журналісти, які представляють литовську суспільного мовника, цікавий матеріал пропонують щодо історії взаємин президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами із країнами Балтії. Називається їхній матеріал так: «Обама боявся кримського сценарію в Балтії», кримського сценарію тут в лапках, «і був готовий до війни з Російською Федерацією».

0: Про що йдеться? Колишній президент США Барак Обама відвідав Естонію у 2014 році, оскільки побоювався, що Росія може спробувати реалізувати там кримський сценарій, себто анексію, як ми тепер розуміємо. Бен Родс, який тоді був радником президента, згадує, що США були готові воювати за країни Балтії. Тепер він уже не настільки впевнений у цьому. І про це пишуть литовські журналісти. У 2014 році Росія розв'язала війну, яка за понад десятиліття переросла у найсерйознішу кризу безпеки в Європі з часів Другої світової війни. Кризу, яка, зрештою, змусила мешканців Литви, країни-члена НАТО, ховатися в укриттях. Сполучені Штати не зупинили поширення війни в Україні у 2014 році, але Білий Дім тоді і прагнув гарантувати, що вона не перекинеться на Балтійські держави. У вересні того ж року тодішній президент США Барак Обама прибув до Естонії, повторюємо, і у своїй промові в Талліні він процитував естонського поета, який запитував, хто прийде на допомогу, а потім сам відповідав, я кажу народу Естонії та народам Балтії, сьогодні нас об'єднує союзницький договір. Ми маємо урочистий обов'язок одне перед одним. Стаття 5 абсолютно чітка. Напад на одного – це напад на всіх. Тож, якщо в такий момент ви знову запитаєте, хто прийде на допомогу, ви знатимете відповідь. Альянс добре пам'ятає поїздку 2014 року. Журналісти з ним зустрілися у Вашингтоні і запитали, чому Обама тоді вирішив поїхати до Естонії. Чи бачив Білий Дім ознаки того, що Росія може напряму кинути виклик НАТО? Так, бачили, каже Бен Родс. Ми боялися, що вони спробують розіграти сценарій із зеленими чоловічками у Балтійських державах. За його словами, ці сигнали були не розвідданими, а радше аналітичними оцінками. І самі Балтійські держави попереджали нас, що це може статися. Родс наполягає, що Обама був готовий воювати за Балтійські країни. Ми б відправили війська. Саме це і було посланням тієї промови, каже він. На запитання, чи існують зараз сумніви щодо такої готовності, Бен Родс відповідає. Думаю, тепер це вже питання. За словами Родса, метою візиту Обами та його промови в Талліні було чітко показати Росії, що існує межа, яку не можна переходити. Цитуємо, якщо Путін її перейде, ми вступимо у війну. Але Україна не була цією межею, визнає він. Тут ще багато є всього цікавого. Завжди кажу я, зупиняючись, можливо, на найцікавішому моменті будь-якого матеріалу, який пропоную у цьому розділі. Тож заходьте на сайт «Суспільне новини», знаходьте там розділ «Новини європейських мовників», принагідно «Спільне» також є членом Європейської мовної спілки, і знаходьте матеріал литовських журналістів про те, як Обама боявся кримського сценарію і як був готовий до війни за країни Балтії.
1: Важливо знати.
2: Як працює судова процедура для боржників? У Міністерстві юстиції звертають увагу на те, що має знати боржник і його кредитори. У справі про банкрутство саме етап розпорядження майном визначає фінальну долю підприємства. Буде воно врятоване чи піде під ліквідацію? Розпорядження майном – це система дій, спрямованих на контроль за активами боржника, оцінку його фінансового стану та визначення, чи можливо фінансове оздоровлення, так звана санація. Або ж слід розпочати ліквідацію. Така процедура триває до 170 днів. Суд призначає розпорядника майна з-поміж арбітражних керівників. Він контролює активи, але не замінює керівництво боржника. Проте, якщо виконавчий орган перешкоджає або загрожує збереженню майна, суд може усунути його із повноважень. Одночасно із процедурою запроваджується мораторій на задоволення вимог кредиторів. Це означає, що тимчасово зупиняються усі виконавчі дії. Боржник не виплачує старі борги чи податки. Активи захищені від арештів. Про мораторій повідомляють виконавчим службам та приватним виконавцям. Під час дії процедури боржник не має права реорганізовуватися, ліквідовуватися, створювати нові юридичні особи або філії, відчужувати нерухомість, випускати акції, брати кредити чи надавати гарантії, а також виплачувати дивіденди. Будь-які дії з активами можливі лише із погодженням розпорядника майна або комітету кредиторів. Після відкриття провадження кредитори зобов'язані подати письмові вимоги до суду. Суд розглядає їх і визнає або відхиляє. На основі цього формується реєстр кредиторів, а розпорядник організовує збори кредиторів. Якщо план санації не схвалили вчасно, суд автоматично визнає боржника банкрутом і запускає ліквідацію. Мін'юст наголошує, знання процедури розпорядження майном – це інструмент захисту інтересів як боржника, так і кредиторів.
1: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ну що ж, до Львова. У Львові чекає виходу в ефір наша колега Лідія Станіцька. Їй слово. Лідія, вітаю.
2: Вітання вам, Галино, і вітання слухачам Українського радіо.
1: Ми суцільна увага, як то кажуть. Слухай.
2: Так, власне, розпочну з теми комунальної. У Львові бракує водіїв, трамваїв і тролейбусів. Але одразу скажу, що ситуація напружена, але не контрольована і хоча напружена. Так, про це нам сказала речниця Львівелектротрансу Ольга Бачинська. На підприємстві теж у місті активно шукають нових фахівців та фахівчинь. Майбутнім водіям приємним бонусом стане ще й одноразова премія. Вона теж буде в розмірі 10 тисяч гривень, але її виплатять вже після складання іспитів у сервісному центрі. МВС та офіційного працевлаштування. До навчання запрошують чоловіків та жінок від 21 року, які мають загальні

0: реальну середню освіту та не мають медичних протипоказань для того, аби керувати пасажирським транспортом, йдеться на сайті Львівської міської ради. За словами речниці Львівелектротрансу Ольги Бачинської, навчання розпочнеться тоді, коли вдасться набрати групу, а це по 10 осіб, поки є 7 кандидатів на водіїв тролейбуса та 6 на водіїв трамвая. І обов'язкова умова тут, після того, як людина закінчить школу водія, вона повинна півроку пропрацювати на підприємстві. Додам, що минулого року порівну було чоловіків і жінок, які виявили бажання навчатися на водіїв та водійок електротранспорту, а до того здебільшого зголошувалися чоловіки. Хоча, за словами Ольги Бачинської, жінки також активні в тому, аби опановувати цей фах. Додам, що середня заробітна плата водія Львівелектротрансу близько 50 тисяч гривень, і на сьогодні у Львові працює 8 трамвайних та 9 тролейбусних маршрутів.
1: Угу. Ну, це цікава інформація. А от щодо вимушених переселенців, я якось прослухала, чи вони зголошуються так на цю на здобуття?
0: Я думаю, що тут проблеми немає. Якщо в них є виникне бажання працювати в так водіями електротранспорту, то обов'язково вони зможуть долучитися так спершу до навчання, а потім і до того, аби вже працювати.
1: Я чому питаю? Бо ці ж люди фактично втратили і роботу, і все втратили, тож вони перші пошуковці, очевидь, робочих місць. І, ну, для них би це була нагода так чогось навчитися і мати роботу стабільну. Так, дякую, Ліду, слухаємо далі.
0: Так, наступна тема, вона буде стосуватися вже ветеранського бізнесу. Додам, що відтепер більше вже ветеранів у Львові зможуть отримати гранти на власний бізнес, бо на останньому пленарному засіданні Львівської міської ради погодили зміни до програми «Відвага до бізнесу». Це є міська програма, яка створена для підтримки ветеранського підприємництва. Ну і зміни, які внесли до цієї програми, вони мають зробити її доступнішою та зручнішою для ветеранів та їхніх родин, а також для діючих підприємців. Адже розширили коло учасників, спростили умови участі та оновили підходи до навчання. Що ж до учасників, то тепер подаватися на цю програму можуть і ветерани війни, незалежно від дати набуття статусу, тобто це з 2014 року. Також рідні сімей ветеранів, рідні сімей загиблих, зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Бо додам, що раніше заявки на цю програму могли так подавати ветерани, які брали участь у бойових діях після 24 лютого 2022 року. Ще одна умова, яку відкоригували, вона стосується обов'язкового навчання. За словами директорки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інни Свистун, так розділили учасників програми на дві категорії – тих, хто лише планує започаткувати бізнес, і тих, хто вже має власну справу та хоче її розширити. Бо, за словами Інни Свистун, для ветеранів із досвідом ведення бізнесу навчання не завжди було практично необхідним, тому тепер для тих підприємців, які працюють понад 12 місяців, це навчання не є обов'язковим, але за бажанням вони також можуть і долучатися. Натомість для учасників, які лише планують започаткувати власну справу, то офлайн-тренінги залишаються обов'язковими. Це навчання відбувається впродовж 10 днів, і на цьому навчанні розглядають теми, які охоплюють всі етапи розвитку сучасного бізнесу, а також консультації та менторська підтримка. І половина цього курсу присвячена написанню заявок на отримання гранту. Щодо цього гранту, то в межах програми «Відвага до бізнесу» на створення власної справи можна отримати грант до 260 тисяч гривень, а на розвиток справи – це до 300 тисяч гривень. Власне, про це йдеться на сайті Львівської міської ради. Ну і додам, що в травні завершилася вже друга хвиля навчання в межах цієї програми, то є сподівання, що у Львові ветеранського бізнесу в найближчому часі побільшає.
1: Ну і дай Боже, що ветерани впоралися з новими викликами і знайшли себе в новому, уже так би мовити, статусі бізнесмена.
0: Так, так. Угу. І наступна тема, вона буде вже стосуватися відновлення музею Романа Шухевича і знахідки, на яку натрапили під час ремонтних робіт працівники. Власне, нагадаю, що з березня цього року тривають роботи з відновлення цього музею, адже 1 січня 2024 року росіяни атакували Львівську область безпілотниками, і тоді був повністю зруйнований музей Шухевича. Від нього залишилася тільки стіна та купа цегли. І от під час розбирання підлоги робітники виявили в фундаменті невелике приміщення, обкладене каменем, завглибшки близько 2 метрів. Воно розташоване одразу біля входу, і за словами Євгена Бойка, керуючого справами виконкому Львівської міської ради, є припущення за свідченнями археологів, що виявили криївку, яку міг використовувати Роман Шухевич в безпекових цілях. Історики також мають свої припущення щодо цього приміщення. І Микола Посівнич, і Олеся Ісаюк. До речі, пані Олеся є авторкою праць про життя та діяльність Романа Шухевича. Вони зазначили, що про цю криївку немає жодних згадок ні в спогадах, ні в свідченнях людей, які тривалий час перебували з Романом Шухевичем. А Микола Посівнич також припустив, що це приміщення наймовірніше використовувалося як господарське. Чи була це криївка, чи ні, відповідь на це питання фахівці поки шукають. То я думаю, що це питання ще буде в розвитку, і ми ще в наступних наших включеннях точно про нього розкажемо.
1: Дуже дякую. Насправді хочеться вірити, що відбудовано музей буде і з урахуванням вже цієї криївки, і також сказати, добре будували криївки, що їх тільки зараз можна було знайти, навіть всупереч тим трагедіям, які сталися. Лідія Станіцька, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на прямому зв'язку. Цікаві новини з Львівщини. Бажаю гарної погоди, тихих, спокійних днів і вечорів. Завершуємо годину, чекаємо новини о 16-й.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Вітаю. Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
3: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
2: Чудово. А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
3: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
4: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
8: Я сильна, я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
6: Соціальна реклама.
9: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
10: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
11: Українське радіо.
12: Шістнадцята година.
6: Суспільне новини на українському радіо.
13: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російські війська дронами атакували цивільні автомобілі на Сумщині. Сили оборони України на Слов'янському напрямку змушують росіян зменшити інтенсивність штурмів. Подробиці за мить. Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова. Вони діятимуть до 1 серпня включно, повідомили у суді на своїй сторінці в Телеграмі. Згідно з рішенням, Труханов зобов'язаний з'являтися на вимогу суду, не залишати межі Одеси та області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з визначеними людьми. Він має здати документи для для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю. Геннадій Троханов фігурує одразу у кількох кримінальних провадженнях. Зокрема, у спеціальній антикорупційній прокуратурі та антикорупційному бюро його підозрюють у земельних оборудках в Одесі. Крім цього, йому інкримінують службову недбалість через загибель людей під час негоди в Одесі торік у вересні. Російські війська сьогодні вдень атакували цивільні автівки на Сумщині. Як повідомив очільник області у телеграмі Олег Григоров, у Кролевецькій громаді Конотопського району російські безпілотники вдарили по вантажівках на АЗС. Загорілися дві фури. А на автошляху в Буринській громаді дрон влучив у легковий автомобіль. Минулося без загиблих і поранених. Очільник області зазначив, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати цивільний транспорт і житлові будинки. Росіяни вимушені зменшити інтенсивність штурмів на Слов'янському напрямку. Сприятливі погодні умови дозволяють силам оборони оперативніше відстежувати переміщення загарбників і завдавати ударів по них. Ураження противника та його техніки відбувається ще до початку атак. І через це росіяни зменшують кількість штурмів, розповів в ефірі Суспільного речник 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади Сергій Кондратюк.
1: Сама тактика ворога незмінна. Вони продовжують намагатися малими штурмовими групами знайти якісь шпаринки в нашій обороні, але в силу погодних умов покращених, в силу чіткої взаємодії нашої розвідки підрозділів БПЛА та артилерії, ми виявляємо точки висадки ворожої піхоти ще до того, як вона починає висуватися на наші позиції. Це приблизно за 10-15 кілометрів від наших позицій піхоти і знищувати їх ще на стадії, коли вони розпиляються, так би мовити, по території.
13: На Миколаївщині жителі села Новоматвіївське два місяці живуть без водопостачання. Для побутових потреб люди використовують дощову воду. Аби розв'язати проблему, селяни самотужки зібрали кошти на ремонт. Та навіть за гроші не можуть полагодити водогін, бо в окрузі немає необхідної техніки. Натомість у громаді звітують, що ремонтні роботи тривають. Ситуацію вивчали наші кореспонденти. Валентина Гурова докладніше.
12: Порив на старому водогоні у цьому місці стався не вперше, розповідає місцева жителька Василина. Кілька років тому разом із сусідом наймали людей для ремонту. Нині на цій вулиці жінка проживає одна, говорить, без води вже два місяці.
14: Зверталася я до голови чи до старості, він сказав, наш екскаватор один на 14 сіл, на все АГТ. Він не має як приїхати з Константинівки, бо це розтрата соляри.
12: Довелось шукати людей, платити гроші і ремонтувати водогін, розповідає Василина.
14: Я стараюся заготовити дощової води, то стираюся дощовою. Голову, правда, боюся дощовою мити, бо думаю, таке ще зробиться, хто його знає, що.
12: Для управління водогонами Свердловиною створили громадське об'єднання «Веселий струмок», щоб люди самі могли ремонтувати поломки. Коли вода є, закуп місцеві платять 60 гривень. Цими грошима компенсують електроенергію за роботу насоса і купують матеріали для ремонтів.
15: У нас нема куди звернутися. Це що людина вийшла з сусіднього дому, напроти нього він вийшов допомагати. Більш ніхто. Кинуто на нас усю, на людей.
12: За забезпечення населеного пункту питною водою відповідальні, зокрема, органи місцевого самоврядування. Голова Костянтинівської громади Антон Паєнтко відмовився коментувати ситуацію на камеру. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного йдеться.
16: У березні 2026 року проведено оновлення водопостачання в селі Новоматвіївське. За потреби громада сприяє вирішенню таких питань у межах наявного фінансового ресурсу.
12: Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.
13: 14 людей, зокрема дитина, загинули на водоймах в Україні впродовж минулого тижня. До трагічних наслідків призвело ігнорування основних правил безпеки, купання в стані алкогольного сп'яніння та у заборонених для цього місцях, повідомив в ефірі Суспільного представник Департаменту цивільного захисту апарату Держслужби з надзвичайних ситуацій Владислав Багнюк. Також він нагадав і про високу мінну небезпеку, зокрема у Чорному морі.
17: Не можна купатися в тих місцях, які для цього не обладнані, або там, де це заборонено органами місцевого самоврядування. Вже пам'ятаємо про те, що, на жаль, ворог скидає і боєприпаси. Крім цього, слід пам'ятати про те, що не можна запливати за межу суден.
11: Погода.
13: Завтра по всій Україні мінлива хмарність, здебільшого без опадів. Дощитиме лише на заході та південному заході країни. Температура вночі 8-13, тепла, в день 18-23 градуси. У Києві у вівторок, 2 червня, в день до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 19. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Практично від початку повномасштабної війни Росії проти України наші юристи

правозахисники, урядовці намагаються вирішити надзвичайно важливу проблему – створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це дуже непросте завдання і, на жаль, поки ми не можемо говорити, що воно вирішене. Історія міжнародного кримінального судочинства має чимало матеріалів для аналізу розроблених правових інструментів, на основі яких створювалися колись та функціонували спеціальні воєнні трибунали. В одній з наших попередніх програм ми вже докладно говорили про Нюрнберзький процес над нацистськими злочинцями. І все ж таки в мене після цієї програми залишилися питання для обговорення, і от з них я б хотіла зараз розпочати. Перше. Не всі обвинувачувані були визнані злочинцями. Було 3 виправдальні вироки. Друге. Деякі воєнні злочинці, як приміром,

0: бачення, і з цим погодилися. Бо, крім того, що СРСР мав би відповісти за пакт про ненапад Молотова-Ріббентропа, треба було ще відповідати за окупацію Балтики, депортації цілих народів, дуже складні і непрості радянсько-польські відносини і далі. Це, насамперед, атомні атаки на Хіросіму і Нагасакі, бомбардування німецьких міст, засоби ведення підводної війни, де радянські союзники діяли так само, як нацисти. І сьогодні от саме ці моменти, зокрема, є приводом для маніпулювання історичними фактами, створеннями певних фейків в історичній і інформаційній площинах. А от як щодо правового аспекту саме цих питань? І я звертаюся до нашого сьогоднішнього експерта, юриста-міжнародника, виконавчого директора Української асоціації міжнародного права, доцента кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Романа Єделєва. Вітаю вас, пане Романе. Ви сьогодні з нами на Zoom-зв'язку, і перш ніж ми перейдемо до розмови, власне, про Токійський трибунал, який відбувся після Нюрнберського, з'ясуємо на початку ці моменти. Чи важливі вони для розуміння роботи міжнародних трибуналів у минулому і у майбутньому? Сподіваюся, що він буде все-таки щодо Росії.
1: Треба комплексно розглядати і Токійський трибунал, і Нюрнберзький трибунал, тому що ми можемо сприяти тому, щоб в майбутньому міжнародне кримінальне правосуддя було таким, яке призводитиме до певного консенсусу в суспільстві, і ми маємо, очевидно, зробити так, щоб наш спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти Російської Федерації був позбавлений тих недоліків, за які критикуються і Нюрнберзький трибунал, і Токійський трибунал. Ви зазначили лише три питання, насправді їх значно більше. Найбільша проблема – це насправді те, що не було в міжнародному праві однозначної заборони війни як засобу політики чи навіть засобу розв'язання спорів, а нацистських лідерів і японських лідерів притягали до відповідальності в основному саме за це. В будь-якому випадку ми маємо працювати з тим, що є, і розуміти все те, так, належне і справедливе, що нам дав і Нюрнберзький трибунал, і Токійський трибунал. Якщо ж говорити саме про ці три питання, то наявність осіб, які були виправдані, як на мене, це не недолік. Показник того, що справді відбувався справедливий судовий процес. Звичайно, що не треба спеціально виправдовувати якихось осіб заради того, щоб просто були виправдані особи. Так воно не має працювати. Але ми маємо пам'ятати, що право – це завжди змагальний процес. Так, в праві є аргументи однієї сторони, є аргументи іншої сторони. Важливо почути аргументи обох сторін і оцінити їх безпристрасно заради того, щоб не було претензій у роботі на одну зі сторін. Тому те, що були виправдані особи, це лише показує, що Нюрнберзький процес справді був справедливим і справді був змагальним. От забігаючи наперед, коли ми будемо говорити про Токійський процес, там не було виправданих осіб. І, якщо чесно, то Токійський процес за це певним чином критикується. Щодо питання про те, що деякі події і дії під час Другої світової війни були виведені так з-під юрисдикції і Нюрнбергу, і Токіо, це показує, що право і політика йдуть разом. Ми не можемо відірвати право від політики, наскільки б нам, юристам, цього не хотілося. І, звичайно, що ми завжди намагаємося от говорити про таке чисте застосування права, чисте відновлення справедливості, але інколи треба йти на компроміс. І от заради того, щоб Нюрнберг чи Токіо відбулися, такі компроміси були потрібні. І як на мене, то справді треба було погодитися так на певні непопулярні

0: популярні рішення, але якби не було цього компромісу і не було цих непопулярних рішень, то цілком можливо, що не було б ні Нюрнбергу, ні Токіо. І не було б того спадку, який дали ці процеси для всього подальшого розвитку людства загалом і міжнародної кримінальної юстиції, міжнародного кримінального права, зокрема. Звичайно, що критика є. Це серйозна проблема, тому що одна ж з головних цілей взагалі міжнародного кримінального права і міжнародної кримінальної юстиції – це примирення. Бо притягнення до відповідальності, ну, давайте відверто скажемо, невеликої кількості осіб, що було і в Нюрнберзі, що було і в Токіо, це більш такий символічний крок, який показує, що і ці особи, і особи, які були під безпосереднім керівництвом цих осіб, або ж просто підтримували цих осіб, наприклад, на виборах, вони вчинили жахливі діяння. Тут вже не настільки важливо, яким буде покарання за ці жахливі діяння. Важливо, щоб всі ці особи, весь соціум, так, грубо кажучи, вся нацистська Німеччина, вся імперська Японія і всі особи, які підтримували ці держави, зрозуміли, що були скоєні ось ці найжахливіші діяння. І лише коли ти маєш розуміння того, що це, по-перше, справді було, а по-друге, що це, ну, просто протирічить людській природі, так, от ті от жахіття, то ти можеш сприйняти свою частину відповідальності, і ти можеш, ну, знаєте як, тут і вибачитися, так, і потім примиритися з тими, проти кого ці діяння були вчинені.
1: Нагадаю, що сьогодні з нами на Zoom-зв'язку юрист-міжнародник Роман Єделев. Ми говоримо про міжнародний Токійський трибунал. Він офіційно називається Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу, і він був утворений 1946 року наслідок рішення Альянсу переможців Другої світової війни. Токійський трибунал був першим трибуналом, який розглядав воєнні злочини, злочини проти миру і людства в цілому. Тож, дослідження його практики, ну, певним чином може стати в нагоді в ході створення механізму притягнення до відповідальності та відшкодування за злочини, вчинені Російською Федерацією в Україні. Але ми до цього ще повернемося. Як, власне, і Нюрнберзький трибунал Токійський також став судом переможців над переможеними. І про це ми теж маємо пам'ятати. Однак, на відміну від суду в Німеччині, командувач сил союзних держав у Японії, американський генерал Дуглас МакАртур, 19 січня 46-го року видав спеціальну прокламацію, де наказав сформувати Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу. У цей день він схвалив статут трибуналу, де було зазначено, як трибунал буде сформовано, які злочини розглядатиме і як він функціонуватиме. А моделлю цього документу виступав відповідний документ Нюрнберзького трибуналу. Дуглас МакАртур одноосібно призначив групу з 11 суддів. Генерал також призначив керівника суду та головного обвинувача. МакАртур мав також право самостійно змінювати вироки. От як можна з правової точки зору оцінити таке керівництво міжнародним судочинством?
0: В цьому полягає одна з тих найбільших різниць між Токійським трибуналом і Нюрнберзьким трибуналом. Нюрнберзький процес був створений шляхом підписання міжнародного договору між чотирма державами, які були лідерами союзних сил. Так, це Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство, СРСР і Франція. Лондонська угода, підписи цих чотирьох держав, і вже стає зрозуміло, що Нюрнберзький трибунал буде створений. Пізніше до цієї Лондонської угоди приєдналося ще 19 держав. Тобто, врешті-решт, основою Нюрнберзького процесу був міжнародний договір за участю 23 держав. Зараз 23 держави звучить не як велика кількість насправді, але треба розуміти, що в реаліях завершення Другої світової війни і в реаліях там 40-х років 20-го століття 23 держави – це ледь не половина світу. І тому Нюрнберзький трибунал вважається таким, що був справді міжнародним, тому що велика кількість держав уклали міжнародний договір. І в цьому міжнародному договорі було прописано, як працюватиме Нюрнберзький трибунал. З Токіо ситуація кардинально інша. Як ви правильно сказали, генерал МакАртур, чудово, що ви назвали повністю його посаду, бо дуже часто говорять американський генерал Дуглас МакАртур, підкреслюючи от його приналежність до Сполучених Штатів Америки, але це не зовсім правильно, тому що його посада була іншою. Так, він був командувачем союзницьких сил в Тихоокеанському регіоні і потім очолював окупаційний орган Японії від імені союзницьких сил. Тобто він діяв не лише від імені Сполучених Штатів Америки, а від імені всіх держав, які воювали з Японією, але при цьому був однією посадовою особою. І ось ця от одна посадова особа прийняла рішення врешті-решт створити міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу. Як ви розумієте, це сталося не просто так. На жаль, не вдалося досягти згоди між усіма ось цими державами, які брали участь у війні на Далекому Сході, з приводу того, як має бути створений цей трибунал, як він має здійснювати свою діяльність, кого він має притягати до відповідальності. Це правова проблема. Все ж таки Нюрнберзький трибунал був створений кращим шляхом підписання міжнародного договору. Токійський трибунал – все ж таки шлях, який призводить до значно більшої критики. Насправді є питання, чи генерал МакАртур, чи мав він взагалі такі повноваження своїм рішенням створювати Токійський трибунал. І це проблема. Але, знаєте, є і плюс. Токійський трибунал показує роль особистості в історії. Треба розуміти, що його ранг був генерал армії. І от генерал МакАртур мав достатньо сміливості, рішучості для того, щоб створити такий трибунал. Якби не було генерала МакАртура, я впевнений, що не було б і Токійського трибуналу, бо держави б не домовилися про те, на яких засадах цей Токійський трибунал має працювати. І от тут, от бачите, ця політична воля, ну, дуже спрощено казати, що однієї особи, це теж зрозуміло, але, зрештою, була особа, яка взяла на себе відповідальність. І генерал МакАртур віддав наказ заарештувати осіб, яких потім Токійський трибунал притягав до відповідальності, ще до створення Токійського трибуналу. І ну, ми маємо комплексно дивитися, бо частково є пояснення, чому Нюрнберг було створено шляхом міжнародного договору, а Токіо було створено шляхом прокламації генерала МакАртура. Так? Бо Німеччина була окупована 4 державами, Японія була окупована однією армією, так, під проводом Сполучених Штатів Америки, але за участю інших держав. І Нюрнберг, і Токіо залежали від того, як завершувалася війна і в Європі, і на Далекому Сході.
1: Прийнявши капітуляцію Японії, генерал Дуглас МакАртур домовився надати, отут ще один дуже цікавий момент, який ми з вами зараз будемо обговорювати, імунітет імператору Хірохіто та його сім'ї. І це було зроблено з поваги до звичайних японців, які постраждали під час війни, адже для них члени імператорської родини століттями були уособленнями синтоїстських божеств. Але тут знову виникають... Але
0: Ви навели доволі гарне пояснення того, чому імператору було надано імунітет. Ви знаєте, от коли ти його слухаєш, ти одразу розумієш, що над цим формулюванням думали доволі довго для того, щоб воно хоча б частково здавалося правдивим. Бо всім було очевидно, так що імператор і імператорська родина не буде притягнута до відповідальності для того, щоб в подальшому сприяти налагодженню відносин між Японією і Сполученими Штатами Америки. Японія була потрібна Сполученим Штатам, тому що Китай вже тоді став комуністичним, і генерал МакАртур чудово відчував цю загрозу від Китаю. Вже починалися певні проблеми на Корейському півострові, так, з появою Північної Кореї і Південної Кореї. І очевидно, що Японія мала стати місцем, звідки Сполучені Штати Америки зможуть впливати на цей регіон. Так, після Другої світової війни навіть було таке твердження, що Японія перетворилася на підводний човен Сполучених Штатів Америки, який ніколи не може бути потоплений.
1: Ну так, коли почалася Корейська війна, Японія використовувалася як база для американських і британських військових, які воювали на Корейському півострові.
0: Абсолютно. І от японський імператор відіграв цьому важливу роль. З точки зору, знаєте, от подальшого розвитку подій, ми можемо погодитися з цим рішенням, справді. Бо якби імператора було притягнуто до відповідальності, взагалі не очевидно, якби японське суспільство поставилося до американської окупації. Якщо дивитися на цю проблему суто з юридичної точки зору, то, звичайно, імунітет найвищої посадової особи, який в тому числі був підтверджений ось цим от рішенням не притягати японського імператора до відповідальності, це серйозна проблема. І ми зараз в Україні з цим стикнулися, і ми ж бачимо, так, що Сполучені Штати Америки не готові підтримувати Україну у її прагненні притягнути Путіна до відповідальності вже зараз, коли він є діючим президентом Російської Федерації. Отут політика США не змінилася з часу 1945-46 років. На жаль, я не бачу таких можливостей для того, щоб ця політика, це розуміння Сполученими Штатами Америки юридичної норми про імунітет найвищих посадових осіб змінилося. Це прикро, але от бачите, вони мають в тому числі такий історичний досвід.
1: Це програма «Реконструкції». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з юристом-міжнародником Романом Єделєвим.
2: «Реконструкція» – програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: Заном те стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.

0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама.
3: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
4: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
5: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
3: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
0: Спільні новини на українському радіо.
6: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росіяни атакували медзаклад на Одещині. Пошкоджено пологове відділення. Екс-заступник міністра інфраструктури отримав нову підозру у корупції. Подробиці – за мить. На Одещині внаслідок удару російського дрону пошкоджене пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. Про це повідомив очільник області Олег Кіпер на своїй сторінці в Телеграмі. На момент атаки у відділенні перебували 6 породіль із немовлятами. Ще одна жінка народжувала. Обійшлося без постраждалих. У медзакладі пошкоджено фасад, двері та вікна. Екс-заступник міністра інфраструктури Василь Лозинський отримав нову підозру у корупційних оборудках. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро у Телеграмі. Імені чиновника традиційно не називають, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться саме про Василя Лозинського. За даними слідства, влітку 2022 року Кабмін виділив кошти на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і води взимку на тлі руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Лозинський запропонував посадовцю держпідприємства, що постачало обладнання, у звітній документації прописати завищені на 30% ціни. За це гарантував йому посаду директора. Тож Лозинському інкримінують підбурювання посадовця підзвітного державного підприємства до зловживання службовим становищем. Посадовцю держпідприємства також вручили підозру. У січні 2023 року Лозинський став фігурантом кримінальної справи за отримання, як стверджують слідчі, 400 тисяч доларів хабаря. Ця справа нині на розгляді у Вищому антикорупційному суді. В Україні уже у червні на західному кордоні збільшаться черги через початок туристичного сезону. Про це розповіла в ефірі Суспільного речниця 7-го прикордонного карпатського загону Світлана Бурда. Вона зазначила, що сьогодні у понеділок на пунктах пропуску ажіотажу не спостерігається. Але на вихідних прикордонники фіксували черги на виїзд з України. Щоб уникнути скупчення автівок на кордоні, речниця закликає обирати найменш завантажені пункти пропуску.
7: Щоб не простоювати у довжелезних заторах перед пунктами пропуску, обирати менш завантажені пункти пропуску, а також надавати перевагу перетину кордону у ранні ранкові або пізні вечірні години, адже саме в цей час навантаження на пункти пропуску є найменшим. Ну, я нагадаю, що найбільш завантаженими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні є Устилуг, Шегині та Краківець, в той час як найменшою завантаженістю характеризується пункт пропуску Смільниця, Нежанковичі та Угрині.
6: Персики, вишні, черешні, абрикоси та лохи на цьогоріч обійдуться українцям недешево. Через квітневі заморозки в окремих областях фермери втратили значну частину врожаю. Також не перезимували деякі сорти лохини, розповів в етері Суспільного президент громадської спілки «Укрсатвенпром» Володимир Печко. Загалом, каже він, цьогоріч варто очікувати зростання цін на всю агропродукцію.
8: По моїх прогнозах, десь від 15 до 30% ціни взагалі на аграрну продукцію. Це не тільки стосується кісточкових чи зерняткових, тому що пальне у нас дорожчало майже в два рази. Засоби захисту, добрива. Це все здорожчало і, звичайно, що вплине на ціну також. Робоча сила також стала значно дорожче. Людей не вистачає. Треба конкурувати з конкурентами високою зарплатою. І це все буде закладатися в кожен кілограм аграрної сільської продукції вирощено.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
4: Погода.
6: Завтра по всій Україні мінлива хмарність, здебільшого без опадів. Температура в день 18-23 градуси. У Києві у вівторок сухо, в день до 23 градусів. Зараз у столиці плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
9: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
10: Повертаємося до розмови про Токійський міжнародний трибунал та його значення з юристом-міжнародником, виконавчим директором Української асоціації міжнародного права, доцентом кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Романом Єделєвим. Крім імператорської родини, імунітет в обмін на дані про експерименти над людьми був наданий і членам загону 731. І я трошечки, буквально кілька слів скажу про цей загін. Він складався з групи лікарів на чолі з Сіро і Сі, які займалися розробкою хімічної і біологічної зброї. До слова, вперше термін «спецоперація» використав саме цей загін. Так називали аутопсію і вилучення органів у живих полонених солдатів. Крім того, загін 731 випробовував бактеріологічну зброю на полонених радянських і китайських солдатах і мирному населенні. От як можна оцінити це рішення про імунітет?
11: Були напрацювання цього загону. Американцям потрібні були особи, які працювали в них, бо абсолютна більшість цих осіб переїхала до Сполучених Штатів Америки, бо насправді ж на Токіо все не завершилося, так? Потім ще були процеси в інших державах і в тому самому Китаї осіб, які входили до загону 371, врешті засудили. Але ж ці особи були вже в Сполучених Штатах Америки і не було жодної можливості отримати доступ до цих осіб.
10: Я так думаю, що і матеріали були засекречені.
11: Звичайно. Американці отримали доступ до всього, вони їх в подальшому використали у своїй боротьбі іншими державами. І ось тут постає ж це головне питання. Якщо американці використовують ці дані відповідно до міжнародного права, грубо кажучи, допомагаючи державам, які стали жертвами агресії, то ми можемо це прийняти. Якщо американці самі виступають у ролі держави-агресора, так, то тут вже багато-багато інших питань постає. І неможливо відірвати право від політики. Так. І це було і в середині ХХ століття, і це є зараз. І наше завдання, знаєте, не стільки критикувати це, скільки працювати з цим, показуючи, що добре, право залежить від політики. Але в інтересах і права, і політики одночасно. Наприклад, ось створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Чи вдається нам переконати наших держав-партнерів? Ось це складно, але можливо. Я єдине ще хочу підкреслити, що ми ж говоримо про те, кого вивели з-під юрисдикції з японської сторони, але ви вже згадували ж про бомбардування, так, Хіросіми та Нагасакі, і от всі ці діяння, які були скоєні союзниками, отут як в Нюрнберзі, так і в Токіо, звичайно, що ці трибунали не розглядали такі діяння, за що вони теж, ну, напевно, справедливо критикуються. Бо якщо ми хочемо примирення, якщо ми хочемо відновлення миру, то, звичайно, нам треба оцінити всі діяння. І лише після цього так стверджувати, що от місія цих трибуналів повністю виконана.
10: От ми зараз про це і будемо говорити, що, звичайно, що Японська імперія з її мілітаристською зовнішньою політикою порушувала там всі правила ведення війни і права людини в Китаї, Таїланді, Південній Кореї і на Філіппінах, Сингапурі. Саме японці почали окупацію Китаю 31-го року. Це вони 37-го року влаштували масову різанину і зґвалтування в китайському місті Нанкін. І, до речі, ідеологом цього злочину був принц японський. Але відповідальність на себе на Токійському трибуналі взяв один з генералів. І от саме в Нанкіні, за різними даними, цифр точних немає і досі було вбито від 200 до 300 тисяч людей. Це японці атакували американську військову базу на Гаваях Перл-Харбор. Це японці влаштували смертельні концтабори в окупованому Сінгапурі. На їхній совісті манільська різанина, коли 100 тисяч вбитих цивільних філіппінців було. Це Батаанський марш смерті, це тижневий марш, під час якого невмотивовано вбивали американських і філіппінських солдатів. Окремим видом злочину можна назвати депортацію жінок з Китаю, Кореї і Філіппін, як секс-рабинь у спеціальні табори, які японці називали станціями втіхи. Однак упродовж років після завершення Токійського трибуналу, оскільки ми про нього говоримо, у багатьох людей виникають запитання, а чи треба було скидати атомні бомби на Хіросіму і Нагасакі? А чи треба було так нещадно бомбардувати до цього японські міста? Однозначної відповіді немає. Скажімо, Телфорд Тейлор, головний прокурор Нюрнберзького трибуналу, у своїй книзі, яку він видав 70-го року, зазначив, що атомне бомбардування можна віднести до воєнних злочинів. Адже мирні мешканці і Хіросіми, і Нагасакі – це однозначні жертви Другої світової війни. І тут уже немає значення, що в обох цих містах працювало японське ВПК для того, щоб продовжувати війну. Так от, чи справді переможці можуть судити і не бути підсудними, бо після японської атаки, скажімо, на Перл-Харбор, вже 5 січня 1942 року всі американські військовослужбовці японського походження були звільнені з армії або переведені на підсобні роботи, а 19 лютого 42 року президент Рузвельт підписав розпорядження про інтернування і депортацію 110 тисяч американських японців з усього західного узбережжя Тихого океану, а також уздовж кордону з Мексикою, це в штаті Аризона. Примусові депортації підлягали не лише етнічні японці, але навіть ті з американських громадян, що мали серед предків тільки прабабусю або прадідуся японської національності. Для японців тоді на швидкоруч були побудовані табори на кшталт військових, саме в пустельних районах США. Території цих таборів були обнесені колючим дротом і охоронялися. Були спроби втечі і втікачі були вбиті. Останній табір, між іншим, був закритий 1946 року. Однак після війни понад 5 тисяч громадян Америки японського походження відмовилися від американського громадянства і виїхали з країни на знак протесту. Із 1980-го до, здається, 1992-го року американський конгрес все ж таки вибачився перед своїми громадянами японського походження. Він визнав рішення Рузвельта незаконним. Спеціально створена комісія рекомендувала виплатити кожному депортованому 20 тисяч доларів як компенсацію за незаконне і насильницьке переміщення. У жовтні 90-го року кожен із цих постраждалих отримав індивідуальний лист від президента Буша-старшого з вибаченнями і засудженням колишнього беззаконня. А незабаром прийшли й чеки на компенсацію. Але скільки років минуло? 27 вересня 92-го року на виплату компенсації було додатково виділено ще 400 мільйонів доларів. Певно, такі факти можна розглядати з різних точок зору, як ми сьогодні це намагаємося робити, із політичною, і з юридичною. Що ви можете з цього приводу сказати?
11: Надзвичайно правильно, що ви перерахували ті жахливі діяння, які скоювали японці під час Другої світової війни. Тому що ми в Україні не в контексті Далекого Сходу і точно менше говоримо про те, що відбувалося під час Другої світової війни на Далекому Сході. А на Далекому Сході справді відбувалися не менш жахливі речі, ніж в Європі. Просто що ми звертаємо більше уваги на дії нацистської Німеччини, бо вона ближча. Ну і, звичайно, що в Європі відбувався Голокост. Ну, геноцид все ж таки це злочин злочинів, коли осіб вбивають просто за сам факт приналежності до певної расової, етнічної, національної чи релігійної групи. Але геноцид в менших масштабах відбувався і на Далекому Сході. І не було тоді звинувачення в геноциді, тому що не було такого терміну. Але треба розуміти, що саме за наслідками Токійського трибуналу була розроблена конвенція про заборону злочину геноциду та покарання за нього, підписана в 1948 році. І що цікаво, Японія досі не приєдналася до цієї конвенції. Токійський трибунал зміг посприяти тому, щоб в подальшому ми вже мали чітке розуміння, так, що таке злочин агресії, що таке воєнний злочин, що таке злочин проти людяності, з якого в подальшому було виділено.
10: Ми говоримо з юристом-міжнародником Романом Єделевим про от такі складні. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо з юристом-міжнародником Романом Єделевим про от такі складні для розуміння сьогоднішньої людини речі.
11: Якщо говорити про відносини між Японією і Сполученими Штатами Америки, треба розуміти, наскільки тісними були ці відносини, починаючи з початку ХХ століття. Надзвичайно багато японців тоді переїхало в США, і в 20-х роках в США була серйозна проблема, як обмежити ось цю от міграцію з Японії. Ну, а далі ви ж розумієте, що у мігрантів народжуються діти, а діти, народжені в Сполучених Штатах Америки, отримають автоматично громадянство Сполучених Штатів Америки і от стають громадянами США японського походження. І на час Другої світової війни таких осіб справді було дуже багато. І ось ці от діяння Сполучених Штатів Америки, знаєте, у вигляді певних репресалій за дії японського уряду, спрямовані в тому числі на громадян США японського походження, це не ті дії, до яких треба прагнути.
10: Якщо ти вважаєшся лідером демократичного світу, бо тут ми можемо провести паралель і сказати, що коли почалася війна в Радянському Союзі, були так само депортовані, вислані, засуджені громадяни Радянського Союзу німецького походження. Але ж Радянський Союз не вибачився перед своїми громадянами, перед німцями. І ніяких, до речі, листів, а уж тим більше чеків на відшкодування, ніхто не отримав.
11: Так, в цьому різниця між демократичною державою і тоталітарною державою. Але відносини там Японія-США. Мені здається, що застосування ядерної зброї не було способом покарання Японії за міжнародні злочини. Застосування ядерної зброї мало на меті перше головне завдання – примусити Японію до капітуляції. Друге головне завдання – продемонструвати всьому світу, що Сполучені Штати Америки стають наддержавою, яка має ядерну зброю. Певним чином мета була досягнута. Японія значно швидше капітулювала. З другої сторони, в Європі після завершення Другої світової війни не почалася наступна. Радянський Союз не пішов далі. І от хоча таке пояснення є, нам треба розуміти, що з точки зору права війни, звичайно, застосування ядерної зброї є незаконним. Ми маємо консультативний висновок Міжнародного суду ООН, в якому чітко зазначено, що застосування ядерної зброї відповідатиме міжнародному праву станом на кінець ХХ століття лише в тому випадку, якщо стоятиме питання про сам факт подальшого існування держави. Тобто, як засіб останньої надії, держава може застосувати ядерну зброю. Цей консультативний висновок Міжнародного суду ООН, який не є обов'язковим, був нещадно розкритикований міжнародною спільнотою, юристами-міжнародниками, правозахисниками, як такий, що не відповідає реаліям, і застосування ядерної зброї в будь-якому випадку є недозволеним і забороненим міжнародним правом.
10: Ми говоримо про відмінності між Нюрнберзьким і Токійським трибуналами. Так от в другому не було досудового слідства. А японське військове керівництво одразу назвали воєнними злочинцями ще 1945 року згідно з Потсдамською декларацією. І от ще одна відмінність від Нюрнберзького трибуналу. Токійський мав право визначати здатність підсудного брати участь в судовому засіданні залежно від розумового та фізичного стану, а захисник підсудного міг після промови обвинувачення висловити промову від імені свого підзахисного, чого не було в Німеччині. Маю сказати, що обвинувачення висунули 29 представникам керівництва Японії, які керували країною з 30-го по 40-ві роки. До смертної кари через повішення були засуджені 4 колишніх прем'єр-міністрів і 11 колишніх міністрів, 8 представників вищого генералітету. Вирок над засудженими до смертної кари був виконаний у ніч на 23 грудня 1948 року в Токіо. Токійський трибунал тривав вдвічі довше за Нюрнберзький. Він почався, як я вже казала, в травні 46-го і закінчився в листопаді 48-го. І він мав менше звинувачених, ніж у Нюрнбергу. Однак, за його підсумками, от як ви вже сказали, ООН підписала конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами, а також щодо заборони тортур. То чи можна сьогодні розглядати Токійський міжнародний трибунал як певну матрицю для майбутнього суду над російськими воєнними злочинцями?
11: Ми маємо все ж таки не розривати Нюрнберг і Токіо. Кожен з цих трибуналів мав і переваги, і недоліки. Насправді, от лише разом, хоча б частково, була досягнута мета встановлення справедливості і покарання тих злочинців, які скоювали міжнародні злочини під час Другої світової війни. З 1946 року так міжнародне право розвинулося, і зараз нам мало б бути значно легше притягнути російських воєнних злочинців, ну, давайте навіть скажемо ширше, міжнародних злочинців до відповідальності на міжнародному рівні. І насправді це значно легше, тому що з 2001 року функціонує Міжнародний кримінальний суд, створений Римським статутом 1998 року, і до його компетенції належить притягнення до відповідальності міжнародних злочинців. Але та проблема, яка змушує нас повертатися до Нюрнбергу і Токіо, це те, що Міжнародний кримінальний суд не може притягнути до відповідальності за злочин агресії. І хоча в міжнародному праві і в історії людства були після Нюрнберга і Токіо ще кримінальні трибунали по колишній Югославії, по Руанді, в С'єра-Ліоне, в Камбоджі, в інших державах так створювалися органи міжнародної юстиції, і врешті-решт було створено міжнародний кримінальний суд, жоден з цих подальших судів не розглядав злочин агресії, який вчиняється вищими посадовими особами держав. На жаль, у держав не знайшлося більше політичної волі для того, щоб притягнути таких осіб до відповідальності саме за злочин агресії. Хоча агресія була заборонена саме статутом Організації Об'єднаних Націй 1945 року. І ось Токіо, знаєте, був таким першим передвісником того, що такої політичної волі більше у держав не буде. Тому що імператор Японії, члени імператорської родини були виведені з-під юрисдикції Токійського трибуналу. І ось те, що робить Україна, ну це ж насправді безпрецедентно, коли ми заявляємо про те, що треба створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії, і що Путіна, Мішустіна і Лаврова, так, найвищих посадових осіб, треба судити вже зараз, і що це сприятиме тому, що почали в Нюрнберзі і Токіо, але надзвичайно обережно. От ми говоримо, що людство зараз вже на тому етапі, коли ми можемо зробити рішучий крок і заявити, що найвища посадова особа, навіть перебуваючи зараз на своїй посаді, не має імунітету від відповідальності за злочин агресії.
10: Це був би чудовий прецедент в судочинстві, на який могли би спиратися наші нащадки.
11: Я впевнений, що це б сприяло тому, що Міжнародний кримінальний суд здобув би юрисдикцію щодо розгляду цього злочину, і значно більша кількість держав приєдналася б до кампальських змін, які от якраз і надають Міжнародному кримінальному суду цю юрисдикцію. Путін скоїв злочин агресії. Це жахливо, і за це має настати відповідальність в будь-якому випадку. Ми говоримо про наших нащадків, знову ж таки, здебільшого в контексті збройного конфлікту в Україні, так, ми не хочемо передати їм цю війну. Але якщо ми і на глобальному рівні хочемо зменшити кількість збройних конфліктів, кількість воєн, треба знайти ось цю от політичну волю для притягнення Путіна до відповідальності вже зараз, не чекаючи, поки він припинить бути президентом Російської Федерації, бо цілком можливо він припинить бути президентом разом зі своєю смертю. Ну і з юридичної точки зору це, звичайно, буде такий самий матиме вплив, як Нюрнберг і Токіо, на подальший розвиток міжнародного права, тому що судді цього спеціального трибуналу, вони зможуть нарешті на практиці в судовому органі продемонструвати, що таке злочин агресії. Ми матимемо досвід розслідування цього злочину, так, досвід оцінки доказів по злочину агресії. Бо зараз ми маємо лише ось цю от загальну заборону, сформульовану в статуті Організації Об'єднаних Націй. Нам потрібна практика для того, щоб подальший розвиток людства був стабільнішим. І це надзвичайно важливе завдання і надзвичайно важлива місія, яку сьогодні виконує Україна.
10: Мені лише залишається подякувати вам за цю розмову і побажати нашим юристам, правозахисникам, урядовцям, які беруть участь в пробиванні цього важливого моменту права України організувати міжнародний трибунал щодо агресії Росії проти України. Успіхів великих! Дякую вам. І нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами на Zoom-зв'язку був юрист-міжнародник, виконавчий директор Української асоціації міжнародного права, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Роман Єделєв. В студії працювала Олена Шарпанська.
9: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще, досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця, спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню, бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
6: Українське радіо.
7: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
8: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Дружківці авіабомбами, є поранені та руйнування. На Покровському та Гуляйпільському напрямках фронту противник найактивніше намагається просуватися. Логістичні втрати росіян на півдні України у травні зросли майже на третину. Про це та інше далі докладніше. Російські армійці ударили по Дружківці на Донеччині. П'ятеро людей зазнали поранень. Атакували росіяни трьома фугасними авіабомбами багатоквартирні будинки, повідомила у Фейсбуці Донецька обласна прокуратура. Відомо, що пораненим від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки медики діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та струс мозку. Внаслідок авіаудару пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних будинків. Російські окупанти поповнюють втрати та накопичують ресурси на Олександрівському напрямку. Але угруповання противника, яке могло б кардинально змінити ситуацію на цій ділянці фронту, наразі немає. Про це в етері Суспільного розповів офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко. За його словами, росіяни застосовують тактику малих піхотних груп та постійно намагаються підвищити інтенсивність штурмів. Однак сили оборони прицільно б'ють по скупченню противника, каже Колесниченко.
9: Противник на Олександрівському напрямку продовжує підтримувати наступальну активність, однак наразі не демонструє спроможності досягти тих результатів, на які розраховує російське командування. Ворог намагається зберігати постійний тиск на українські позиції, роблячи ставку на виснаження наших сил. Водночас системне вогневе ураження логістики противника суттєво обмежує його можливості щодо підтримання сталого темпу наступальних дій. Саме тому ворогу дедалі складніше підтримувати високу інтенсивність своїх штурмових атак.
8: Загалом на фронті від початку доби відбулося понад 60 боєзіткнень, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Росіяни найбільш активні на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках фронту. Логістичні втрати російських військ на півдні України у травні зросли майже на третину, порівняно із квітнем. Сталося це внаслідок ударів по середній глибині тилу противника, передусім дронами із дальністю ураження від 70 до 300 кілометрів. На деяких ділянках Запорізької області українські військові просунулися, що свідчить про нездатність армії Росії забезпечити своїх солдатів артилерійськими снарядами та пальним. Про це сказав в ефірі Українського радіо засновник благодійної організації «Реактивна пошта» та військовий експерт Павло Нарожний.
10: Кожному повідомленні Генерального штабу ми бачимо збільшення кількості знищення вантажівок і автоцистерн. Ну, там приблизно десь 20-30% зростання в порівнянні з попереднім місяцем. Але ну, результати, я думаю, що десь ми бачимо, так по-серйозному побачимо десь в кінці червня. Тому що йде зростання цих ударів буквально кожного дня. Збільшується кількість цих дронів, які поставляються, збільшується кількість операторів, якими керуються. Я думаю, що ми навіть у середини цього процеса чи навіть не побачив.
0: Новини на Українському радіо.
8: Руханки, творчі завдання та управи на розвиток моторики. На Херсонщині облаштували простір для дітей дошкільного віку. Заняття відбуваються в укритті двічі на тиждень. Наша Олена Ліщенко побувала на заняттях і розповість подробиці далі.
11: Укриття в одному з населених пунктів Херсонського району. Двічі на тиждень тут відбуваються заняття для дітей дошкільного віку.
12: Що у тебе, Ярослава? Ну дивіться, що у Ярослава? Книжечка. Книжечкою ми граємось.
11: Заняття відвідують діти від 2 до 6 років. Вони виконують творчі завдання та вправи на розвиток моторики, розповідає фахівчиня з надання соціальних послуг Тетяна Шрам.
13: Заняття триває годину, але протягом цього часу ми намагаємося організувати його так, щоб були різні види активності, різні види діяльності.
11: На заняття «Подорож Україну іграшок» прийшли 7 дітей 5 та 6 років.
13: У них були різноманітні руханки, і танці з іграшками, і сенсорна доріжка. Робили смаколики.
12: Сердечко получилось. Так, давайте я вам даю тарілочки, ми будемо смаколики наші складати на тарілочки.
11: Анастасія Чекалова приводить на заняття 1,5-річну доньку Олександру.
14: Ми відвідуємо групу для діток 2-3 років. Хоч нам 1,5 рочки, але ми відвідуємо групу дітки більш старші. Це взагалі чудово, що є можливість діткам десь займатися, спілкуватися, гратися. В нашій громаді це єдиний заклад, де можна так позайматися з дітками.
11: Директор Центру соціальної підтримки дітей та сімей Херсонської обласної ради Володимир Сагайдак розповідає, заняття для дошкільнят почали проводити у квітні 2026 року. Ініціатива з'явилась після звернень батьків.
15: Враховуючи, що на сьогоднішній день не працюють школи, не працюють дитячі садочки, у нас чудове укриття для дітей. У нас виникла ідея допомогти громаді з маленькими дітьми, тому що старші і молодші ходять до нас. Батьки дуже раді. Це було прохання було ще їх виводити, соціалізувати.
11: В укритті облаштували спортивну залу, комп'ютерний клас, простір для творчих занять та їдальню. Олена Ліщенко, Суспільне, новини Херсонщина.
8: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
0: Погода.
8: Завтра по всій Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. На заході та південному заході країни помірні, а на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 8-13, а в день 18-23 градуси тепла. На Київщині завтра мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 10-13, а в день 20-23 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Продовжуємо наш етер і далі поговоримо про те, що Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі в межах вимог Світового банку та Європейського Союзу. Отже, що передбачає цей закон? Взагалі, варто зауважити, що передусім закон спрямований на наближення української системи закупівель до норм Європейського Союзу і запроваджує нові підходи, зокрема інноваційне партнерство та динамічні закупівельні системи. Звучить досить таки загально, але я переконаний, що наш наступний гість нам максимально доступно пояснить, що це змінює в умовах закупівель в Україні, чому важливий цей закон. З нами на зв'язку Іван Алахтіонов, заступник виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів. Пане Іване, вітаю вас, доброго здоров'я. Пане Іване, отже, новий закон про публічні закупівлі, його можна одночасно назвати і євро таким інтеграційним маяком, і умовою отримання допомоги від Світового банку. Ну, фактично, йдеться про правила розподілу чи не чверті ВВП країни. Наскільки це голосування взагалі було питанням реформ, а наскільки питанням наповнення бюджету? І якщо можна коротко, про що цей закон про публічні закупівлі?
2: Дякую дуже. Дійсно, це дуже важливий законопроект, важливий з двох речей. Наша громадська організація, я представляю Transparency International Україна і проект Дозоро, який займається власне публічними закупівлями, був долучений до реформи і до створення електронної системи закупівель Прозоро ще там в 15-му році, і потім ми її передали державі, це власне публічними закупівлями, був долучений до реформи і до створення електронної системи закупівель Прозоро ще там в 15-му році, і потім ми її передали державі.

0: Він був, по суті, одним з найбільш впливових осіб. Але це також той приклад, який показує, що теперішня влада в Венесуелі, вона повністю готова та от виконувати вказівки Сполучених Штатів. А звичайно, питання, які також показують цей вплив, це, наприклад, нещодавні військові, скажімо так, навчання, які відбувалися в Каракасі з представників армії Сполучених Штатів. Вони не були масштабними, звичайно. Поки що це більше було виглядало як певні такі тренування навколо посольства, але символічно це вже показує те, що нещодавно, півроку назад, армія Сполучених Штатів провела операцію проти лідера цієї країни. Зараз вони вже проводять тренування, дозволені, і це також демонструє цю трансформацію відносин, які склалися між двома країнами. Звичайно, якщо говорити про внутрішньополітичну ситуацію та от взаємодію з опозицією, це те, де найбільше зараз дискусій, де найбільше критики. Ось тому, що блискавичної демократизації не відбувається, так як Сполучені Штати, зі слів Марко Рубіо, вибрали такий триетапний перехід. Спочатку стабілізувати ситуацію, взяти її під контроль, потім розпочати певні зміни, трансформацію, та і ось нарешті там на третьому етапі, коли все буде взяти під контроль, тоді вже можна думати про якісь більші зміни, в тому числі політичні.
1: Тобто після усунення Мадуро Сполучені Штати повернулися до Венесуели і дипломатично, і військово, про що ви згадали, економічно. Але чи отримали американські компанії доступ до нафти і чи отримав Вашингтон дійсно повною мірою важелі впливу на владу? І що найголовніше, ця історія – це історія про демократію чи радше про повернення контролю над стратегічно важливою країною, яку раніше вважали плацдармом тієї ж таки Росії, Китаю або Ірану?
0: Ну, звичайно, як ми розуміємо, міжнародних відносинах, міжнародній політиці, та ось це дуже багато може бути гасел, які можуть використовуватися для досягнення певних цілей. Дуже часто гасла і цілі у нас справді десь пов'язані, і ми розуміємо, що нехай там зараз в Венесуелі не відбулося блискавичної зміни влади, проголошення виборів, там влада не перейшла, умовно кажучи, до Мачадо, та от лідерки опозиції, яка виграла Нобелівську премію з миру минулого року. Але в будь-якому випадку, незважаючи на те, яким чином відбувається зміна, звичайно, це краще і для регіональної безпеки і стабільності, та і з точки зору, навіть не говоримо про американські інтереси, це ми вже казали, навіть у української позиції ті зміни краще, що відбулися, бо дійсно Мадуро, будучи при владі, він виступав, по суті, таким, ну, надавав винос.
1: Так, пане Іване.
0: Тайську, звичайно. А от зараз це все усунуто, та фактично, звичайно, можливо, якийсь там певний рівень він залишається, але вже, звичайно, не на тому, як це було раніше.
1: Та операція проти Мадуро взагалі створила досить небезпечний міжнародний прецедент. Якщо одна держава може затримати керівника іншої держави, яким би той не був, посилаючись на навіть кримінальні звинувачення, то чи не могло так статися, що схожий приклад Сполучених Штатів наслідували б інші держави? Щоправда, ми такого не побачили, але які наслідки це може мати взагалі для такого собі світового порядку в майбутньому?
0: Ну, перша позиція, я думаю, це те, що ми в Україні, як ніхто, та присвідчився, що дійсно зараз складні часи для міжнародного права, починаючи з 2014 року, та от з агресії Російської Федерації, яку з одного боку засуджують, з іншого боку, знайти якихось реальних механізмів протидії не довелось, та і навіть в тій самій Латинській Америці, насправді, відголоски російської агресії в Україні, вони доходили, і багато наших партнерів в регіоні, які підтримували Україну, вони постійно говорили, що їхня позиція підтримувати Україну, яка знаходиться дуже далеко географічно, полягає в тому, що дійсно є певні принципи, порушення яких створює небезпечні прецеденти, і той самий, до речі, Мадуро, він, намагаючись знайти якусь народну підтримку напередодні виборів, намагався там провести так звану окупацію сусіднього регіону, сусідньої країни Гаяни Есекібо, провінції, на яку Венесуела має вже тривалі певні претензії. І тоді дійсно багато хто наводив аналогії, що дії оцих різних лідерів, так званих держав, в тому числі диктаторів, відносно територіальної цілісності і інших держав, якщо вони не засуджуються, вони створюють певні небезпечні прецеденти. В той же час, якщо говорити про Венесуелу, Звичайно, тут є багато нюансів, які насправді багато що змінюють. З одного боку, ми згадали кримінальні провадження, які не тільки проти Мадуро Сполучені Штати висували, але й на міжнародному рівні, зокрема, суд ООН, ось також має кримінальні справи, та ось які розглядаються проти Мадуро. І найбільша ситуація, найбільша, я думаю, тут якби момент полягає в тому, що дійсно Ніколас Мадуро, хоча себе проголосив президентом черговий раз, був на виборах.

0: та от 24 ще року, але світовою спільнотою не визнаний. І не дарма, тому що вибори, які тоді відбувалися, 28 липня, вони були, очевидно, сфальсифіковані, і демократична опозиція Венесуели, вона більш ніж постаралася, аби зібрати результати, зібрати різні виборчі дані з усіх провінцій, округів для того, аби довести чітко, що вибори були викрадені, і що справжнім переможцем мав стати лідер демократичної опозиції Едмундо Гонсалес, який зараз перебуває у вигнанні по суті. Ось, ну а Ніколас Мадуро, який в черговий раз тоді був викрав перемогу і просив оголосив себе президентом, продовжив серію викрадень опозиції, репресій, тиску. Ось, і тут дуже цікаво, що навіть реакція сусідніх латиноамериканських держав, які історично, як ми знаємо, дуже негативно ставляться до будь-яких втручань Сполучених Штатів, дуже намагаються критично ставитися навіть тоді, коли Сполучені Штати якось економічно втручаються в їхні справи, та тому що є такі історичні певні моменти і негативне ставлення до того, що багато хто, особливо середовище лівих, називає американським імперіалізмом. Але що цікаво, згідно даних соціологічних опитувань, більшість громадян різних країн Латинської Америки, зокрема сусідніх Колумбії, Чилі, Аргентини, вони підтримували ці дії проти Мадуро, вважаючи, що перебування такої людини, як диктатора, та на посаді диктатора, по суті, Венесуели, створює більше загроз для безпеки регіональної і для демократії в регіоні, ніж його викрадення Сполученими Штатами, яке, звичайно, відбулося з таким підходом, та от який багато хто критикував. Ну і друге, це те, що сама венесуельська опозиція на чолі з Марією Мечадо, вони з самого початку так само підтримували ці дії, вважаючи, що дії проти Мадуро, як проти нелегітимного керівника держави, узурпатора, фактично, це зовсім інше, ніж би це було проведено проти демократично обраного лідера. Тому складнощі юридичні є, і звичайно, з боку Європейського Союзу були певні такі та ось критичні коментарі, як це відбувалося. Але тут скоріше критика самої механіки, певних загроз, які можуть виникнути як прецедент. Але що стосується самої операції відносно Мадуро, мало хто піддав сумніву, що дійсно людина опинилася там, де її місце за його злочини, а саме в тюрмі.
1: Та, до речі, про долю Мадуро, як вона складатиметься надалі, все, він фактично доскону буде за ґратами у Сполучених Штатах.
0: Ну, зараз виглядає ще так. Ми знаємо, що обвинувачень проти нього досить багато. Знайти різних там доказів також та не викликає великих складнощів. І ті звинувачення, які йому висуваються, теоретично за них він може отримати там пожиттєве ув'язнення. А звичайно, Мадуро намагався там і адвокатів певних підключити. Йому це трошки складно доводиться, тому що його всі активи перебувають під санкціями, тому він навіть оплатити та їх не зовсім може. І тому зараз судовий процес він триває. На початку перші засідання вони мали певний розголос. Зараз такого розголосу як немає. Цікаво, що офіційні канали та соціальні мережі, які ведуться нібито від імені Мадуро, знову ж таки, хто знає, та які там доступ до нього має, але вони ведуться досить таки спокійно. Сам Мадуро інколи звертається до венесуельського народу, але більше навіть в контексті подяки за те, що його не забувають, підтримують, але якоїсь критики дій Сполучених Штатів, великих чи дій його колишньої соратниці Дельси Родрігес, яка зараз виконує обов'язки президента, немає. Ось, тому очевидно, що цей судовий процес він буде тривати, і найімовірніше закінчиться тим, що Мадуро все ж таки буде дійсно арештовано, чи буде його майбутньому та от повернено на батьківщину. От тим паче в контексті так, що все ж таки до влади прийде венесуельська опозиція, щоб він на батьківщині відбував покарання за свої злочини. Це вже такі питання та от більш теоретичні, але відповідь чітка тут в тому, що його вплив остаточно втрачений, і будь-яких якогось важелів та ось чи на діючу владу Венесуелі він не має, і тому його ув'язнення та воно по суті дійсно тому таки змінило конфігурацію влади Венесуелі і відносини між двома країнами.
1: Отже, операція у Венесуелі була швидка, можна сказати, навіть блискавична. Операція проти Ірану триває і нині. Вона вже майже, вже більше 3 місяців. Але так само ми часто говоримо і про Кубу. Тим паче, колеги з Політіко пишуть, що адміністрація Трампа продовжує посилювати економічний тиск на Кубу і поступово наближається до військових дій, прагнучи послабити або навіть повалити тамтешній режим. Тож, зараз наскільки ймовірно, що найближчим часом може розпочатися операція проти Куби, і якою вона, на вашу думку, може бути?
0: Така ймовірність залишається. Сценарій операції з використанням військових сил проти Куби, він є точно на столі. Інше питання його пріоритетності. Звичайно, що проведення третьої за рік військової операції за кордоном для Сполучених Штатів у той рік, коли будуть відбуватися дуже важливі вибори, це дуже ризиковано навіть для Дональда Трампа, який любить ризикувати, так ми знаємо, але, звичайно, позиції республіканської партії, вони поки що хиткі. І з одного боку є бажання та спробувати все-таки ризикнути, провести ще одну успішну операцію, за прикладом, у Венесуелі, і таким чином добрати якихось балів навіть напередодні виборів але ми розуміємо, що будь-яка осічка, втрати серед військових, це одразу похитне ще більше позиція республіканців, і громадська думка Сполучених Штатів зараз така, що вони не підтримують занадто активні агресивні дії. В той же час методи тиску на Кубу, вони дуже успішні, які зараз Сполучені Штати проводять, пов'язані з санкціями, з ембарго, зокрема енергетичним, які накладені. І що точно відомо, це те, що ситуація на острові зараз надзвичайно критична. Там катастрофічно вже не вистачає запасів ні палива, паливо взагалі практично немає, влада про це говорить відкрито. Постійні блекаути, гуманітарні проблеми. Звичайно, що населення так само дуже сильно незадоволене цим становищем. І ми вже бачили неодноразово приклади різних регіональних бунтів, протестів. Ситуація складна, і жодні союзники Куби, вони не можуть надати того рівня допомоги, аби його врятувати. Тому Сполучені Штати зараз проводять по всіх напрямках переговори і через ЦРУ, зокрема директор ЦРУ нещодавно Куби відвідував, і військові так само нещодавно мали переговори, і через родину Кастро йдуть контакти для того, аби все-таки змусити кубинську владу піти на ті поступки, які вимагають Сполучені Штати. Вони з одного боку вже готові відкрито до переговорів, але питання в тому, наскільки ці поступки великі, тому що Сполучені Штати, а саме Марко Рубіо, який цей процес модерує, так як він сам зацікавлений, кубинець, як ніяк, вони вимагають максимальних поступків, вплоть до того, аби відставку пішов президент Куби Мігель Діас-Канель, відбулися фактично трансформація системи. Навіть не обговорюється те, що Куба має піти по стежці Венесуели повністю, викинувши вплив Куби, Китаю і Росії, і натомість виконувати вказівки Сполучених Штатів. Звичайно, що кубинська комуністична партія, яка має величезну історію, вона опирається, є різні осередки впливу, але тиск Сполучених Штатів він продовжується. Економічна, енергетична ситуація складна. І звичайно, що це дає змогу Сполученим Штатам все ж таки ще поки очікувати, сподіваючись отримати Кубу шляхом без використання сил військових, але знову ж таки модель, сценарій військового втручання, він залишається. І якщо кубинська влада принципово буде далі опиратися, цілком ймовірно, що ми побачимо таку операцію. Хоча, знову ж таки, поки що я схиляюся, що для Сполучених Штатів, особисто для Дональда Трампа, його республіканської партії, більш логічним було б кроком продовжувати переговори, тиснучи на Кубу, і не допускати військового сценарія, бо, як мінімум, навіть хвиля біженців, які можуть з острова піти саме до Флориди, наприклад, це також те, що не зовсім буде привабливо перед виборцем показувати.
1: Так, і водночас гуманітарна ж ситуація на самому острові погіршується. Те, про що ви згадували, це і продовольство, і електроенергія, можна згадати, ще й доступ навіть інколи до води. Але чи не складається враження, що Вашингтон зараз більше тисне на звичайних громадян, ніж на еліти? Тобто страждають більше пересічні кубинці, ніж, наприклад, верхівка. І знову ж таки, чи доречно зараз Трампу, і чи зважиться на Трамп на якусь конкретику, на конкретні дії безпосередньо на Кубі? Чи все-таки буде ось така, лінія продовжена виснаження півострова? Не півострова, а острова.
0: Я думаю, що і самі кубинці насправді в більшості не розуміють, що вона за їхнє складне життя лежить не на Сполучених Штатах, на їхній владі. Хоча кубинська комуністична партія, вони постійно намагаються, коли пояснюють ситуацію, чому так складно, чому немає продовольства, чому немає їжі нормальної і тому подібне, чому не можуть працювати школи чи лікарні, що це все вина американських імперіалістів, і це було ще навіть до блокади Трампа, тому що ще з 90-х років дійсно проти Куби введені різні санкції, обмеження. Але, звичайно, що за такий тривалий час всі розуміють, кубинці це розуміють. До речі, навіть самі росіяни говорять, що вже можна було побудувати та якусь систему, як все-таки виходити з такого тиску. І очевидно, що проблема криється в самій сутності та комуністичного кубинського режиму, а те, що повністю зруйнований енергетичний комплекс, ніхто його не реформував. Електростанції та вони просто вже розвалюються, вони потребують навіть не реформу, а просто повної зміни. Ну ось і тому сама кубинська нація, та вона в більшості розуміє, що проблема лежить саме на кубинській владі. Звичайно, що певний такий осередок, та зокрема тих, хто внутрішній до влади, вони намагаються все ж таки виправдовувати ситуацію тим, що все-таки Сполучені Штати втручаються, але в більшості за бідами кубинського народу вона все ж таки, очевидно, лежить на їхній все ж таки владі. Що стосується гуманітарного становища, то тут насправді все ж таки і Сполучені Штати, вони надають змогу, та, там, зокрема, має гуманітарну допомогу постачати, тобто такі речі, зокрема допомога з боку ООН, з боку інших країн Європейського Союзу, з боку латиноамериканських, особливо лівих, вона поступає. Тут найбільша проблема і обмеження вводяться саме проти енергетики. Був там випадок, та, я думаю, пам'ятаєте, декілька місяців назад, коли на початку іранської кампанії Росія відправила одного танкера до Куби, і Сполучені Штати дозволили, аби він прийшов. Ну, ось, і мотивували вони саме тим, що нібито це потрібно для того, аби дати змогу заживити там те, що потрібно для простого населення, ті самі лікарні тому подібне, аби повністю не допускати ситуацію до максимальної кризи і страждань для простого народу. Можливо, це звичайна риторика, та? Але що стосується еліт, то санкції вводяться дійсно проти вищого керівництва. На Кубі дуже великий вплив має такий військовий конгломерат, військова група, яка по суті контролює більшу частину економіки Куби, яка називається ГАЕСа. Нещодавно проти них також були введені досить такі сильні санкції. Санкції були введені проти родичів, там, рідних та от кубинської еліти, яка, як не дивно, проживає та і насолоджується життям Сполучених Штатів. Ну, ось, тобто, я вважаю, що тиск на верхівку Куби, він триває, тим паче, нещодавно, та також такий більш символічний, але відомий крок – це стало введення звинувачень проти багаторічного кубинського лідера Рауля Кастро, вже старого, там, 90 років людину, та, але також, як приклад того, що Сполучені Штати намагаються тиснути на ці еліти. Що стосується населення, то, звичайно, протестний рух, який ми спостерігали декілька років назад, він все ж таки має шанс на продовження. Зрозуміло, що це не просто, тому що кубинські спецслужби, які є насправді досить таки сильними, професійними, вони намагаються контролювати ситуацію.
1: Та. Пане Іване, будемо стежити за цим. Дякую, що були з нами сьогодні. Іван Фечко був на зв'язку, провідний експерт Латинської Америки, Ради зовнішньої політики «Українська призма».
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни пошкодили будинок культури у Запорізькій області. У четвер відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Рік тому Україна провела спецоперацію «Павутина». Про це та інше далі докладніше. Росіяни атакували дронами Вільнянськ на Запоріжжі. Поранень зазнав 60-річний чоловік. Унаслідок удару пошкоджено будинок культури, повідомив очільник області Іван Федоров у телеграмі. Кореспондентка Суспільного Карина Галунова перебуває на місці влучання і розповість подробиці.
4: Сьогодні близько 11 години ранку ворог поцілив по місту Вільнянськ, ймовірно, шахедом. Влучання прийшлось у другий поверх будівлі. Про це нам розповіла міська голова Наталія Мусієнко.
5: Вдарив в другий поверх будинку, тому постраждало приміщення дуже. Один постраждалий цивільний. Звичайно, для Вільнянська це сильний удар.
4: Також руйнувань зазнали і будівлі поруч, зокрема будівля місцевої церкви. Ми поспілкувалися із місцевим жителем Денисом, який прийшов допомагати ліквідувати наслідки цього обстрілу. Давайте послухаємо, що він нам розповів.
6: чули, по-перше, що чули, ну і потім вже почали люди телефонувати, приїхали, і от маємо, що маємо. У нас кришу пробило осколочним, залетіли осколки сквозні, стекло.
4: Наразі на місці удару працюють відповідні служби, ліквідують наслідки обстрілу. За словами Наталії Мосієнко, будинок культури планують в подальшому відновлювати. Хочу також зазначити, що за період повномасштабної війни він повноцінно не функціонував. Усі гуртки працювали виключно дистанційно, адже укриття там немає. Тож там на місці прибав виключно охоронець, якому надана вся необхідна медична допомога. Наразі його шпиталізовано до одного з медзакладів області, і він продовжуватиме лікування.
3: У четвер відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Воно передуватиме зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, повідомили Суспільному власні джерела. Минулого тижня міністр оборони України Михайло Федоров обговорив із колегами з Німеччини та Великої Британії, а також із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, потреби України, зокрема посилення ППО, постачання боєприпасів та фінансування виробництва українських дронів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Рік тому Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина» зі знищення стратегічної авіації росіян на 4 військових аеродромах. Уразили 41 російський літак, а збитки росіян перевищили 7 мільярдів доларів. Тоді світ був вражений рівнем української майстерності, а окупанти зрозуміли – навіть глибокий тил РФ більше не є недосяжним. У СБУ розповіли, що спецоперацію готували понад півтора року, щоб не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в Російській Федерації вибудовували десятиліттями. Засновник компанії виробника оборонної продукції Валерій Боровик в ефірі Суспільного зазначив, що операція «Павутина» переписала правила ведення війни.
7: Операція показала, що менші країни з кращою технологічною підготовкою, з патріотизмом, з тими людьми, які готові виконувати подібні операції, можуть бити по великим країнам, робити осині укуси такі, які призводять до зменшення потенціалу великих країн атакувати. Подібні операції дуже серйозно вдарили по ядерному потенціалу нашого противника. Ми ударили тоді по компоненті ядерної тріади. Ми показали, що можемо знешкоджувати такі засоби в лігві ворога. Технології не дуже дорогого плану можуть знешкоджувати мільярдні запаси озброєння в Росії.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні мінлива хмарність. На заході та південному заході помірні, а на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси. На Київщині завтра мінлива хмарність та без опадів. Зараз у столиці України плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Світ очікує глобальна гонка штучного інтелекту, а радше сказати, ми вже в цій гонці, і вона, вочевидь, спровокує шалений попит на нікель, на мідь, на рідкісно-земельні метали, необхідні для тих таки дата-центрів. Майбутній бум можна буде порівняти з відкриттям свого часу нафти в аравійських країнах. Про це говорять аналітики і інвестиційні банкіри британського фінансового конгломерату Barclays. Експерти стверджують, що валюти таких країн, як Чилі, Перу, Бразилії, Індонезії та Китаю можуть злетіти вгору, але не згадують у цьому контексті Україну, яка так само має все ж таки поклади цих металів. Щоправда, з'ясуємо, які і чи дійсно в серйозних масштабах. Отже, чи може Україна брати участь в гонці штучного і не тільки інтелекту, а взагалі новацій, про це будемо говорити далі. І чи зможе Україна використати власні ресурси, як такі собі інструменти і економічного зростання, і геополітичного впливу. З нами у студії Володимир Бойко, засновник і керівник видання «Надра.Інфо». Вітаю, пане Володимире, радий вас бачити.
8: Доброго вечора, мирного неба всім слухачам Українського радіо.
1: Пане Володимире, отже, експерти з британського інвестиційного Barclays прогнозують, що штучний інтелект, взагалі інфраструктура довкола штучного інтелекту підвищить попит на мідь, на нікель, на рідкісно-земельні метали. Про що саме йдеться, якщо трішки розлогіше, чи, можливо, це вже відбувалося, і чи варто очікувати ось якогось такого буму і попиту на ці матеріали на кшталт, як свого часу, на нафту?
8: Ми вже спостерігаємо цей бум, цей попит. Вперше західний світ відчув, що ланцюги постачання деякої сировини, деяких елементів для високотехнологічної продукції дуже крихкі, коли вдарив ковід і світ зупинився, світова логістика зупинилася. Це був перший шок останнього там десятиліття, коли західний світ зрозумів, у нас будуть проблеми, якщо ми одразу не забезпечуємо, не будемо думати наперед, звідки ми будемо брати потрібні нам елементи для нашого, в першу чергу, машинобудування і високотехнологічних галузей. Другий шок – це усвідомлення ролі Китаю і домінування Китаю на світовому ринку цих елементів металів. Так, абсолютне домінування по багатьох позиціях, які сьогодні в топі, в пріоритеті для високотехнологічних галузей і оборонки, і не тільки.
1: А в чому саме домінує Китай? Чого там найбільше в них?
8: Він домінує по видобутку, переробці, виготовленню продукції з використанням рідкоземельних елементів, політію. І не тільки, там ціла низка. Китай багато-багато років реалізовував стратегію захоплення світового ринку, домінування на ньому, він її реалізував, і зараз Китай номер один по багатьох позиціях.
1: Якимось чином змістити Китай можливо, ну, в інших країнах, що просто фізично немає цих матеріалів, чи родовища не розроблені, не досліджено?
8: Змістити можна, і до цього прагнуть стратегічні партнери України, як то Сполучені Штати і Європейський Союз, також задумуються над цією задачею, і не тільки задумуються, а й робить певні практичні кроки в бік її реалізації. Можна, але питання часу. І питання готовності йти на ті, скажімо, прямо жертви з точки зору впливу на довкілля. Мені здається, Китай багато років, реалізовуючи цю стратегію, міг собі дозволити не зважати на ті норми, вимоги, стандарти, які діяли, наприклад, в країнах Європейського Союзу щодо довкіллєвої нейтральності чи безпечності певних виробництв. Якщо ви пригадаєте новини періоду там 15 років тому, наприклад, 10 років, більше ніж 15 років, то були популярними новини з закидами на бік, в бік Китаю щодо дотримання екологічних стандартів. А виробництво вилучення з гірської породи, мінералів, корисних компонентів, особливо рідкоземельних металів, воно пов'язане з складним complicated слід, з довкіллєвим слідом. Я не про викиди CO2, я про реальні технологічні ланцюжки, які будуть реалізовані з використанням складної хімії, з необхідністю робити демпфери, запобігати ризикам довкіллєвого впливу. Тому західному світу час, треба зважати на час. Готуючись до ефіру, я переглянув, скільки років займали деякі проекти, які вже реалізуються, або на стадії там перезапуску чи запуску в Сполучених Штатах. Йдеться про роки від моменту, коли родовище розвідане, до моменту, коли з нього починають видобувати і переробляти на кінцеву товарну продукцію корисні копалини.
1: Тобто Китай утримує зараз домінування на планеті, якщо ми говоримо про рідкісно-земельні метали, ті ж такі магніти, важливі для мікросхем, взагалі матеріали для сучасних технологій. Чи може індустрія штучного інтелекту стати таким собі новим технологічним фронтом протистояння із Заходом? Чи, можливо, це вже відбувається? І як діють країни Заходу, Європа, ті ж таки Сполучені Штати?
8: Сполучені Штати, якщо мені не зраджує пам'ять, усвідомлено підійшли до цього питання і формують державні резерви і готові інвестувати, умовно, державна інвестиція в деякі проекти. Державне, те, що ми називаємо державним приватним партнерством, так, в Сполучених Штатах реалізовується, наскільки я можу одним оком стежити, наповну в цій історії. Сполучені Штати прям свідомі цієї конкуренції з Китаєм, і вони намагаються наздогнати ті втрачені роки, які були втрачені. Європа теж формує свої програми по розвитку критичної сировини в рамках своїх підходів, CRMA, Critical Raw Materials Act. Вони також усвідомлюють свою вразливість від крихкості цих ланцюжків постачання. І Україну розглядають і Сполучені Штати, і країни Європейського Союзу, і не тільки Європи, як партнера по видобуванню, переробці, хоча б базовій постачанню сировини на Захід.
1: Хто, окрім Китаю, теж має поклади і може претендувати, якщо не на домінування найближчим часом, ну, як мінімум, на серйозну конкуренцію з Китаєм?
8: Ну, в мене зараз перед очима відкриті ноутбуки, дані геологічної служби Сполучених Штатів, а це, мабуть, найбільша база даних, доступна нам для аналізу, так, по покладах корисних опалинах і по видобутку, то по рідкісноземельних елементах, наприклад, це Сполучені Штати, Австралія, Бразилія, Канада, Китай номер один, Гренландія може претендувати на цю історію в майбутньому, Таїланд, В'єтнам, Південна Африка, Росія, Нігерія, Малайзія, Мадагаскар, Індія. України немає в цьому переліку.
1: От, ви випередили. А чому немає?
8: З міркувань, можливо, двох. Перше, українські надра досить непогано вивчені були в радянські часи, однак недостатньо оцінені за міжнародними стандартами. Тобто, геологічна служба, наприклад, Сполучених Штатів, може не відображати в себе деякі дані, тому що вони не бачать наших надр, поміряних їхньою лінійкою. У них власна лінійка, в нас своя там залишена частково спадок радянських часів. Та невиміряна лінійкою західного світу не відображається в звітах західного світу. Це перша причина. Друга причина, можливо, вона більш прозаїчна, те, що якщо говорити про рідкісноземельні елементи, рідкісноземельні метали, то навіть на тих родовищах, де вони обліковуються, мої співбесідники говорять, що вмісти таких металів були свого часу недостатньо великими для їх вилучення. Відповідно, економічна доцільність вилучення, реалізації таких проєктів багато років була під сумнівом, і в Україні цього фактично не відбувалося. Можливо, за рідким виключенням. Можливо, зміна світового ринку, кон'юнктури, вплине і простимулює початок реалізації таких проєктів. В Україні такі родовища є, де рідкісноземельні елементи обліковуються. Вони не є, ну, в нас немає окремих родовищ рідкісноземельних металів, однак є родовища, де вони є супутніми. Вони залишилися частково на тимчасово окупованій території. Це Приазов'я, значна частина, і Запорізька область, і також Житомирська область, північ Житомирської області.
1: Пригадую, що коли ми під час минулої нашої зустрічі з вами говорили і теж згадували Житомирщину, тоді ми згадували про титан. А що ж з рідкісноземельних на Житомирщині цікавого є?
8: Боюся помилитися в назву. Пержанське рудне поле поблизу Перги, це північ Житомирської області, там лічені кілометри до кордону з Білоруссю. І там є, не хочеться порівнювати, однак геологи самі порівнюють, а співбесідники часто кажуть, це умовно український Урал, за цікавістю, за кількістю різних наявних елементів, корисних компонентів, які можна видобувати. Дуже цікаві об'єкти, частина з них заліцензовані, чекають свої розробки. Ну, але ми бачимо знову ризики. Та це близькість до кордону з Білоруссю, а Білорусь визнана державою-агресором щодо України. Та тому очевидно, що і реалізація цих проєктів, вона підв'язана під фактор геополітики і під фактор впливу повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією.
1: Так, як ви цікаво пояснили, що ті чи інші рідкісноземельні елементи у нас є, присутні, але немає, точніше, і можливість ніби їх вилучати є, але економічно це невигідно. Тобто, навіть якщо елементи присутні, то собівартість, ну, власного видобутку і потім вилучення, вона, ну, неспівмірна з тим, що можна просто купити на ринку?
8: Станом на зараз відповідь на це питання ми будемо дуже сильно забігати наперед, тому що ті об'єкти, де обліковуються, де державі відомо, балансу відомо про наявність рідкісноземельних елементів, потребують до вивчення. Угу. Відповідно, потрібно ще доінвестувати для того, щоб провести буріння, відправити на лабораторні проби, зрозуміти, який ланцюжок технологій може бути застосований для вилучення. Тому не все так просто, як ви сказали в першій частині вашого запитання, що є рідкісноземельні елементи, ми їх можемо вилучити. Насправді Україна не володіє технологіями по вилученню всіх та всього переліку таких елементів, і це складнощі з цим є. Тому і на технологічному, на світовому ринку, і технологічно ми будемо залежати від наших партнерів, щоб залучити технології переробки корисних копалин.
1: А поясніть тоді, будь ласка, в чому складність вилучення саме рідкісно-земельних елементів? Пане Володимире, я бачив приклади роботи, наприклад, піщаних кар'єрів. Знову ж таки, згадана Житомирщина, тих таких гранітних кар'єрів, там їх багато, коли, значить, відбувається там підрив, потім вилучення великих брил, і повезли, значить, цей граніт потім на обробку. Можна сказати і тут, що все просто, а ні, навіть взагалі робота того ж таки гранітного кар'єра, це дуже складна взагалі система. Ось у мене мій дядько колись працював на такому підприємстві, я дуже добре знаю про це. А що ж таке видобуток вилучення, як ви кажете, це напевно так професійно говорити, рідкісно-земельного елемента. Це про що? Про які технології?
8: Відповідь буде дуже коротка. Тому вони і називаються рідкісно-земельними, ще називають рідкісні землі, rare earths англійською мовою, що вони присутні в земній корі, людство відомо про них, однак вони присутні в настільки малих пропорціях по відношенню до порожньої породи, що це робить часто економічно доцільним будь-які проекти. Mm-hmm. Відсотки вмісту в корисних копалинах. Умовно, є родовище титанових руд, де видобуваються титанові руди. До титанових руд ще видобувається там низка позицій, які сьогодні вже вилучає українські компанії, вже володіють технологією вилучення. І там саме обліковуються рідкісноземельні елементи, однак їх не чіпають, їх не вилучають, тому що, щоб їх вилучати, потрібно будувати нові фабрики, нові лінії, використовувати складні хімічні процеси реакції для того, щоб їх звідти отримати. Це дуже складно.
1: Про хімічні процеси і ці реакції, напевно, не будемо говорити, це занадто, але поговоримо взагалі про тоді участь України і роль України. Отже, до прикладу, штучна, взагалі, інфраструктура штучного інтелекту, візьмемо, знову ж, за приклад, один дата-центр споживає, ну, там, десятки тонн міді, так само мегаватт потужності, попит може зростати до сотень тисяч тонн щорічно, чи не перетворюється взагалі цифрова економіка на найбільш матеріально залежну в 21 столітті, і чи виправдана така фінансова гонка за цю першість взагалі на ринку?
8: Мені здається, людство побудоване на гонці за першість, тому конкуренція і змагальність всюди і завжди вона присутня. Це неминуча риса нашого суспільства, хоч українського, хоч загальносвітового людства. Так. Ми змагаємося, але якщо говорити про мідь, яка необхідна для забезпечення інфраструктури, критичної інфраструктури для штучного інтелекту та й загалом для систем обробки даних і передачі цих даних, то Україні насправді є що запропонувати. Теж об'єкти потребують довивчення, однак в нас в Рівненській області і на Волині є об'єкти з покладами самородної міді. Це цікаві об'єкти. Є дві точки зору діаметрально протилежні до них. Одна точка зору кажуть про те, що та ні, це радянська розвідка, і там щось наплутали, міді не так багато, як здається. А інша точка зору, ні, в нас класна мідь, ось ми її бачимо, вона присутня, і лабораторні дослідження деякі показують, що справді місце міді досить цікаві. Ще за часів президентства Віктора Андрійовича Ющенка поляки приїжджали, польська мідь досліджували і вивчали можливість співпраці з Україною щодо видобутку у нас мідних руд, міді. Однак, здається, на той момент переговори йшли про те, щоб вивозити з України, умовно, не плавити мідь в Україні, та вивозити на
1: Польщу. Просто брати руду,
8: Польща, а вже подальші процеси там. Польща дуже потужний гравець світового ринку, європейського точно, І, можливо, я перебільшую, однак європейського, дуже потужний гравець європейського ринку міді, Польща. Тому в них є технології, в них є інвестиції, і вони пропонували Україні співпрацю. Можливо, Україна до цього питання повернеться. Тобто мідь в Україні точно є, однак станом на зараз не видобувається. І, наскільки мені відомо, не видобувалося на Волині, принаймні.
1: А літій у нас є?
8: Ми буквально місяць тому з колегами-журналістами їздили у Великий Пристор по Кіровоградській області. В нас є літій, ми бачили на власні очі цей петаліт, руду літію отримали, нам подарували по шматочку руди. Дякуємо компанії, яка працює на Полохівському родовищі літієвих руд. В нас є літієві руди, в нас два великі об'єкти в Кіровоградській області, ділянка Добра і Полохівське родовище. На жаль, на тимчасово окупованій території Шевченківська залишилася, це Донецька область. Це симптоматичне і болісне питання про Шевченківське родовище, тому що його окупували через півтора місяці, плюс-мінус тижні, через півтора місяці після того, як Україна і Сполучені Штати підписали угоди про ту угоду, яку ми називаємо Minerals Deal, угоду про надра, угоду про створення інвестиційного фонду відбудови, яка мала би захищати українські надра, або спільно захищати, спільно розробляти. Тому так, літій є, він не видобувається, однак вже зроблені значні інвестиції в його дорозвідку, підтвердження запасів за міжнародними стандартами. І, можливо, я забігаю наперед, кажучи, що проєкт, наприклад, на Полохівському родовищі на низькому старті, однак, принаймні, це проєкт рухається в бік його реалізації.
1: Пане Володимире, ви згадали, що деякі родовища, взагалі деякі розвідки були ще за радянських часів. Чи дійсно зараз частина геологічних даних у нас з радянського часу? І як відбувається зараз, можливо, дорозвідка? Ось поясніть, як відбувається цей процес?
8: Якщо коротко, щоб непоінформований слухач спробував зрозуміти, як це відбувається, вся інформація про наші надра ділиться на дві частини – первинна і вторинна. Первинна геологічна інформація – це керни. Керн – це шматок породи, яку дістали з-під землі шляхом буріння, пробурили дірку і дістали звідти, як стрижень до фломастера, наприклад. Угу. От такий камінець, який довгий, там його порізали, складали спеціальні ящики, описали, написали бірки, де помітили, на якому родовищі, з якої глибини, та, і частинки цього керну відправляють в лабораторії. А в радянські часи були пробурені, можу помилятися, мабуть, мільйони кілометрів просто цього. По всій Україні вся сітка була накрита сіткою буріння, і Україна була досліджена досить непогано.
1: Це якась програма була за радянську
8: часу? Так, була радянська програма по дослідженню надр, і Україна, оскільки знаходиться на кристалічному щиті, займала стратегічне становище в Радянському Союзі. І значні кошти спрямовувалися на цей напрям по Україні, були розвинуті, і досі там існують і залишками, і нормально функціонуючі залишки, нормально функціонуючі, або такі, які можуть нормально функціонувати, там колишніх державних установ, або це ще державних установ геологічних експедицій, наприклад. Це первинна інформація. Те, що ми дістали з-під землі, та, а вже інтерпретація цієї інформації є вторинною, коли часточки цього керну відправляються в лабораторії, там досліджуючи через певні аналізи беруть з гірської породи і отримують результати, які вміст яких корисних компонентів там присутні, відсотки, і досліджують на предмет, чи можна звідти їх вилучити. І так, справді, значна частина цієї інформації, переважна більшість результатів геологорозвідки радянських часів, для того, щоб в Україні, наприклад, залучити в проєкт на відомому з радянських часів родовищі іноземного інвестора, потрібно іноземному інвестору довести, що там, на цьому родовищі, є конкретні вмісти конкретного корисного компоненту. Наприклад, можливість вилучати звідти літій вмісті компоненти. Так? Що робить інвестор? Інвестор пробурює, українська компанія наразі, пробурює додаткові свердловини в тих місцях, де вважає за потрібне, поряд, можливо, зі старими свердловинами, там, повірочні, і перевіряє, дістає керн, ще раз відправляє в лабораторії, і підтверджує ті дані, які існували в радянських записах. Чому це відбувається? Тому що первинна інформація часто втрачена. Так. Оці керни, які бурилися за радянських часів, по багатьох напрямках, по багатьох родовищах, з різних причин, частково там, в 90-ті роки, в 2000-ті, їх просто знищили, вони розсипалися, ці ящики, не залишилося маркування, і була знищена ця інформація. Тому доводиться добурювати. Треба добурити, треба відправити в лабораторію. В Україні лабораторії, які би працювали з тими вимогами і давали такі звіти з такої якості, як вимагає світовий ринок інвестиційний, по складних корисних копалинах, умовно, я не маю на увазі там вугілля, нафта, газ, залізна руда, наприклад. По залізній руді в нас все добре, в нас величезні комбінати працюють, вони мають свої лабораторії. По інших корисних копалинах, по літію, наприклад, в Україні немає лабораторії, яка б задовольнила потреби іноземних інвесторів. Тому ці зразки породи їдуть за кордон, там досліджуються, там роблять аналізи, там виписуються технологи, інженери, який має бути ланцюжок вилучення цього корисного компонента і так далі, так далі. Це складний процес, він витратний, він витривалий. Але він відбувається. Але станом на зараз, останні роки, держава взагалі усунулася від цього процесу з точки зору фінансування.
1: Приватний сектор займається цим?
8: Цим займається приватний сектор. Хоча у держави є під контролем у державних компаній, є і титанові руди, і золото, і нафта, і газ. Я говорю не тільки про Укргазвидобування.
1: Так. Пане Володимире, на жаль, часу вже майже не закінчили. Точніше, час наш майже закінчився, майже не залишилося його. Я дякую за нашу сьогоднішню розмову і нагадаю нашим слухачам, що щойно гостем інформаційної півгодини був Володимир Бойко, засновник і керівник видання «Надра.інфо». Ну і, звичайно, традиційно наприкінці години стежимо за тим, що відбувається в повітряному просторі, актуалізую зараз інформацію. Отже, майже вся територія Чернігівської області на мапі зафарбована червоним, так само, як і Сумщини, частково Полтавщина, Харківщина, це лишень місто Харків, тож будьте обачними, і Дніпропетровщина, це Синельниківський район, а ще місто Нікополі та територіальна громада. Тож, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська область, будьте обачними і будьте в безпеці.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Важливо знати.
1: В Україні військовий збір залишається одним із головних податкових інструментів, спрямованих на підтримку сектору безпеки і оборони. Попри те, що більшість громадян звикли до ставки 1,5%, на практиці правила оподаткування значно складніші. Тож, до яких саме доходів застосовується знижена ставка, а коли – діє загальна? Платниками такого податку, як військовий збір, є фізичні особи, які отримують доходи, визначені Податковим кодексом України. Об'єкт оподаткування фактично збігається із доходами, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Головний момент, який часто викликає плутанину, полягає у тому, що сьогодні діють дві різні ставки військового збору – 1,5% і 5%. Пільгова ставка у 1,5% застосовується винятково до доходів у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників Збройних сил України та інших силових і спеціальних формувань. Мова саме про грошове забезпечення, а не будь-які інші виплати. До нього належать посадовий оклад і оклад за військовим званням. Щомісячні доплати, надбавки, премії, винагороди постійного характеру. Одноразові додаткові виплати. Спеціальні додаткові винагороди, встановлені постановами Кабінету міністрів. Зокрема, виплати під час воєнного стану. Зверніть увагу. Статус особи, яка має право на пільгову ставку, підтверджується у порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Якщо мова про заробітну плату, ситуація змінюється. Працівники силових структур, які перебувають у трудових відносинах, за трудовим договором або контрактом, отримують оплату праці відповідно до Кодексу законів про працю. У такому разі заробітна плата оподатковується військовим збором на загальних підставах і застосовується ставка 5, а не 1,5%. Тобто навіть якщо особа працює в Збройних силах чи іншому військовому формуванні, але її дохід є саме заробітною платою, а не грошовим забезпеченням військовослужбовця, пільгова ставка не діє. Головна відмінність – не посада, а вид доходу. Тож висновок простий, але принциповий. Вирішальне значення має не назва установи чи відомства, а характер доходу.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський провів ставку. Про що говорили? Росіяни ударили по Чернігівщині та Сумах. Які наслідки? Армія РФ накопичує ресурси на Олександрівському напрямку. Чи може це кардинально змінити ситуацію? Про це та інше далі докладніше. Постачання снарядів 155-го калібру обговорили на ставці у президента, про що Володимир Зеленський написав у Фейсбуці. Додав, про дефіцит таких снарядів йому неодноразово повідомляли військові із передової. Тож глава держави доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки артилерійських спроможностей. Міністерство оборони працює і над постачанням пікапів. Зеленський додав, ішлося і про брак ракет для систем ППО, тож доручив Міністерству оборони активізувати роботу із партнерами для постачання антибалістики. Росіяни атакували Чернігівщину. Дроном ударили по селу Мощенка. Внаслідок атаки поранень зазнав 15-річний хлопець. У важкому стані його перевели до обласної лікарні. Повідомив у телеграмі начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він розповів, що унаслідок удару зайнявся приватний будинок. Житло також пошкоджено сьогодні і у Чернігові. По обласному центру окупанти знову били ударними безпілотниками. Вночі російський ударний безпілотник поцілив по території дошкільного підрозділу школи у Сумах. У закладі пошкоджено вікна та двері, вибиті шибки і у багатоповерхівках, розташованих поруч. Про це повідомив у соцмережі начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Як усувають наслідки нічного влучання, розповість наша Ірина Касьяненко.
4: Російський ударний безпілотник цієї ночі поцілив по території дошкільного підрозділу школи у середмісті Сум. Влучання прийшлось біля ігрового майданчика. Внаслідок цього в закладі пошкоджені вікна й двері. Працівники зрання прибирають бите скло та усувають інші наслідки влучань. За словами директорки закладу Людмили Юр'євої, на момент вибуху на території перебувало два сторожі. Обидва вціліли.
5: Вночі зателефонував мені сторож, сказав, що у нас влучання, у нас приїхали пожежники, поліція. Ну, які пошкодження? Мінус 21 вікно, 5 дверей. Звісно, що пошкодження майна, меблів.
4: Попри пошкодження закладу, виховний процес не зупинятимуть, каже директорка.
5: Ми не перестаємо працювати на сьогоднішній день, ми просто перейшли в іншу будівлю.
4: Вибуховою хвилею пошкоджене відділення пошти, банку, ательє, вікна та балкони жителів багатоповерхівок, розташованих поруч. В одній з таких проживає пані Олена. В момент влучання, каже, ще не спала.
6: Чую, отак. Як самоліт вроді паде. Вони отак літають і гудуть, а то взагалі не гуло. І тільки як ото катастрофа самоліта, так бу-бух. До мене все, і чую, стекла посипались.
4: Жінка розповідає, дуже злякалась вибуху.
6: Отак сижу, і руки, і ноги нічого не чувствую. Чую, тут уже бігають, стекла згрібають.
4: Ваша квартира як?
6: Три стекла вилетіло на балконі. Пленку взяли, і зараз будемо прибивати.
4: Взяв у волонтерів плівку, аби закрити пошкоджені вікна в своїй квартирі Олександр Панченко. Що саме у вас пошкодило?
7: Балкон.
4: Чоловік розповідає, вибух пролунав близько першої години ночі.
7: І чув вибух, і я його бачив. Пожежа була, але вона незначна була.
4: Ви як?
7: Живий, все добре.
4: Зранку біля дошкільного підрозділу школи розгорнули штаб з ліквідації наслідків влучання. На місці працюють комунальні служби та волонтери. Окрім дошкільного підрозділу школи, пошкоджень зазнали вікна у чотирьох багатоповерхівках, розташованих поруч. Інформації про поранених не надходило. Ірина Касьяненко, Суспільне новини, Суми.
2: Новини на Українському радіо.
3: Російські окупанти поповнюють втрати та накопичують ресурси на Олександрівському напрямку. Але угруповання противника, яке могло б кардинально змінити ситуацію на цій ділянці фронту, наразі немає. Про це в етері Суспільного розповів офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко. За його словами, росіяни застосовують тактику малих піхотних груп та постійно намагаються підвищити інтенсивність штурмових дій. Однак сили оборони прицільно б'ють по скупченню противника, каже Колесниченко.
0: Противник на Олександрівському напрямку продовжує підтримувати наступальну активність, однак наразі не демонструє спроможності досягти тих результатів, на які розраховує російське командування. Ворог намагається зберігати постійний тиск на українські позиції, роблячи ставку на виснаження наших сил. Водночас системне вогневе ураження логістики противника суттєво обмежує його можливості щодо підтримання сталого темпу наступальних дій. Саме тому ворогу дедалі складніше підтримувати високу інтенсивність своїх штурмових атак.
3: Загалом на фронті від початку доби відбулося понад 60 боєзіткнень, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Росіяни найбільш активні на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках фронту. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили дві спроби росіян просунутися неподалік Кривої Луки та Райо-Олександрівки. Станом на 16-ту годину одне бойове зіткнення там ще тривало. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні мінлива хмарність. На заході та південному заході країни помірні, а на Закарпатті та Одещині синоптики прогнозують місцями значні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси. На Київщині завтра мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 10-13, а вдень 20-23 градуси тепла. Зараз у столиці України плюс 18. Такими були новини станом на цю годину. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. 1 червня – річниця спецоперації «Павутина», котра стала одним із найяскравіших прикладів того, як асиметричні удари здатні ламати стратегічну перевагу противника, тим паче й в глибині його території. Координована атака FPV-дронів по стратегічній авіації Росії продемонструвала не лише рівень планування, а й нову якість війни, де технології, розвідка і масове застосування малих систем змінюють баланс сил. Згадаємо, під час нашої розмови інші блискучі операції Збройних сил України, Служби безпеки, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, які теж уже увійшли в історію цієї війни, але, можливо, не мали аж настільки гучного розголосу. Яким чином операції на кшталт «Павутини» впливають на розвиток дронів, кібербезпеки, логістики, оборонної промисловості, як нашої, так і ворожої? Про це говоримо далі. Тим паче з нами вже на зв'язку Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України», засновник компанії-виробника БПЛА «First Contact», «Перший контакт». Вітаю, пане Валерію, доброго здоров'я.
2: Вітаю, навзаєм.
1: Пане Валерію, операція «Павутина» дійсно стала одним із таких найгучніших ударів по стратегічній авіації Росії в глибокому тилу. Нагадаю, що тоді 4 аеродроми було уражено. Чи дійсно стала «Павутина» моментом, коли дешеві безпілотники остаточно перетворилися зі зброї тактичного рівня на інструмент стратегічного стримування?
2: Я думаю, що так, що це була перша така операція, де ми показали те, що ми можемо невеликими засобами враження зробити дуже великі, серйозні і перспективні операції по знешкодженню сил противника, а особливо стратегічних сил, які входять в ядерну тріаду. І фактично це була така перша історично унікальна операція, яка дала змогу говорити, що ніде на території Російської Федерації не може бути спасіння від наших дронів, від нашої креативності, від наших технологічних рішень. І дійсно це вперше і в історії світу, можна сказати, такі операції були проведені з такою ретельністю, чіткістю і результативністю, саме головне. Оце в цьому

0: Лише дрони. Тут же ж потрібна і розвідка, і логістика, і агентура, і, напевно, що супутникові дані, і тривала підготовка. Але що в таких операціях є вирішальним все-таки фактором? Це технології, розвідка чи здатність непомітно доставити ось цей ударний засіб до цілі?
1: Я думаю, що я б не виділяв би щось саме головне, тому що всі пазли мають скластися. Все має бути зроблено ідеально, проведено ідеально, підготовлено ідеально і реалізовано ідеально. Для цього потрібна ретельна підготовка. Ми дали за півтора року до проведення цієї операції. Тобто і весь цей час, уявляєте, все було під дуже серйозним прикриттям секретності. Дуже мало людей знали про цю операцію. Навіть ми, як розробники, у нас була легенда проведення операції взагалі в Москві. Я не знаю, чи це легенда була навіть зараз, чи це планувалося, а потім перепланувалося, скоріш за все, з ходу планувалося так. Ми робили, невелику, але досить суттєву складову цієї операції, яка в кінці кінців понесла вибухівку і вразила фактично засоби як частину ядерної тріади противника. Але підготовка операції, перевезення складових, збірка, тестування, налаштування, збірка цих будиночків, формування легенди, перевезення, вивід людей після операції. Це все дуже серйозні складові роботи української спецслужби, яка себе показала по 10-бальній системі на 12 балів. Тобто все це є гарним, таким маркером для майбутніх операцій, для майбутніх дій спецслужб в Україні, які можуть реалізовувати подібні операції вже в спокійному форматі, базуючись на цих досягненнях, так, які були зроблені в операції «Павутина».
0: Тобто, пане Валерію, ви не виключаєте, що за масштабами, за кількістю засобів ураження, ймовірно, і планується зараз, ми не можемо знати, це безумовно, що секретна інформація, але можемо припустити, можливо, і планується схожого штибу операція на кшталт «Павутини», чи вона буде абсолютно не тотожною тому, що відбулося, тому що противник вже розуміє, що потенційно ми можемо зробити, але повторити, не точно «Павутину», а щось інше, але щоб мати такий результат, ми спроможні? І як ви вважаєте, чи дійсно зараз, можливо, в наших спецслужб є в розробці, можливо, навіть не одна, а кілька схожих варіантів операцій?
1: Я думаю, що противник має розуміти, що таких операцій буде багато. І вони будуть більш ефективнішими, можливо, навіть. І вони будуть, скажімо так, швидше готуватись і проводитись. Тому що в нас є досвід і надводний, у нас досвід повітряний, у нас є досвід наземний. Тому технології розвиваються, креативність зашкалює українських розробників і українських виконавців операцій подібного типу. Тому кооперація між спецслужбами, ефективними розвідниками, ефективними виконавцями і ефективними виробниками, вона має продовжуватися і вона продовжується. І звісно, що такі осини укуси, якщо казати там по імені дрона оса, який брав участь в операції, то ці осини укуси мають бути все більшими і більшими, щоб і поширенішими, і для того, щоб завалити цього ведмедя, який заліз на нашу землю і має отримати своє. Тому повторити точно таку операцію досить складно. Я не скажу, що неможливо, але і не потрібно, тому що ми маємо розуміти, що противник теж робить свої контрзаходи, він зробив свої висновки, і потрібно жалити там, де він ще не розуміє, що це може відбутися. Це дуже, дуже серйозна оперативна робота, Ну і це мають робити професіонали, які розробляють.

0: купляли операцію «Палутину» чи подібні. У нас ще є інші спецслужби, які займаються підготовкою подібних операцій. Я думаю, ми ще це побачимо і з більшою інтенсивністю.
1: На вашу думку, пане Валерію, що об'єднує найуспішніші українські спецоперації останніх років від ударів по тому ж таки Кримському мосту та Чорноморському флоту до атак по аеродромах, арсеналах, НПЗ в глибині Російської Федерації? Ось що є об'єднуючим елементом, окрім, зрозуміло, що найочевиднішого – дронів? І чи варто говорити про те, що зараз дрони стали не те, що невід'ємною частиною будь-якої операції, а першочерговим, як ударним засобом або ж розвідувальним засобом, засобом для збору інформації?
0: Об'єднує те, що практично в усіх операціях задіяні технології українського виготовлення. Технології, які з'явилися під час цієї війни. Технології, які продукують наші інженери і винахідники і реалізують наші виробники. Тобто вони контроверсійні всі ці заходи, скажімо так, які ми робимо, всі ці операції, вони є суперефективними, є частково ефективними. Але треба розуміти, що щоб зробити таку операцію, дуже кропітка робота і дуже часто є нерезультативні речі, є промахи, є втрати. Треба розуміти, що щоб зробити дуже класну історичну річ по захисту країни, до цього де кропітка робота і часто з втратами якимись, життя людей, втратами техніки. Тобто це не так, що ага, вирішили, зробили і воно все вдалося. Не завжди так відбувається. Да, це вдалося в операції «Палутина», але в інших операціях можуть бути інші результати з менш результативним досвідом, який на основі якого зробляться кращі операції, виходячи з того досвіду, який буде отриманий. Тому ці всі складові є пазлами майбутньої там перемоги захисту нашої країни. Ми вже в принципі частково перемогли, тому що ми не дали завоювати нас. Що і ми були ви пам'ятаєте, я пам'ятаю, як я там 25-го числа там взяв автомат, там і мої друзі, як ми були на волосині від того, щоб втратити країну, і ми не втратили її. І ми стоїмо, і це вже перемога, але нам потрібно кінцевої перемоги домагатися такими ударами, такими осиними укусами, які завалять цього, ще раз повторюю, медведя і виженуть його з нашої країни.
1: Ось такі удари, про які ви говорите, це, вочевидь, і ті удари, які відбуваються зараз і які розпочалися дещо раніше. І йдеться про те, що українські дрони завдають ударів по трасі Ростов, Таганрог, Маріуполь, Мелітополь, Крим. Напевно, що чи не щотижня Росія на цій дорозі втрачає десятки автівок, переважно, так, і зокрема, це паливозаправники, різноманітну техніку, КАМАЗи з різними вантажами. Чи свідчить це про величезну, передусім, присутність українських дронів на тимчасово окупованих територіях і Донецької, і Запорізької областей? І чи доречно сказати і припустити, що наступні місяці можуть стати дуже важкими для росіян, а можливо найважчими за увесь період війни, якщо ми говоримо про логістику на такій глибині?
0: Важкість для росіян буде зростати в геометричній прогресії. Вони це мають розуміти. Важкість знаходження не на своїй землі, а на окупованій українській землі, для них буде все проблемнішою і все більшою і більшою. Тому що технології масштабуються. Тобто рої дронів будуть керуватися частково людьми, частково штучним інтелектом. Кілзони будуть збільшуватись, тому що пішла ера мідл страйків. Ми побачили еру діп страйків, показали. Ми побачили еру епівідронів на годину там 25, там, ну, нехай 40 кілометрів. Показали. А тепер починається ера 40-200 кілометрів. Угу. Тобто, і треба розуміти, що як можна більше буде масштабування діпстрайків з фіксованим крилом, з управлінням під дією РЕБу, з управлінням Роївським, з управлінням штучного інтелекту, навченим через machine learning. Значить, все це призведе до того, що кілзона буде збільшуватись до сотень кілометрів, де все буде контрольовано, уже і так це контрольовано, і все буде знешкоджуватись. На жаль, це і з нашої сторони може бути також. І тут вже йде війна на виснаження, і, на жаль, ми маємо, ну, з цим жити, проти цього оборонятися, проти такої навали. І такими технологіями, які ми володіємо і будемо розвивати далі, захищатися і далі штабувати. Я впевнений, що в наших силах придумати такі види озброєння, які перевищать ядерний потенціал. І як я там писав в статті там скільки там декілька місяців тому, змінити парадигму цієї війни, коли ядерне озброєння буде не перевагою, а проблемою для тих країн, які будуть мати її, тому що ми будемо знешкоджувати засоби доставки, і нехай вони сидять в обнімку своїми бомбами, коли їм нічим буде запускати, або те, що буде запускатись, буде збиватись на їхній території. До цього потрібно йти. Я не скажу, що це там не фантастика або фантастика. Ні, це може стати реальністю, і ми маємо придумати, скреативити такі рішення, які дозволять нам захиститися від сильнішого противника, навіть при тому, що вони з дуру приймуть рішення нажати кнопку ядерної атаки або завести там, наприклад, ядерні фугаси на територію України якось і активувати. Це ми маємо готуватись до цього і протистояти.
1: Пане Валерію, щодо мідл-страйків, я думаю, тут досить красномовним був той факт, коли бійці 3-го армійського корпусу заявили, що Луганщина відтепер під контролем українських дронів. Як повідомляється, саме відбулося це після того, як завдали ударів по логістиці військ Російської Федерації, діставшись до КПП Ізварина. А я нагадаю, це понад 205 кілометрів углиб окупованої території на кордоні з Росією. Це ось та відстань, грубо кажучи, 200 кілометрів плюс-мінус, яка може бути під контролем уздовж усієї лінії фронту, це досяжна для нас перспектива і для наших технологій, і наших можливостей?
0: При масштабуванні того, що ми маємо, при нормальному фінансуванні і в навченні пілотів, а також при тому, що буде в нас достатньо електроніки і рішень масштабованих, які будуть дозволяти працювати під дією РЕБу, спушингу, там прориваючи оборону противника, радіоелектронну оборону противника, або ж системи там об'єктового прикриття. Ну, я не кажу там про секторальну, про велику систему оборони, але, значить, такої тактичної ПВО. Тобто, якщо ми зможемо масштабувати ці рішення, і вони не просто будуть масштабовані, а ще й оснащені тими засобами, які я сказав, то тоді це, ще раз кажу, це осяжна перспектива цього року, я вам скажу.
1: Так. Це чудово. Пане Валерію, от, звичайно, не тільки небом єдиним, українські морські дрони Sea Baby, Magura вперше змогли системно загрожувати кораблям за час цієї війни. І не тільки кораблям, але і авіації, і дороговартісним платформам противника. Наскільки взагалі український досвід змінив світові уявлення, підходи про морську війну та майбутнє військово-морських флотів?
0: Ну, звісно, тобто перші такі серйозні зміни в тактиці застосування, я б сказав би так, москітного флоту ми побачили від України, від українських рішень. Ми побачили це дуже класні дрони-камікадзе, які били там російські кораблі, били по там прибережній при інфраструктурі, значить, які потім оснащувались ракетами, які оснащувались кулеметами, які збивали літаки, які летіли. Мисливці на них ми на охоту, да, і самі втратили, значить, і впали в море, да, і гелікоптери збивали, і зараз я пам'ятаю, як розповідали, значить, представники ВМС, там, які працювали по вишках нафтопереробних, нафтових вишках, да. Значить, як вони казали, що самі пілоти після того, як збили пару літаків, значить, вони не долітали до зони враження потенційної нашими ракетами чи засобами ППО, які стояли на наших дронах, і розверталися і казали, ціль поражена, і летіли назад, тобто навіть не входячи в бій, тобто боялися. І це все, ну, говорить про те, що, ну, ми змінили правила гри і, скажімо так, як би сказати, моду в застосуванні водних дронів. Ми запровадили цей стиль війни проти противника і показали це. Тому, ну, результат ми бачимо.
1: Пане Валерію, не секрет, що і Україна, і Росія постійно намагаються вдосконалити свої безпілотники. Неважливо, ті, які літають в небі, НРК, які на землі працюють, морські, і так само і засоби протидії цим технологіям. Що зараз важливо? Створити кращу технологію чи швидше адаптуватися до рішень противника? І якщо говорити про гонку озброєнь 21-го століття, а саме безпілотні системи НРК, напевно, що стали цією зброєю. Хто зараз перемагає? Якість, кількість, можливості? Ми чи противник? Хвилина у нас буквально.
0: Не можу сказати, що хтось перемагає. Це буде нечесно сказати, займатися шапку закидательства, сказати, що ми впереді планети всієї, а росіяни там повністю відстають. Вони бачать те, що ми робимо, вони масштабують те, що ми робимо, вони роблять свої речі, вони рванули в дронах на оптоволокні, ми ще доганяємо їх. Mm-hmm. Тобто вони закупили діпстрайки в Ірані, ми пізніше почали робити, і зараз дуже гарно ефективно показуємо це, ракет у нас менше. Тобто ми робимо те, що можемо, і в деяких аспектах ми попереду. Там, в таких операціях, як «Павутина» в стратегії, в морських дронах вони відстають, в чомусь ще іншому, в ребах, я б сказав би, що ми зараз краще це робимо. До речі, ми теж робимо реби, дуже серйозні реби з німецькою технологією на українські автомобілі ставимо практики. Тому, ну, я б не віддавав перевагу комусь, на жаль. Геймченджера поки що немає, але ми можемо його зробити, масштабувавши такі рішення, як «Павутина», на всю лінію фронту, відтягнувши людей від лінії зіткнення і наситивши там дронами і різною іншою технікою, як будуть керуватися дистанційно, так. З часом вони будуть керуватися штучним інтелектом, роєві технології. Оці речі можуть дозволити нам не втрачати багато людей і при цьому вигравати.
1: Дякую, пане Валерію, що були з нами сьогодні. Валерій Боровик був на зв'язку, голова правління Альянсу «Нова енергія України», засновник компанії виробника БПЛА «First Contact», «Перший контакт». Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни запустили безпілотники, дрони літають на Сумщині та Харківщині. В Одесі ліквідовують наслідки російських атак. Перший тиждень літа буде теплим, але з дощами. Про це та інше далі докладніше. У ці хвилини запущені росіянами безпілотники летять на півночі та сході Сумщини. Прямують на Суми, Конотоп, Кролевець та Глухів. Попереджають повітряні сили у телеграмі. У області триває повітряна тривога. Росіяни уже ударили по лікарні у Конотопі. Будівлю медзакладу пошкоджено. Постраждалих немає. Про це Суспільному розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
4: Контузію отримав водій невідкладної допомоги нашої центральної районної лікарні. Удар прийшовся якраз між корпусами, між дорослою поліклінікою і терапевтичним корпусом, якраз в тому місці, де стояли автомобілі швидкої допомоги. Тобто це такий підступний, злочинний, ворожий удар. Це було в день, коли багато людей на території, коли пацієнти знаходяться на місці. Більш підлого удару годі очікувати. В лікарню, до речі, ні одного військового, ніякого військового автомобіля, навіть близько там на території лікарні, не було і немає. І такий удар просто по цивільним. Буквально будівля пральні, яку ми, до речі, нещодавно відремонтували, дякуючи міжнародним партнерам, вона захистила від уламків терапевтичний корпус. Якщо б не ця будівля, то було б все набагато гірше.
3: В Одесі ліквідовують наслідки нічної російської атаки. Один із дронів поцілив у дев'ятиповерхівку. Частково зруйновані перший та другий поверхи. У місті 7 людей зазнали поранень, 2 із них у лікарні, повідомив у телеграмі начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Кореспондент Суспільного Назарій Голуб, який побував на місці влучань, розповість подробиці.
5: Зараз я перебуваю біля одного із пошкоджених будинків. Навіть сказав би частково зруйновані через нічно-російську атаку на Одесу. Цієї ночі місто двічі опинилося під ударом дронів. Внаслідок одного з влучань пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. За інформацією міської військової адміністрації, частково зруйновано перший, другий поверх. Також частково зруйнований і пошкоджений фасад та балкони у квартирах. І сталося і займання двохповерхової нежитлової будівлі. Зараз наразі всі вже пожежі ліквідовані. Власне, на місці ми поспілкувалися із жителями, які перебували у своїх оселях під час атаки.
6: Сьогодні був прильот і немає ні дому, нічого. Сталося це в час 20, в час ночі.
7: Горить кухня, везде все горить во дворі, нельзя не пройти. Нічого, з потолки попадало, все попадало. Шкаф там був, геть сложився, на пол упав. Тут вікна, там вилетіло. Добре, що мене не було, то б мені, і воно б мені на голову все впало.
5: Наразі на місці працюють комунальники та усі профільні служби. Вони продовжують обстеження пошкоджених будівель і ліквідацію наслідків. Назарій Голуб, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.
3: Додам, що росіяни вранці ударили дроном по пологовому відділенню міської лікарні у Білгород-Дністровському на Одещині. Тоді у медзакладі перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка при пологах. Пацієнтки та персонал не постраждали, повідомив у телеграмі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок удару по пологовому відділенню та адмінбудівлі лікарні пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон. У місті теж зафіксували пошкодження адмінбудівель. Літня жінка зазнала поранень внаслідок російського удару по Запоріжжю. Її шпиталізували. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі, зранку росіяни ударили по приватному сектору безпілотником. Наша Анастасія Потапенко спілкувалася із мешканцями.
8: Прилетіло. Був Виноград, тут був підвал, тут прихожа, там теплиця, вирощувались помідори, огірки. Нічого не впав, все зруйновано.
9: Юрій показує, що залишилося від будинку його тітки після того, як зранку сюди поцілив російський шахет. Чоловік каже, жінка була вдома сама і дивом встигла сховатися на кухні, коли почула звук ворожого безпілотника. Втім, уламки та вибухова хвиля все ж її зачепили.
8: Позвонив син і сказав, папа до тьоті прилетіло вдома. Зразу ж з роботи прямо сюди приїхав. Тьотя поранена. Лікарні надають допомогу. Головне, що жива, пошкоджена рука. Собаку нашли жива, а кішка десь не видно збежала. Вона була якраз від обстрілу. ховалася.
9: Зараз Юрій намагається врятувати бодай якісь вцілілі з будинку речі та розібрати тут завали. Зізнається, коли отримав цей дзвінок, перелякався не на жарт. Але зараз, коли дізнався, що тітці вже не дають допомогу і її життю нічого не загрожує, впоратися зі стресом не може й досі. Пошкоджено будинок і по сусідству. Багато років тут жило подружжя Сергія та Людмили. Та з початком війни пара вирішила виїхати з міста подалі від небезпеки. Чоловік розповідає, цього разу, коли ворожий удар прийшовся і по їхній оселі, їх вдома не було. Нагадаємо, військові РФ завдали удару по Запоріжжю зранку 1 червня, атакувавши місто ударними безпілотниками. Внаслідок цієї атаки один з приватних будинків зазнав значних руйнувань. Ще щонайменше 4 оселі пошкоджені вибуховою хвилею. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
10: Рік тому Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина» зі знищення стратегічної авіації росіян на 4 військових аеродромах. Тоді уразили 41 російський літак, а збитки росіян перевищили 7 мільярдів доларів. В СБУ розповіли, що спецоперацію готували понад 1.5 року, щоби не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в Російській Федерації вибудовували десятиліттями. Засновник компанії-виробника оборони продукції Валерій Боровик в ефірі Суспільного зазначив, що операція «Павутина» переписала правила ведення війни.
11: Операція показала, що менші країни з кращою технологічною підготовкою, з патріотизмом, з тими людьми, які готові виконувати подібні операції, можуть бити по великим країнам, робити осині укуси такі, які призводять до зменшення потенціалу великих країн атакувати. Подібні операції дуже серйозно вдарили по ядерному потенціалу нашого противника. Ми ударили тоді по компоненті ядерної тріади. Ми показали, що можемо знешкоджувати такі засоби в лігві ворога. Технології не дуже дорогого плану можуть знешкоджувати мільярдні запаси озброєння в Росії.
10: Україна отримуватиме скраплений газ через термінал у литовському місті Клайпеда. Країни уклали угоду про довгострокове постачання палива, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Фейсбуці. Вона додала, що Україна відтепер отримуватиме більше скрапленого газу з Балтики. За її словами, скраплений природний газ може постачатись як від американських, так і від близькосхідних виробників.
2: Новини на Українському радіо.
10: Перший тиждень літа в Україні буде теплим, але з короткочасними дощами. Від сьогодні денна температура починає підвищуватися і ближче до вихідних стовпчики термометрів у більшості регіонів показуватимуть плюс 22-28, а на півдні країни до плюс 30 тепла. Про це в етері Суспільного розповів заступник начальниці відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Іван Семеліт.
12: Новий атмосферний фронт із заходу буде просуватись територією України впродовж наступних днів. І починаючи від завтра, на заході та південному заході країни ми очікуємо на ось ці такі нетривалі дощі літнього характеру. А ось нарешті території ще залишатиметься така погода без опадів. Надалі, якщо дивитись так вже на 4-5 червня, то короткочасні дощі продовжуватимуть випадати по території України, і значення температури вони знову ж таки поступово будуть підвищуватись. Вночі 4-5 червня ми очікуємо 11-17 градусів тепла, в день 22-28.
10: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
10: Завтра по всій Україні мінлива хмарність. На заході та південному заході країни помірні, а на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а в день 18-23 градуси. На Київщині завтра мінлива хмарність, без опадів. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
13: Щиро вітаємо всіх, хто слухає українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І будемо говорити зараз, друзі, про тютюнопаління. Ви можете сказати, ой, знову нам оце почнуть проповідувати. Ну, як почнуть? Ми, по-перше, не почнемо, а продовжимо. По-друге, ми спробуємо поговорити про тютюнопаління і вплив його на людський організм настільки науково, наскільки це можливо взагалі, що відбувається з організмом при регулярному чи нерегулярному курінні, при пасивному курінні, при споживанні електронних сигарет, вейпів, снюсів. Я не впевнений, що я знаю всі слова, які на ринку позначають відповідні вироби. Найголовніше сьогодні, що ми будемо говорити про нікотинову залежність з лікарем, нейрохірург-онколог, власне, мережі «Шкіря Клінік», амбасадор Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з тютюнопалінням в Україні Антон Шкіряк. Пане Антоне, отож, з 1987 року відзначається Всесвітній день без тютюну. Я, як песиміст усіляких днів, місячників, тижневиків і оцього всього, спитаю, помогло?
14: Я думаю, що помогло, тому що завжди, якщо ми говоримо про цю проблему, я думаю, що кожним роком ми бачимо тенденцію до зменшення вживання тютюну, принаймні у світі. Але, на превеликий жаль, маркетинг так побудований в сучасної тютюнової індустрії, що зараз найбільш вразливі все ж таки діти. І діти вразливі саме із-за цих твенів, із-за цих тютюнових виробів електронного нагрівання, які насправді приносять не менше шкоди, бо більше, я скажу, можливо, навіть більше, ніж звичайні сигарети, як би це дивно не звучало. Тому що якраз об'єм того диму, який вдихає дитина із цим тютюном, фактично є набагато більшим. І кількість паління, тобто регулярність паління протягом дня, набагато більше. Тому що якщо поспілкуватися з звичайним курцем, який курить просто звичайні сигарети, то він скаже, ну там викурю там, ну пів пачки, ну заядлі курці будуть пачку курити. Це 20 сигарет. 20 сигарет – це 20 хвилин. Ну, 25 хвилин за цілий день тютюнопаління. А якщо подивитися на сучасну молодь, то в них з рота не виходить взагалі ці твени, ці електронні пристрої для тютюну. Тому тут така назріває катастрофа саме ранньої дитячої онкології, яку ми вже помічаємо, ми бачимо погіршення здоров'я, тому що ми ж не говоримо тільки про тих дітей, які курять молодь. Ми говоримо про пасивне куріння, яке ніяким чином, скажімо так, не корелює зі здоров'ям. Тому що якщо ви не вдихаєте безпосередньо із самого виробу цей дим, то це не означає, що він на вас не впливає. Там стільки сполук, стільки різних речовин. Чомусь всі думають, що тютюнопаління – це виключно нікотин, і всі задивляються на вміст нікотину. От дивіться, тут менше нікотину – це безпечна сигарета. Та не існує безпечної сигарети. Це все дурня. Тому що поруч із нікотином є десятки, а можливо навіть ближче до сотні різних хімічних сполук, таких як мишчак, різні формальдегіди, які використовуються, і різні речовини. Я тут собі навіть виписав їх для того, щоб просто для розуміння. Навіть полоній є в сигаретах, щоб ви розуміли, радіоактивний елемент. Його там небагато, але він там є. Бензол, який, до речі, в нафтохімічній промисловості використовується. Формальдегід, який використовують, до речі, для бальзамування людей, які вже померли. Це, між іншим, кадмій, який ми маємо з вами в автоакумуляторах. Тому всі ці нікелі, які використовуються в сплавах різних монетах і так далі. Бензопірен, який використовують для того, щоб сажу спалювати паливо. Акролін, до речі, навіть той, котрий використовується для того, щоб пластмаса затвердівала. Тому, якщо ми говоримо про, в принципі, тютюнопаління і сучасні твени, то не звертайте увагу на те, що вам маркетинг говорить про те, що там мало нікотину. Ні. Там немало нікотину, там нікотину достатньо, враховуючи кількість паління саме електронних виробів.
13: От ми якраз зараз про маркетологічні всілякі штуки і поговоримо, тим більше, що якраз цьогоріч Міністерство охорони здоров'я наводить це гасло, гасло Всесвітнього дня без тютюну 2026 року, ВОЗ обрали це гасло, а воно формулюється так: викриття оманливої привабливості тире вжиття заходів для боротьби з нікотиновою та тютюновою залежністю. Оцей перший крок, який робить людина, яка споживає там першу цигарку, чи перший вейп, чи перший любе, він саме через оцю привабливість виникає. Наскільки таргет цієї компанії, от ціль цієї компанії влучно обрана, на вашу особисту думку?
14: Вона повністю побудована задля молоді. Тобто сучасні електронні нагрівальні пристрої, вони як і по формі, як і по структурі, як і по привабливості самого вигляду цього гаджету, тому що все ж таки гаджетизація, вона ну, впливає на молодих людей, і всі мають iPad, айфони, телефони і різні гаджети, які використовують. Ми вже сьогодні ну, заряджаємо, починаючи від наушників, телефон, зубну щітку, все, що можна, ми вже заряджаємо. Так само і з цими електронними пристроями для тютюнопаління, вони саме так маркетинг побудований, що ти якби в тренді, ти сучасний, якщо ти маєш такий виріб. І тому вони тиснуть на це, молодь піддається, пояснюючи тим, що от дивіться, тут дуже мало нікотину. Насправді там немало нікотину, там є його достатньо, навіть більше, ніж в звичайній сигареті.
13: Це такі ай-цигарка така виходить.
14: Ай-цигарка, я би сказав ай-рак, тому що якщо подивитися на тих пацієнтів, яких вже ми маємо, то насправді є пацієнти, які ніколи в житті звичайні цигарки не курили, в них є рак легень.
13: Був дуже симпатичний епізод в одному старому американському фільмі «Траса 60». Раптом, хто не бачив, може на дозвіллі глянути, якщо дозвілля є. Там був персонаж, який боровся з брехнею в рекламі. Ну, це такий Дон Кіхот по-своєму, тому що реклама – це все більшою чи меншою мірою брехня. Питання тільки відсотка, як на мій песимістичний погляд. Але він казав, люблю цигарки. На них написано, куріння викликає рак легень, і воно викликає. І це правда. От такий сумовитий був у нього висновок з життя. А тепер до вас, власне, як до практика і до людини, яка цьому вчилася і може кваліфіковано стверджувати, наскільки насправді тютюнопаління і онкологія пов'язані?
14: Ну, це доведений факт. Тут вже не треба нічого доводити, тут не треба нічого пересказувати. Всесвітня організація охорони здоров'я, в тому числі і той департамент, який займається впливом тютюнопаління на організм людини, вони чітко довели, що до 2045, якщо не помиляюся, року, кількість онкології може зрости біля 30-40%. Це говорить про те, що сучасні електронні гаджети ніяким чином не зменшують ризик тютюнопаління. Я змінилася, тому що треба було продати щось таке, що не буде воняти, щось таке, що не буде мати багато диму, і щось таке, що може бути дозволене десь, наприклад, у використанні в закритих приміщеннях. Чому, в принципі, в цьому напрямку пішла індустрія, яка обманює, я вважаю, дітей і робить їх дурними. Я хочу звернутися сьогодні саме до нашої молоді, тому що, ну, будьте трошки розумнішими. Навіщо це їм? Їм потрібно це виключно для бізнесу. Ніхто за ваше здоров'я, окрім вас, ви режисери свого здоров'я, ніхто не буде переживати. Я вам більше скажу, всі програми, які в державі є, вони більше направлені на лікування онкології, а не на попередження. Тому що для попередження це треба така, знаєте, більша самосвідомість, якась така внутрішній голос, який має тобі сказати, давай так, на це зверни увагу, на це зверни увагу, не пали, не вживай зайвого і так далі. А якраз державні програми охорони здоров'я, да, чомусь у нас Міністерство охорони здоров'я, але насправді воно Міністерство лікування хворих людей, тому що охороняти здоров'я, це справді, це така має бути потужна, дуже державницька позиція, де не тільки заборонятися має тютюнопаління, але воно має бути недоступне для дітей. Я вважаю, що саме ціновою політикою і акцизом, до речі, треба відмітити, є така організація «Життя», яка саме бореться з тютюнопалінням в Україні, то я хочу сказати, що вони за два десятки років, я в цій теж організації, ми добилися того, що тютюн і сигарети стали дорожчими і будуть ставати дорожчими. І зараз, якщо ще піднімемо акциз, а я впевнений, що це підніметься, треба зробити так, щоб ці твени, щоб ці електронні сигарети, вони стали недоступними фінансово молоді абсолютно.
13: Як, ну, власне, такий чи не найдієвіший, напевне, бар'єр. Я про один нюанс між тютюнопалінням і онкологією в контексті пасивного куріння ще хочу поговорити. Тому що, ну, я регулярно бачу цю картину, мама над колискою десь в парку з цигаркою. У мене це викликає, ну, м'яко так скажу, складний комплекс почуттів. При цьому я розумію, що, ну, немовля, воно з коляски не вилізе, так, щоб мамі сказати
14: треба
13: два
14: розуміти,
13: слова.
14: Що діти це найбільш вразливий взагалі контингент, тому що в них якраз формується імунна система, дихальна система, серцева система. І якщо батьки палять, то це дуже прикро, що батьки думають, що якщо вони палять десь на вулиці або десь на дворі, то дитина це ніяким чином на неї не впливає. Якраз пасивне тютюнопаління, особливо для діточок, має найбільший, мабуть, ризик, тому що речовини ті самі, активність цих речовин та сама. Більше того, навіть якщо вдома це відбувається, то ви не думаєте, що ви видихаєте кудись на вулицю, що це не осідає на ваших меблях, на вашому одязі і на ваших речах. Тобто це все рівно залишається в повітрі. І це вдихання, звичайно, дітьми це викликає справді підвищує ризики, в тому числі і бронхітів, і різних запальних захворювань, в тому числі і пневмонії, і навіть астму. Доведено, що якщо є пасивне куріння, тобто ти живеш поруч із заядлими курцями, то вирогідність виникнення астми зростає в рази. А потім батьки дивуються, чому дитина така хвороблива. Ніби добре харчуємося.
13: Мені зараз із моєю астмою стало зрозуміліше.
14: Батьки курили?
13: Принаймні. Тато, на превеликий жаль. І ще одне питання, яке постає. Передусім, я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з нейрохірургом-онкологом Антоном Шкіряком, амбасадором ВООЗ з боротьби з тютюнопалінням в Україні. І я от на тлі цієї історії все ж таки намагаюся зрозуміти, що за фокус людської психології породжує оцю розмову кожного разу, кожнісінького разу, коли я з кимось починаю говорити про тютюнопаління, я особисто, я чую цю історію, ой, та у мене дід курив до 105 років, прожив, нічого йому не... Це все брехня. Це все не от того, оці от всі прекрасні речі. Що це?
14: Це настільки виняткові історії. Давайте так, по-перше, треба згадати, що курив дід. Дід курив свій тютюн, який вирощував на задньому дворі папіросу, він скручував це, можна сказати, в якійсь мірі був екологічний в той час продукт, по-перше.
13: Навіть так?
14: Так. По-друге, той тютюн, який курив дід, багато хто каже, що ми не бачили дідуся без люльки. Угу. Але це зовсім інший був процес, інший продукт і так далі. Сьогодні тютюнова індустрія не використовує натуральних речей, тому що вони не мають ароматів, вони будуть вонючі, і тому для того, щоб цей аромат створити, використовується неймовірна кількість додаткових різних канцерогенних речовин, які, до речі, дуже впливають на когнітивний стан дитини. Тобто когнітивний розвиток діточок, які поруч із курцями, в них справді він сповільнюється. І не треба ввечері на дитину кричати, що вона погано робить домашнє завдання, якщо у вас вдома постійно не зникає тютюновий дим. Віднесіться до цього з розумінням і врахуйте це, що саме розвиток когнітивної дитини і інтелектуальні здібності можуть знижуватися, якщо в хаті є курець.
13: І тут, знаєте, я хочу сказати іще одну річ. Можна, звісно, там скільки завгодно шеймити курців, і зараз їх, під таку стіну ганьби подумки виставляти, а це з одного боку. А з іншого боку, я ж тверезий того, що якщо людина, я от регулярно це спостерігаю, наприклад, в Інтерсіті, там 50 секунд іноді на невеликих станціях зупинка, чим хвилина, дві. І є люди, які прямо чекають, уже стоять в тамбурі цієї зупинки, щоб вискочити і зробити бодай кілька затяжок. Я розумію, що людину це серйозно, даруйте на слові, штирить, і тут не позаздриш, і це не місце для насмішок за великим рахунком, це біда, це залежність. І з неї існує шлях.
14: Дивіться, це не просто нікотинова залежність. Насправді, тютюнопаління – це не звичка. Багато хто думає, що це якась просто звичка. Це доволі серйозне хронічне захворювання, яке має досить серйозні біологічні механізми формування. Тобто, цей нікотин починає вмонтовуватися в ваші обмінні процеси і вискочити дуже складно. Але не треба боятися пробувати кидати. Навіть, більше скажу, на сьогоднішній день, є така думка, що я пробував один-двічі, не вдалося. Ні, треба пробувати постійно. Постійно кинути палити. Якщо ви вже почали курити, то пробуйте це робити. Є багато методик, є багато навіть сайтів, є багато навіть на ВОЗ, на сторінці ВОЗ є такий віртуальний АІ-помічник, який дозволяє вам покроково кинути палити. Треба говорити також про те, що в цілому курці, які курять вже тривалий час, для них цей процес може бути тривалим, і цього не треба боятися. І навпаки, якщо ви не починали курити, ви ще ніколи не курили, ви є, пасивним курцем, моя вам рекомендація – не починати, тому що лікування тих захворювань, отруєнь, які викликають тютюнопаління, в рази дорожче, ніж будь-які електронні сигарети. Це не співрозмірні прайси і не співрозмірні катастрофи, які ви отримаєте внаслідок якогось такого, знаєте, слідування незрозумілого вбивчого тренду, який сьогодні дуже хоче бути популярним, але популярність тільки в одному, в тому, що молода людина стає непрацездатною через якийсь період часу. Це не зразу станеться завтра, це не через 2 години після того, як ви почнете курити, але це може бути через рік, 2, 3, 5.
13: А що робити в цьому контексті з військом? Є така, можливо, це стереотип, але мені здається, що військо, ви знаєте, це, курить це, ну, практично все.
14: Тригер. Ми розуміємо, що коли повернуться наші хлопці з передової, і треба буде цей тригер стресу, цього емоційного перенаповнення, треба буде його нівелювати, і я думаю, що багато військових кинуть палити. Ми це все розуміємо, і знаєте, з одного боку, хочеться зберегти здоров'я молодих хлопців, які зараз там на передовій, але цей тригер, який є, в тому числі і стрес, і емоційний цей стан, який там є на передовій, я розумію, що їм допомагає зняти.
13: Тобто це той виняток, який все-таки може існувати?
14: Це такий категоричний виняток, і, знаєте, зараз, можливо, здивуються люди, які мене слухають, але, мабуть, це той єдиний виняток, де я можу сказати, що, ну, знову ж таки, там немає електронних сигарет, нагадую вам. Тобто там, якщо одна сигарета, 2-3 максимум на день військовим буде викорена, тому що там це, ну, теж в дефіциті певному, то це окей. І це реально дозволяє їм дещо розслабитися від того такого стану, який виникає в них внаслідок того стресу.
13: А допоміжні засоби для того, щоб кинути палити гумки, жуйки, пластирі?
14: Є дуже багато.
13: Як
14: ви
13: до цього все ставитесь?
14: Ну, дивіться, там, знаєте, різні нікотин-замісні терапії, вони існують. І в тому числі, як ви кажете, жуйки і пластирі нікотинові. Все це треба робити в комплексі. Але, мабуть, найбільш важливим є в цій ситуації це, власне, усвідомлення того, що ви хочете кинути курити. Поставити, скажімо так, ментально, десь глибоко в серці, крапку з цим процесом. Я більше не буду курити, я більше не хочу курити, мені більше це не потрібно. Я зможу без цього прожити щасливе життя. До речі, воно ніяк не корелює з щастям, між іншим. Якщо ми говоримо про, в принципі, про нікотин, то він блокує деякі рецептори в нашому головному мозку, чому людина заспокоїться після того, як покурила. Але до щастя, до посилення відчуття щастя, воно ніякого відношення не має. Тому...
13: Ну, тобто, якщо так казати, це не стимулятор, а, скоріше, блокатор.
14: Блокатор. Якийсь. Блокатор стресу, в якійсь мірі, так.
13: Ті зміни, які відбуваються в легенях курця, була достатньо популярною, як, ну, така методика, я б сказав, постити картинки, хтось там намагався пропускати, пам'ятаю, бачив такі відео, дим крізь вату чи через марлю, дивитися, що там осідає. Мені складно сказати, наскільки це справляло враження на тих, на кого це було спрямовано, але я зараз навіть не про це як метод, а про те, що насправді відбувається з легенями. Чи є стадія, після якої зміни вже незворотні? Кидай, не кидай, а там уже, ну, все.
14: Ви знаєте, завжди важливо кинути. Як би це не звучало дивно, але навіть якщо у вас онкологія, дехто, знаєте, каже, не можна різко кидати. Або чую ще такі дурні тези, умовно, що завагітніла, вона не кидає, бо це буде погано для дитини. Ну, це повна дурня. Тотальна дурня. Такого бути не може. І насправді, якщо ми говоримо про ці експерименти, про які ви говорите, їх треба направляти саме на освіту дітей. Скажімо так, передбачити можливе, скажімо так, залучання дітей у цю тютюнову індустрію і попереджати маркетинг, попереджати це зло і в школах ввести певну, ну, скажімо так, програму тютюнової такої, ну, не знаю, зрілості і розуміння, що це справді шкодить, як воно шкодить, не як воно впливає на шкіру дівчаток, наскільки вони будуть швидше старіти, наскільки в них буде більше там умовно прищів і так далі, і про це треба говорити і розповідати.
13: А от ці є дві речі, про які я найчастіше чую від людей, які кинули, і про них можна почути швидше, ніж про якісь позитив зміни. Перше – дратівливість, друга – набір ваги. І чи це однозначно відбувається одне і друге? І третє – а коли ж з'являються позитивні зміни?
14: Позитивні зміни з'являються в той день, коли ви покурили набагато менше, ніж раніше. Позитивні зміни не настають через...
2: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
16: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Соціальна реклама.
15: Українське радіо.
17: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
10: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Буданов розповів, на якому етапі перемовини з Російською Федерацією. Зеленський відзначив нагородами співробітників СБУ, задіяних у спецоперації «Павутина». Україна пропонує підземні сховища для зберігання європейського газу. Про це та інше далі докладніше. Переговорний процес із Росією не зайшов у глухий кут. Не публічно робота щодо мирних зусиль триває, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі «Архітектура безпеки». Водночас він визнав, у перемовинах дійсно є пауза на найвищому рівні. Але на технічному рівні, за словами Буданова, переговори не зупинялися. І реалізовані обміни полоненими це підтверджують. Також, на думку Буданова, зараз з'явилися умови, які можуть спонукати Росію до, цитую, «певних дій, хоча Росія і не хоче миру». Кінець цитати.
18: Стосовно будь-якого перемир'я на Трійцю, я такої інформації не отримував. Більше того, ви можете подивитись, скільки всього вчора було уражено Російську Федерацію, скільки людських жертв. Тому про що ми зараз говоримо, не зовсім розумію. Стосовно перемовного процесу, я ніколи не казав, що ми в глухому куті, і продовжую стояти на цій думці, оскільки певні процеси тривають, вони не зовсім публічні. Ми чекаємо в найближчий час на візит американської делегації. Вони підтвердили те, що вони планують прибути в найближчий час до міста Києва і до міста Москви.
10: Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами співробітників СБУ, задіяних у спецоперації «Павутина», про що повідомив у Фейсбуці, назвавши цю операцію історичною. Її готували майже півтора року, і торік, 1 червня, реалізували завершальний етап, а саме ураження російської військової техніки. Зеленський нагадав, що вдалося знищити та пошкодити 41 літак росіян, а сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. Україна запропонувала свої підземні сховища для зберігання європейського газу для стратегічного запасу усіх країн Євросоюзу. Про це сказала під час робочого візиту до Литви прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час спільної прес-конференції з литовською колегою Інгою Ругіненем. Юлія Свириденко також розповіла, що домовилися про постачання газу в Україні через литовські порти.
19: Важливо, що сьогодні під час перемовин було досягнуто угоди щодо бронювання потужностей з довгострокового постачання LNG-газу в Україну через порт Клайпеда. Також ми запропонували наші підземні сховища, які є найбільшими в Європі, для того, щоб зберігати газ як стратегічний ресурс. І нам здається, що це взагалі має стати стратегічним запасом для всієї Європи.
10: Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінена зазначила, що обговорюють і посилення співпраці в оборонній галузі.
19: Україна не лише отримує допомогу, а й надає її. Її досвід захисту держави, забезпечення безпеки, роботи органів влади в умовах війни, відновлення критичної інфраструктури та розробки оборонних технологій є надзвичайно цінними. Україна вже ділиться цими напрацюваннями, зміцнюючи готовність партнерів до власного захисту.
2: Новини на Українському радіо.
10: Ко Колись один із найпопулярніших курортів Одещини, а нині територія руйнувань. Понад півсотні баз відпочинку та громадських будівель у курортній затоці зруйновано або непридатні до роботи через російські обстріли. Про це Суспільному повідомив голова Кароліно-Бугайської громади Андрій Апанасенко. У затоці побували наші одеські колеги.
17: До початку повномасштабної війни, десь наприкінці травня, у курортній затоці на Одещині зустрічали перших туристів з різних регіонів України та за кордоном. Зараз замість відпочивальників майже порожні вулиці. Частина баз відпочинку зачинені, інші зруйновані російськими атаками.
20: Олена живе в курортній затоці понад 50 років. Каже, після російських обстрілів їхній будинок був пошкоджений, тому переїхали з чоловіком в інший район. За час повномасштабної війни врятували 6 собак, яких покинули господарі. Залишатися лише не планує.
21: Поки не було прильотів таких поруч зі мною, зовсім поруч, там метрів 50. І це було неодноразово. То ми якось так ще жили, ну, більш-менш спокійніше. Після цих прильотів вже є страх. Затока сильно змінилася. Ну, я не знаю, тут уже, мабуть, вона як вмирає, наче ця затока.
20: Попри війну, частина закладів у центрі затоки продовжує працювати. Люди кажуть, навчилися жити в нових умовах, але сумують за туристами. За словами голови громади Андрія Панасенка, у затоці повністю зруйновано або не працюють більше півсотні об'єктів соціальної та туристичної інфраструктури.
22: 40 баз відпочинку, які деякі постраждали двічі. 3 санаторії розбиті, будівля Затоківської селищної ради, будівля Затоківського дошкільного закладу садочок. Двічі туди перелітало, ми його відновили, відбудували. Ми наразі дітей туди не пускаємо, тому що дуже небезпечна ця територія. Це перша лінія від моря. 4 магазини розбиті, 2 спортивно-розважальних комплекси, будівля Кароліно-Бугайського ліцею.
20: Опримінно небезпеку та заборону на пляжах затоки є поодинокі відпочивальники.
17: За інформацією адміністрації Кароліно-Бугайської громади, у 2026 році у затоці пляжі залишаться закритими для відпочивальників.
20: Віталій Гарнов, Іван Хоростян, Суспільне новини, Одеса.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні мінлива хмарність. На заході та південному заході країни помірні, а на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. 1 червня минає рік від спецоперації «Павутина», яка змінила уявлення про сучасну війну. Українські дрони тоді атакували російські авіабази і завдали мільярдних збитків стратегічній авіації Російської Федерації. Тепер навіть у НАТО визнають, дешеві безпілотники можуть ламати дорогі військові системи. Чому ця операція досі змушує армії світу переглядати свою оборону? Чи можливо зараз повторити таку операцію? І які можливості нині є в Україні знищувати стратегічну авіацію ворога? Про це говоримо далі, тим паче з нами вже на зв'язку Богдан Долінце, авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі. Богдане, вітаю вас у нашому етері. Доброго здоров'я.
2: Вітаю.
1: Отже, коротко нагадаю нашим слухачам, що Служба безпеки рік тому, 1 червня, провела дійсно унікальну операцію. Одночасно було ураження аж 4 військових аеродромів у тилу Російської Федерації. Там базувалася переважно стратегічна авіація країни-агресорки, і орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами цієї спецоперації, перевищує 7 мільярдів доларів. Варто нагадати, що вдалося знищити або пошкодити понад 40 одиниць авіатехніки. Там і літаки Ту-95, Ту-22, Ту-160, А-50, Ан-12, Іл-78, яких тільки там не було. Тож про це будемо говорити далі розлогіше з Богданом. Богдане, минув рік після операції, якщо оцінювати її сьогодні, що виявилося її головним результатом? Саме фізичне знищення, пошкодження літаків, більше психологічний ефект, що Україні вдалося аж настільки масштабну операцію провести, чи все-таки зміна підходів до ведення війни?
2: Ну, дивіться, в першу чергу можемо констатувати, що дана операція на сьогоднішній день фактично є єдиною в світі операцією такого типу із настільки значними наслідками, по-перше. По-друге, фактично тут був цілий ряд факторів, які зробили її унікальною. В першу чергу це як використання, в принципі, нових методів ведення війни. Ось, тобто використання технологій, які ворог не міг очікувати, що може бути використано саме таким чином. Друга складова – це ефект повної неочікуваності. Тобто, фактично, ворог не очікував, що така операція, в принципі, може відбутися в глибокому-глибокому тилу. Ось. Ну і третя важлива складова – це фактично використання не просто сучасних технологій, а фактично цілих низки сучасних високотехнологічних рішень, які дозволили реалізувати таку операцію фактично в минулому році. Адже якби цю операцію, наприклад, хотіли або пробували зробити там 5 або 10 років тому, то їм неможливо було реалізувати в зв'язку з відсутністю відповідних рішень технічних, програмних тощо.
1: Богдане, наскільки взагалі підтвердилися початкові збитки російської стратегічної авіації, точніше, початкові оцінки збитків? І що ми знаємо про реальний стан уражених літаків через рік? Адже прекрасно зрозуміло, що деякі були виведені з ладу і вже їх неможливо відновити.

0: Деталізовано розповісти і про цей період 50-х, 60-х, 70-х років. Тим паче, що мені здається, що взагалі от якраз цей період, про який ми будемо говорити в нашій розмові з пані Марією, 70-ті роки, він мало знаний в українському суспільстві. Ми вже трохи знаємо про 60-ників, про розстріляне відродження більше знаємо. Трохи знаємо про 60-ників, зокрема, завдяки роботам Радомира Мокрика. Але от та атмосфера, в якій існували українці в 70-ті роки, вона залишається невідомою, але вона насправді дуже і дуже важлива для розуміння української історії і, на жаль, українського сьогодення на окупованих територіях, тому що вони проходять цю історію. Тому, власне, у нас з пані Марією виникла ідея поєднати ці дві книжки, обговорення цих двох книжок, тому що мені здається, що пані Марія в своїй книжці «Жінці можна довіряти» блискуче, власне, передала цю от таку тягучу, страшну атмосферу 70-х, 80-х років повного контролю КГБ. Я в своїй книзі це розповідаю на прикладі конкретної особи, яка жила тоді, яку намагалася тоді зламати Василя Кука. І саме таким чином, мені здається, і з художньої точки зору, і з точки зору документальної є можливість відобразити цей важливий період історії. Ще одне, що єднає наші книжки, це зав'язка до книжки пані Марії. Мова йде про ухвалення закону про відкриття архівів КГБ. Я безпосередньо був причетний до творення цього закону, написання. Пані Марія була одна з тих народних обранець, які голосували за цей закон. І це якраз є початком історії, яка лягла в основу її книжки «Жінці можна довіряти». Але саме завдяки цим відкритим архівам і стала можлива для мене особисто відкриття повної історії Василя Кука. От всього того, що стосувалося Василя Кука в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, тому що якраз невідомість цієї частини його історії залишала можливість постійно спекулювати, що а чому він залишився живим, а невідомо, чи він когось зрадив, а він, напевно, пішов на співпрацю і так далі. Тут, після відкриття цих архівів, ми врешті добралися і саме мовою документів КГБ змогли відкрити ці невідомі сторінки його біографії.
1: Знаєте, пане Володимире, от для мене, як для вихідця з Донецьку, теж було вкрай цінно довідатися, що Василь Кук справді був соборником, так? Тобто ви вже підкреслили щойно, що ця людина організовувала похідні групи ОУН на східні і південні терени України, так? Коли стала можливість туди проникати, відповідно, доносити ідею, ну і також він очолював УПА «Південь». Так? І тут, до речі, ще такий класний момент. Ми знаємо, що в 30 червня 41-го року у Львові було проголошено акт відновлення незалежності України, а у них був намір, у них була ідея повторити це проголошення і в Києві. І саме Василь Кук теж прямував із похідною, чи з групою Київ, власне, в столицю України. Ну, там їх затримали німці, і потім вдалося втекти і продовжувати боротьбу. Пані Марія, я є шанувальником здавна вашої творчості. Я ніколи не забуду, з яким успіхом вистава за вашою повістю «Нація», за вашим романом «Нація» проходила в Донецьку. Я переконаний, що це обов'язково повториться. Будуть ваші твори з приголошеним успіхом знову лунати на сценах Донецька. Якщо про книжку «Жінці можна довіряти», то от ми говоримо для того, щоб підкреслити, що ця історія дійсно тягла і вона дуже сильно пов'язана із сьогоденням. Якщо подивитися на зміст вашої книжки, так, то там теж можна побачити, що в хорошому сенсі ваша оповідь стрибає від десятиріччя до десятиріччя. Тобто там можна побачити події у Львові, в Києві вже нашої доби, 2013, 15, 18 роки. Можна, основна частина присвячена подіям в Чернівцях, в Чернівецькій області, кінець 70-х, 80-ті роки. Ви, пані Марія, якраз теж в цей час мешкали, ви з Чернівецької області, закінчили в 82-му Чернівецький національний університет і українська філогія. Тобто ви пам'ятаєте, ну, безпосередньо, напевно, ту атмосферу. Загалом, яка ключова, так само для нашої аудиторії, для наших слухачів, яка ключова теж ідея, який ключовий предмет вашої книжки, будь ласка?
2: Так, ви знаєте, ми живемо в епоху ші, то я мушу, хлопці, потиснути ваші руки, щоб пересвідчитися, що це не 3D, ніякий не фальш. Ага, що ви справжні.
1: Що ми не голограми, так?
2: О, мій видавець Іван Малкович.
0: З епохи прибув просто з епохи Трипілля.
2: Тут уже прозвучало, що Володимир В'ятрович Він може і не оцього він точно не знає. Він один із призвідників того, що ця книжка почала писатися.

0: ще задовго до того, коли був ухвалений закон про відкриття архівів КДБ. Тут прозвучало, що я маю такий сумний досвід перебування в нашому парламенті, але ті два парламенти були значно кращі, ніж теперішній. То перший лист, який прийшов до мене як до народного депутата, це був лист зі Львова. І цей лист був від конкретної людини з іменем, прізвищем, з домашньою адресою. Це був лист звернення до мене, швидше як до письменника, а згодом уже як і до депутата, з проханням про те, щоб не зробити все можливе, щоб закон про відкриття архівів спецслужб не був ухвалений. Тоді про закон ще не йшлося. Це був 2012 рік. Тоді тільки Володимир В'ятрович десь на радіо, будучи, я не пригадую, чи ти був директором архівів СБУ?
1: Тоді вже був звільнений, вже був колишнім, тому що це вже був Янукович. Але ми продовжили говорити про те, що будемо відкривати.
0: Так, це було в часи Януковича. Так ось Володимир В'ятрович на українському радіо в якійсь передачі сказав, що є суспільна думка, є бачення громадян і політиків про те, що архіви КДБ треба відкрити. І ось цей чоловік зі Львова, послухавши цю передачу, написав мені отакенного листа. Це був перший лист у парламенті мій. Прохання переконати своїх колег і самі не голосувати за цей закон. Бо, він написав, бо я один із тих агентів КДБ, якого хочуть розшифрувати, легалізувати. Про це все є в книзі. Хто читав, знає. Хто не читав, захоче, прочитає. Це був лист, сповнений відчаю, безнадії і дуже конкретних подій. Цей лист був такий, що якби я його опублікувала або навіть навела цілком у книзі, а я його навела, але не під його іменем, змінивши його, його дані персональні. Його б у Львові розшифрували точно. Там така історія його приватна, що я її не наважилася в книзі передати всю історію приватну, бо через її розкриття у Львові його дуже легко можна було знайти. Така неймовірна історія. Я як письменник уже зараз скажу, що ця історія неймовірна, але я ніколи не наважуся при своєму здоровому умі і тепер оприлюднити всю історію. Через те, що вона впізнавана, там є діти, внуки, правнуки. Я ніколи своєю книжкою нікому не хочу зробити зла. Я зараз звертаюся до наших глядачів, слухачів. Таке маленьке завдання, загадка. Може, хтось знає, який зв'язок між моїм спензером оцим, він по-буковинськи називається спензер, і з книжкою «Жінці можна довіряти». Якщо хто розв'яже цей ребус, отримає книжку в подарунок із автографом.
2: Давайте, включайтеся, друзі.
0: Ну, я розшифрую все одно, а трошки згодом. Так що ти один із призвідників до написання цієї книги. Другою спонукою, ви запитали, що головне було, як, чому і таке інше. Другою спонукою, чи властиво першою спонукою до написання цієї книги, була моя приватна історія. Моя, це автобіографічне, невигадане. Я не люблю літання в хмарах. Я люблю або писати про те, що знаю сама, або сама пережила. Була історія з 1979 року. Володі тоді було 2 роки, мабуть. Ви ще і в планах не були. Ви мої сини, можна сказати, ви мої діти, то ви за моє деяке моралізаторство пробачте мені. 79-го року після смерті Володимира Івасюка. Я навчалася в Чернівецькому університеті з 1977 по 82 рік. Недовгий проміжок часу в 77-8 роках я жила у помешканні Івасюків у Чернівцях на вулиці Маяковського, тодішній зараз Івасюка. І ми навчалися разом із його молодшою сестрою в одній групі Оксаною. І я була одна із трьох студентів університету Чернівецького, які брали участь, я не знаю, як правильно сказати, які були на похороні Володимира Івасюка у Львові на Личакові 22 травня 79-го року. І з того часу почалася історія, ще одна, власне, перша, яка мене й привела до цієї книги. Вперше про свої проблеми із КДБ тогочасними я свого часу оприлюднила в книзі «Вирвані сторінки автобіографії». Це 2010 рік. Може, хто пам'ятає, тут переважно молодь, але може, хто пам'ятає, була така історія, коли Генеральна прокуратура України займалася одним словом із цієї книги. Одним. І порушено було кримінальну справу. Це 10-й рік. Довга історія, не про це зараз. Так ось історію своїх взаємин із родиною Івасюків і, власне, із Володимиром я вперше оприлюднила в цій документальній книзі «Вирвані сторінки з автобіографії». Більша, ширша ця історія лягла в основу тих розділів, де йдеться про мого викладача Михайло Григорович. В цій книзі вони, родина Івасюків, проходить як Панасюки, і Михайло Григорович, батько Володі, був моїм викладачем і керівником літературної студії в університеті. В його щоденнику є там такі слова, що вчора до Оксанки приходила Марійка Матіос, вона приносила вірші, може з неї щось вийде. Це є, зараз зберігається в музеї Васюка в Чернівцях. Ти недавно був, міг поцікавитися, якби знав цей момент. Ну, не знав. Ну, і з того часу, коли я брала участь з цими своїми двома подругами в похороні Васюка, ну, як можна було не поїхати, коли ми з Оксаною в одній групі вчимося? Ну, це була трагедія неймовірна. Тоді почалося зацікавлення хлопців, шевченкознавців. В Чернівцях їх називали, бо тодішнє управління КДБ, ну, власне, як і сьогоднішнє СБУ, знаходиться на вулиці Шевченка 1. Оці шевченкознавці зацікавилися студенткою другого курсу. Більшого маразму, ніж тодішні, в 70-ті роки, з боку держави, з боку її репресивних органів до громадян, напевно, важко знайти. Так, це не 30-ті роки, але маразм зашкалював.
2: Пані Марія, якщо ви дозволите, я тут вас перепиню. Ми повернемося до вашої історії, але для того, щоб була динаміка, зараз ми повернемося до постаті Василя Кука. Знаєте, от, що цікаво, що буквально 10 днів тому я мав нагоду модерувати ще одну прикметну книжку американського психіатра. Вона називається «Маніпуляція свідомістю». І він там теж детально описує, як совєтські та китайські спецслужби працювали із в'язнями, працювали із полоненими. Для них було важливо, щоб ці полонені, направду сказати, були навернені в їхню ідеологію, щоб вони відрікалися від своїх переконань, щоб вони там писали листи. Ну от, напевно, щось подібне ми бачимо і в історії з Василем Куком. Вони перегукуються, так? Тому що в 54-му році його захопили, 6 років тримали під слідством в ув'язненні і прагнули отримати від нього не тільки оперативні дані, там хто що де, але так само хотіли і використати його в боротьбі з українським буржуазним націоналізмом за кордоном. Ну і зрештою домоглися, що написав Василь Кук листа до українців за кордоном, до Ярослава Стецька, Миколи Лебедя, Степана Ленкаського, інших діячів на еміграції. Ну і потім Його випустили. Пане Володимире, от як діяли спецслужби впродовж цих 6 років, коли був Кук ув'язнений, і потім як би ви періодизували, на які ключові періоди ви поділили уже його життя в Києві, він жив на Дарниці, йому там виділили квартиру. Уже це був Хрущов, потім Брежнєв, ну і потім уже перебудова.
3: Ну, найважливіше, що кегебісти, які захопили живим в руки останнього командира української повстанської армії, не готові були до цього, щоб що робити з ним далі. Тобто він потрапив до них в руки, потрапив через зраду. На жаль, його колишній зв'язковий скористався тим, що він заснув, його зв'язали і викликали кегебістів. Але кегебісти виявилися не готовими, що робити далі з цим. Чому? Тому що це, крім всього іншого, дуже цікавий час, коли він потрапляє в руки в КГБ. 54-й рік – це рік після смерті Сталіна. Це кілька місяців після цього, коли наступник Сталіна Лаврентій Берія, який перелякав своїх соратників, теж був усунутий від влади і розстріляний. Це час, коли ще до влади, до керма влади приходить поступово Хрущов, не тому, що він такий розумний, а тому, що його вважали найменш небезпечним для всіх інших, і він як результат певного компромісу. Це час, коли відбулися вже великі масштабні повстання в самому серці Совєтської імперії, в ГУЛАГу, в Норильській повстання, Кінгірське повстання. Це згодом 56-й рік, це повстання в Будапешті. І саме в цей час, коли система лихоманить, коли система, по суті, стоїть перед викликом, чи вона вистоїть, чи вона розвалиться, в руках в них опиняється головний командир української повстанської армії, і вони не знають, що робити з ним. Перша версія була, давайте скористаємося ним для якихось розвідувальних ігор з Заходом, тому що вони знали, що західні спецслужби підтримують організацію українських націоналістів і сінії частини, але дуже швидко це відклали в бік, тому що всі листи, які готувалися ніби від імені Василя Кука, які погоджували з ним для продовження якоїсь оперативної гри, вони мали постійну підозру, що Василь Кук може там вкласти якусь інформацію, яка дозволить їм розкрити. Відтак 6 років оцих спроб зіграти в якусь оперативну гру були відкладені, і врешті в 60-му році дійшли до того, що ми будемо використовувати його з пропагандистської точки зору. І власне цей лист, який вийшов від імені Кука в 1960 році, звернення до ООН за кордоном, розглядався як початок масштабної інформаційної пропагандистської кампанії з дискредитації націоналізму. Вони на той момент, в 60-му році, вважали, що їм вдалося стартувати цю кампанію. Але потім, цікаво, знову-таки, це вже мова самих документів КГБ, в 70-х роках, ретроспективно аналізуючи той лист, який вийшов від імені Кука, вони зрозуміли, що навіть попри те, що Кук нібито був повністю в них під контролем, йому вдалося в цей лист вкласти потрібні йому меседжі, і недостатньо виразити те, що хотіли вони. Тобто, потрібного для них, як це вже мовою...
2: Які саме меседжі? Давайте це підкреслимо. Які саме меседжі Кук вклав і адресував відповідно українській еміграції, націоналістам?
3: В 60-му році для Василя Кука було надзвичайно важливо повідомити своїх побратимів за кордоном, що збройна боротьба, продовження збройної боротьби в Україні зараз неможливе. Умови, в яких опинилася Україна в той момент, неможливо. Відтак, будь-які спроби продовження цієї збройної боротьби лише наражають на додаткові репресії і загибель. А я хочу наголосити, про це мало відомо, я сподіваюся, що колись про це теж буде окреме дослідження. Принаймні до кінця 50-х років, я бачив останні документи, це 57-58 рік. Знову-таки, при співпраці з тими самими західними розвідками, на Західну Україну висилалися добровольці, для продовження українці, для продовження збройної боротьби. Більшість з них гинули, частина потрапляла в полон. Зокрема, по-перше, через те, що не було вже умов для продовження боротьби через ті масові репресії, через які пройшла Західна Україна. А по-друге, через те, що куратором цієї роботи від імені британської розвідки був Кім Філбі, агент КГБ. Відповідно, оцей сигнал 60-го року про те, що ця продовження цієї боротьби є непотрібне, неможливе, насправді зупинив ці десанти. І тут ми маємо знову-таки вже матеріали від тих людей, які готували цих десантів, від Степана Ланкавського, його побратимів за кордоном. Вони відчитали цей меседж. І от, власне, в 70-ті роки, коли ми будемо зараз говорити про 70-ті, коли КГБ ретроспективно проводить аналіз цього листа, вони виходять до висновку, що потрібний йому меседж він вклав, натомість належного засудження націоналізму так і не відбулося. Належне засудження націоналізму вони очікували від Кука буде пізніше. Тому, власне, вони дозволяють йому вийти на волю, дають йому невеличку квартиру на Дарниці, дають йому можливість закінчити навчання на історичному факультеті, більш того, почати працювати в Центральному державному історичному архіві спочатку, а потім в Інституті історії з тим, що він має написати велику роботу з засудження націоналізму. Він цього не робить. І це все відбувається на тлі ще, просто розквіту шістдесятництва, культурного розквіту. Кук піддається цій хвилі, коли стає дуже модним якраз повертати забуті імена української історії. І замість того, щоб писати про поганих націоналістів, засуджувати їх, він пише дуже, дуже серйозне дослідження про Артемія Веделя, забутого композитора кінця 18-го, початку 19-го століття. І довгий час йому це все сходить з рук. Тобто відбуваються якісь його зустрічі з кураторами, які від нього щось вимагають, але він просто задурює їм голову, тролить їх відверто.
2: Це, до речі, дуже цікаво. Я коли читав вашу книжку, я дивувався, як йому вдавалося роками дійсно уникати, ухилятися. Так? Вони хотіли, щоб він написав якісь статті чи навіть книжку, де би розповів про історію ОУН, але вже з позиції, що, мовляв, я переосмислив, вони були злочинцями. Так? Але він досліджував на історичному факультеті реформу Столипіна. Так? Потім це цікавився Веделем. І уникав, ухилявся від цих робіт.
3: Все це було можливо саме в атмосфері 60-х років, коли ще здавалося, що ця система, ну, є достатньо лібералізованою, коли вона дозволяла, в принципі, певному розквіту української культури. Але потім, з приходом до влади Брежнєва, 64-й рік, система починає повертатися до такого сталінського формату. Можливо, не настільки масові були репресії, але вони не були такими масовими не тому, що влада не хотіла, а тому, що не було потреби. Тому вони прекрасно розуміли, що для них достатньо усунути найбільш активних, найбільш яскравих представників цього нового покоління для того, щоб нагадати суспільству, що може бути, якщо цей розквіт почнеться. Просто натякнути такими публічними репресіями проти кількох десятків, там, можливо, сотень людей, що 30-ті роки близько. І це починається з 64-го року. В 65-му році перші арешти. В 67-му році створюється спеціальне п'яте управління КГБ по боротьбі з ідеологічною диверсією, яке очолює Андропов, той, який потім очолить КГБ, а потім взагалі всю Совєтську імперію. В 71-му році розпочинається розгортання масштабної операції, спрямованої якраз проти дисидентів, шестидесятників, яка називається «Блок». Тобто з кілька сотень людей, які проявили себе як найяскравіші діячі української культури 60-х років, стають об'єктами цієї операції, про них збирається інформація, про них накопичиться інформація для того, щоб почати репресії. І треба розуміти, коли ми говоримо про 70-ті роки, це пік форми КГБ. Пік форми з точки зору технічного забезпечення. Вони вже мають можливості для тотальної прослушки. Кук живе в квартирі, яка напічкана жучками, і завдяки цьому ми маємо сьогодні можливість читати буквально якісь там побутові розмови, тому що це все слухалося, потім це все розшифровувалося. Це пік форми, коли в них є можливість вже знімати навіть кінонагляд. Таємні зйомки, знову таки, безліч фотографій є таємних зйомок Василя Кука. Пік форми, коли вони навчилися працювати м'якою силою, тобто не безпосередньо залякувати, а через тих людей, яких вони вербували, які були сексотами, впливати на суспільство. І, власне, в такому піку форми КГБ на початку 70-х років, а точніше в січні 72-го року, розгортає розгром, по суті, шестидесятництва. За ґратами опиняється Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Стефанія Шебатура, Каланці. Ну, фактично всі ті люди, які творили культуру 60-х років. І це все робиться максимально публічно. За ґратами опиняється Іван Дзюба. І, власне, з Іваном Дзюбою пробують провести те, що не вдалося з Василем Куком. Іван Дзюба, на думку КГБістів, має стати публічним речником засудження неправильних кроків в бік націоналізму. І виходить стаття за підписом, знову таки, того самого Івана Дзюба, де він нібито розкаюється в тих своїх подальших кроках, і його звільняють з тюрми. Тобто, і це все мало призвести до повного знищення оцього культурного відродження 60-х, початку 70-х років. І здавалося, це сталося. Тобто, десь на середину 70-х років Україна завмерла. От застійця десь якраз 74-75 рік. Але раптом, знову таки, це абсолютно неочікувано було для КГБістів, які були впевнені, що вони все контролюють. Цей рух опозиційний набуває іншого виміру, правозахисного, тому що в 76-му році створюється Гельсінська спілка з прав людини, яка українська Гельсінська спілка, яка, апелюючи до тих угод, які підписав офіційно Совєтський Союз в Гельсінці в 75-му році, вважає, що ми будемо боротися за права людей, вимагаючи дотримання совєтського законодавства. І це вже абсолютно такий, ну, джиу-джитсу, скажімо так, українського руху, коли він використовує енергію совєтської системи, совєтської влади на користь боротьби проти цієї системи.
2: Пане Володимире, ми якраз дійшли до 70-х років, так, де ключова якраз локалізується в часі історія пані Марії. Тож повертаємося, так, це Чернівці, тобто, ну, треба сказати, Чернівці – це, звичайно, порівняно з Києвом, так, зі Львовом – це провінція, з одного боку, з іншого боку – це захід України, тобто там, вочевидь, все-таки досить сильний український рух, але з іншого боку – це от той період такого міцного застою. Як ви це все пам'ятаєте, як ви це описуєте в книжці? Ту от затхлу атмосферу, так, про яку пан Володимир казав.
0: Я думаю, у багатьох зараз виникла така думка, яким боком генерал Кук і жінці можна довіряти, як це все разом поєднується. Так ось, я писала післямову до книжки В'ятровича «Генерал Кук». Я, знаєте, я подивована, захоплена тим обсягом роботи, який здійснив Володимир В'ятрович, укладаючи цю книжку. Дуже складно писати документальну річ про відому людину, про останнього, ну, головного очільника УПА. Це дуже відповідально і дуже тонка робота. Він з нею впорався. Так ось, на прикладі генерала Кука Володимир доводить, якими методами працювало КДБ в той час із особами такого масштабу, генерала, головнокомандувача УПА останнього. І там історія неймовірна про те, як пресували родину, як синові не дозволяли захистити дисертацію. І таке
3: з кібернетики,
0: інше.
3: Просто з кібернетики. Тобто син максимально дистанціювався від політики.
0: Але бачите, репресії – це не конче засовувати пальці в двері чи там якісь інші фізичні застосовувати тортури. Можна працювати отак мерзенно, як в 70-ті роки працювало КДБ з тими, хто був неофітом, білим папером. Ось перед вами сидить та, яка була ідеалісткою 70-ті роки, відмінниця, я не була дисиденткою, я нічого не знала про український буржуазний націоналізм, я нічого не знала про дисидентів, про УПА. Я виросла в дуже такій правильній родині, де моя бабуся казала, як щось я розпитувала, вона казала, за не знаю, не б'ють і не карають. У повному, повний білий лист перед тобою. І ось ти вчишся в університеті, 79-й рік, ти йдеш по вулиці Чернівців, по вулиці, тебе обступають із чотирьох боків чотири красиві, великі, високі, кремезні хлопці і відкривають просто перед тобою двері. В тебе, як у тому, хто пам'ятає того фільм про Штірліца, о той професор...
2: Двері в автівку. Дверцята автівки, так?
0: Плейшнер. То його туди в будинок заштовхують. А мене отак заштовхали в вестибюль готелю. І тобі влаштовують перехресний допит. Четверо. А ти малий, 1.55 м з кашкетом. Ти не розумієш, що з тебе хочуть. Чого? Іде допит. Питання такого плану. Чому ви, коли всі дівчата в університеті ходять у писцевих шапках, виходите в канадській хустці? Ось вона, оці шматки тієї самої канадської хустки, про яку мене питали в 79-му році, хто ж читає, воно вирізано з тієї ж хустки, і воно валяне, оце валяний спинзер на мені. Воно як нагадування про те, що було і що може бути, якщо буде так, як вони задумали. Далі питають, ви обурювалися, що лекції з філософії читаються російською мовою, вас не влаштовує російська мова. А вчора здавала ваша група кров для донорства, ви проти радянської влади, бо ви не здавали кров. І те, що там тобі лікарі не дозволили і таке інше, це не має значення. А чому ви розпускали плітки в університетському гуртожитку, що Володимир Івасюк не самогубство здійснив, а його вбило КДБ. І ти виходиш звідти, вони від тебе нічого не хочуть. Вони тебе не змушують підписувати нічого. Вони тебе лякають, вони тебе шантажують знаннями. Або там, де ви поділися вчора після 23-ї години 30? От ви були в тролейбусі на такій-то вулиці, і ви раптом зникли. І ти розумієш, що ти під монітором, що ти під ковпаком, ти не знаєш, що вони можуть з тобою зробити. Тобі страшно. Тобі страшно. І так триває час від часу. Чому ви? Але все полягало у цьому питанні. Чому ви були на похороні Івасюка? В той час, коли жодна газета в Україні не дала некролог. В той час, коли ніхто... Там мало хто тоді приїхав туди, я дуже добре це все пам'ятаю, і таке інше. Тобто тебе беруть у такі, брали в такі лищата, які повинні були оповити тебе страхом. І ось як, хто як зміг впоратися з тим страхом, я досліджую у цій книзі, там 8, не знаю, відсотків, половина автобіографічні дані, а друга половина про одного із тих, саме про того, який написав листа мені, бо я з ним зустрілася згодом.
2: З цього починається якраз ваша книжка.
0: Так, я зустрілася з цим чоловіком, який став сексотом, який став агентом КДБ. Так, він нікого не вбив. Всю цю історію його життя я тут дуже так ретельно досліджую, так як я іноді вмію. Він нікого не вбив, не зарізав, але те, що робили його руками тодішня спецслужба, і чим воно обернулося аж до сьогоднішніх днів, бо тут закінчується 2018 роком ця вся історія, і як воно рикошетить на родині, на дітях, на внуках і таке інше, хто прочитає, матиме бажання, він зрозуміє. Я думаю, що... Ну, я не думаю, я точно знаю про це. Не наважувався ніхто в українській літературі до мене писати, досліджувати цю тему сексотства. Бо це дуже дражлива тема. Дуже вона така, знаєте, як той холодець, така пливтка. І нема бажання занурюватися в те, що є дуже неприємним і є ну таким навіть, я не знаю, загрозливим чи як. Але про це треба говорити, про це треба писати. Це все одно, що фурункул розрізати треба, щоб він не заражав організм цілковито. Бо ото все, що було в 70-ті роки, 80-ті, воно зрикошетило тепер. І дуже багато, я можу на прикладах іншим разом це дослідити, як сексотство батьків, дідів, батьків відбилося на внуках. І тепер, коли ми чуємо, що хтось здає наші позиції, хтось там не тільки за гроші, не тільки за обіцяні гроші. Люди цілком свідомі, дорослі, беруть в цьому участь, бо вони теж, очевидно, багато хто з них на такому гачку з тодішнього часу.
2: Пані Марія, от ви якраз випередили запитання, яке я був заготував наприкінці. Це про зв'язок із сьогоденням. Ви вже почали відповідати на це запитання, за що я вам дуже дякую. Так, оця тяглість, вона підкреслена в нашій розмові. Я хочу нагадати, що ця розмова відбувається в рамках книжкового арсеналу. Це я нагадую для наших радіослухачів, які зараз нас слухають. Вся Україна нас слухає. Мене звати Сергій Стуканов, і ми спілкуємося із письменницею Марією Матіос і істориком Володимиром В'ятровичем. Отже, у нас є 8 хвилин, тому буквально по 4 хвилини моє останнє запитання, яке буде, ну, таким подвійним. Тобто, з одного боку, як українці, живучи під тим тиском психологічним, передусім, який дуже зараз змалювала аж так намацально пані Марія, як живучи залишалися вільними, як залишалися собою. Ну і друге, чому ці книжки потрібно прочитати нам сьогодні? Чому вони для нас є важливими сьогодні? Будь ласка, пане Володимире, потім пані Марія, по 4 хвилини є.
3: Я думаю, що для кожного з тих, що переживали ці важкі часи, було дуже важливо відчувати в собі, всередині, певні якісь цінності, фундамент, заради чого це все робилося. От в Кукові це було весь час відчутно. Тобто, попри те, що він переживав, він розумів, для чого він це робив, він розумів, чому він своє життя пожертвував саме ради цього. Тобто, для нього ця цінність свободи, цінність боротьби за українську державу, ну, вона залишалася абсолютно постійною, і це дозволяло йому триматися. Я думаю, що, для когось це була якась особиста свобода, для когось це була творча свобода, для когось щось інше, але важливо, що люди мали в собі, зберігали оцей вогник і намагалися знайти інших, які теж мають цей вогник. І попри те, що це було небезпечно, насправді, шукати таких людей, спілкуватися з такими людьми, з іншого боку, це їх посилювало.
2: Дивовижно, от я, пане Володимире, от я довідався, знову ж таки, з вашої книжки, що Василь Кук півроку працював з Василем Стусом, так?
3: Абсолютно.
2: Це дивовижна історія.
3: Це дивовижна історія, яка, до речі, поговорить про те, що наші уявлення про те, що КГБ – це хлопці, які ніколи не помилялися, вони дуже перебільшені. Вони теж факапили поповні, тому що уявіть собі, що в 65-му році в Центральний державний історичний архів, де вже працював давній антисовєтчик, старий антисовєтчик Василь Кук, відправляють на виправні роботи, по суті, після звільнення з аспірантури, після цієї акції протесту в кінотеатрі «Україна», молодого антисовєтчика, теж Василя Стуса, і вони разом півроку працюють. Аж через півроку кегебісти зрозуміли, що наскільки вони налажали, і відповідно швиденько розвели обох і звільнили обох. Але, власне, це історія оці про 70-ті, 80-ті роки, це історія про те, як ті люди, які змогли в собі щось зберегти, вони ще посилювали один одного тим, що знаходили один одного, і ці навіть розмови на кухні, ці якісь колядки тишком-нишком, вони дозволяли їм втриматися. Це історія про те, що ця система програла саме тому, що вона була впевнена, що вона навічно. От дуже проста відповідь на питання, яке постійно звучало ще при життя Василя Кука, яке, до речі, звучить досі після видання цієї книги, я дуже часто чую. А чого ж його не розстріляли? Та тому, що вони були впевнені, що вони навічно. Їм не треба було розстрілювати Кука, робити з нього ще одного героя. Нащо його розстрілювати, якщо він знає і вони знають, що він під повним їхнім наглядом. Те, що казала пані Марія, оце їхній метод 70-х-80-х років. Не ламати, не калічити, хоча, якщо треба було, ламали і калічили. Але часом достатньо було, щоб ти відчував, що ти під повним контролем. Вони все про тебе знають, вони тебе чують. І це, ну, на жаль, це деяких людей доводило до божевілля. На жаль, це декого доводило до самоубства. А це теж така вишукана репресія, яку важко зрозуміти. Тепер про наслідки, і на цьому, напевно, закінчу, що насправді одна з проблем України, те, що Україна так довго народжувалася, незалежна Україна з Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки, так довго, навіть після 1991 року, це те, що ми таки не розквиталися з цим минулим. Оця відкриття архівів КГБ, а потім люстрація, яка позбавила можливості тих людей, які співпрацювали з комуністичними службами, займати державні служби, яка пройшла в більшості посткомуністичних країн ще на початку 90-х років, вона дала їм можливість рванути вперед. Ми натомість втратили колосальну кількість часу. Ми натомість, слухайте, ще на початку 2000-х років тодішній спікер парламенту Володимир Литвин на пряме питання, що ви були сексотом, який співпрацював на КГБ, сказав, ну так, і був, і що? І це справді, і нічого насправді. Це не заважало йому потім ще перебиратися, залишатися політиком. І це пояснює, між іншим, його ретельне просування харківських угод. Все це дуже пов'язано. Але на той момент суспільство українське не вважало, що це проблема. Зараз, слава Богу, ми розуміємо, що це проблема, що це щось, що ніколи не повинно повторитись.
2: Пане Володимире, дякую. Пані Марія, 3-4 хвилини, будь ласка, для ваших підсумків на цю тему.
0: Знаєте, будуючи нову Україну, ми мусимо знати українське минуле. Ми не можемо бути аналфабетами. Із нас починається історія, з нас починається література. Ми маємо знати, що за плечима. Минулого року на форумі видавців у Львові у мене була велика презентація цієї книги в Палаці Потоцьких. Великий зал, 700 місць, зал повний. А в мене немає голосу, пропав голос. Я маю таку проблему, це знають в Україні. Але ж презентація йде, люди прийшли, треба щось робити. І я тоді через модератора звернулася до залу. Підніміть руку, хто прочитав книгу. Дуже багато людей прочитали вже книгу. Це тоді у Львові. І я попросила висловитися про свої враження, про книгу, про це, чи це потрібно і таке інше. І я вам скажу, після отого такого публічної рецензії люди вставали, називали прізвище, називали місце народження. вони розповідали свої історії, отакі ж, про які є в моїй книзі, про історії своїх батьків. Після цієї книги, каже, нам стала зрозуміла поведінка наших батьків і так далі, і так далі. Резюме було таке, про це треба говорити. Не можна казати, що не на часі, бо можна дійти теж знов до маразму, тепер, що національна безпека – це важливіше, ніж корупція, що незнання – це нормально, починаємо все спочатку. Якщо ми не знатимемо того, що було і як це робилося, ми не зможемо йти далі, будувати щось людське, притомне і совісне. Не всі можуть наважитися на те, щоб відкрити свої таємниці. Для того є письменники, щоб говорити за тих, хто довіряє їм свої історії, їх розповісти їх читачам. Оце ми з Володимиром цим
2: і займаємося. Я тому дуже дякую письменниці і історикові за те, що ви розповіли ці історії. Друзі, ви чуєте оплески, і це оплески на книжковому арсеналі, на літературній сцені. Я дуже дякую нашим сьогоднішнім спікерам. Марія Матіос, письменниця, історик Володимир В'ятрович. Ми говорили про життя українців під наглядом КГБ за доби застою. Мене звати Сергій Стуканов. Нас в тому числі чула вся Україна. Дякую всім.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
5: В Україні можуть суттєво посилити відповідальність за порушення правил у сфері донорства крові. Чому назріли зміни в законодавстві і що ж пропонує профільний комітет у новому законопроєкті? Як в цілому це вплине на процес донації та на формування культури донорства в Україні? Слухайте в ранковому ефірі у вівторок, 2 червня о 8:37. Ведучі Наталя Соколенко та Сергій Стуканов обговорять важливу тему зі своєю гостею Іриною Славінською, яка є співзасновницею Donor.ua та президенткою громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
5: Із 1 червня в Україні розпочався перший етап армійської реформи. Головний фокус – кардинальні зміни у грошовому забезпеченні, впровадження системи спеціальних контрактів та підготовка до поетапної демобілізації за принципом черговості. Чи достатньо сьогодні цих стимулів для залучення нових людей до війська? Як ці зміни можуть вплинути на ситуацію із мобілізацією в цілому? Та які ще потрібні механізми для пом'якшення напруги навколо силової мобілізації і реформування роботи ТЦК? Про ці та інші важливі теми та пріоритети народних депутатів під час поточної сесії говоритимуть ведучі Сергій Стуканов та Наталя Соколенко в ранковому ефірі у вівторок, 2 червня о 9:10. На зв'язку зі студією буде Олександр Качура, представник фракції партії «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
7: Україна успадкувала від СРСР третій у світі арсенал ядерної зброї. Більше було лише у США та Росії. Втім, 2 червня 1996 року офіційно втратила цей статус. Ешелон з останньою ядерною боєголовкою виїхав до Росії. Натомість Україна залишилася з підписаним Будапештським меморандумом. Чому так сталося? В який момент історії України ядерне роззброєння стало неминучим? Чи допомогла б ця зброя сьогодні українцям? Слухайте у радіофільмі Олени Бадюк.
8: Україна. 30 років без ядерної зброї. Чи могло бути інакше?
7: У вівторок, 2 червня, об 11:00, після новин.
9: Створити пантеон українських героїв – це хороша ідея. Та може перш ніж братися за повернення прахів відомих діячів національно-визвольних змагань додому, треба викорінити з публічного дискурсу радянсько-російські наративи про них. І натомість розповісти їхні правдиві історії, сповнені не лише героїзмом, а й помилками, любов'ю і великою вірою. На ці думки наштовхнули мене роковини з дня вбивства в Парижі Симона Петлюри та перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі праху полковника армії УНР і другого голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини. Попри зусилля письменників, журналістів, істориків, ми дуже мало знаємо про наших попередників, про тих, кому Україна боліла і хто змушений був її покинути назавжди, і кого вбили чекісти, і хто помер своєю смертю далеко від рідного дому. І тому в реконструкції ми говорили про Петлюру, Винниченка і Мельника з українським істориком, києвознавцем, журналістом, дослідником національно-визвольного руху 20-го століття в Україні Олександром Кучеруком. Слухайте нас 2 червня о 16:07 після новин.
4: Спільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Росія підготувала новий масований удар по Україні. У червні деякі категорії пенсіонерів отримають підвищення пенсії. Далі подробиці. Росія підготувала новий масований удар по Україні. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги та обов'язково користуватись укриттями.
4: Попередження, розвиток щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням.
3: Президент розповів, що під час ставки обговорювалось забезпечення сил протиповітряної оборони достатньою кількістю протибалістичними засобами. За його словами, Міністерство оборони та зовнішньополітичне відомство отримали завдання активізувати роботу з країнами-партнерами для пошуку і прискорення постачання відповідних засобів. Масштаби рекрутингу до лав Збройних сил в Росії ледь покривають її втрати на полі бою. Тож для Путіна наростає мобілізаційна криза. Про це на міжнародному форумі «Архітектура безпеки» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він припустив, що російська влада буде вживати додаткових мобілізаційних заходів.
5: Рекрутингова робота, мобілізаційні заходи на Росії не зупинялись весь період повномасштабного вторгнення. Разом із спробами залучати іноземних найманців, Росія також пробує нарощувати і роботи у цьому напрямку. Масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою. Для Путіна і для окупаційної армії це додатковий виклик. Вони шукають вирішення цієї проблеми. Вже недостатньо лише мобілізовувати потурма, вже недостатньо мобілізовувати штрафників перемін. Така криза для Путіна наростає, і очевидно, що вони будуть вживати додаткових заходів.
3: До 10 червня центральні органи влади та місцеві адміністрації зобов'язані переглянути критерії визначення критичних підприємств. Якщо критерій, на підставі якого організація отримала свій статус, буде виключено, компанія втратить право на бронювання співробітників. Завершити перегляд усіх раніше прийнятих рішень щодо статусу критичності підприємств мають до 1 вересня. Оновлені критерії необхідно передати до Мінцифри не пізніше, ніж за 10 днів після їх затвердження. Про це йдеться у нових правилах бронювання працівників, ухвалених Кабміном. Згідно з документом, зарплатний поріг для бронювання підвищать до 26 тисяч гривень. А вже у липні-серпні підприємства мають погоджувати свій статус критичності повторно.
2: Новини на Українському радіо.
3: У червні деякі категорії пенсіонерів отримають підвищення пенсій та доплати. У пенсійному фонді пояснили, що перерахунок торкнеться тих, хто станом на квітень накопичив щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу. У червні вони отримають оновлені суми, а також доплату за попередні 2 місяці. У червні також продовжать діяти щомісячні вікові надбавки від 70 до 74 років 300 гривень, від 75 до 79 років 456 гривень і від 80 років 570 гривень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні мінлива хмарність. На заході і південному заході країни помірні, на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13 тепла, в день 18-23. На Київщині завтра мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 10-13 тепла, в день 20-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: Вітаю усіх слухачів Українського радіо. В ефірі інформаційно-аналітична програма «Разом». В студії для вас працює Катерина Лазаревич. Наш проєкт – це простір, де ми шукаємо точки синергії та говоримо про речі, які об'єднують усю Україну. Сьогодні у нашому фокусі тема, яка є лакмусовим папірцем цивілізованості суспільства. Тема, що несе світло, наукову просвіту та реальну користь тисячам українських родин, які виховують найменших дітей. Ми говоримо про розвиток послуги раннього втручання в Україні та світі. Що це за система? Чому її філософія кардинально відрізняється від класичної медичної чи соціальної реабілітації, до якої ми звикли? І головне, чому допомога дитині неможлива без глибокої психологічної підтримки всієї родини? Давайте розбиратися разом. Коли в родині з'являється немовля, світ навколо забарвлюється у веселкові кольори очікувань, планів та надій. Проте іноді доля вносить свої суворі корективи, і батьки стикаються із діагнозом або підозрою на порушення розвитку своєї дитини. У цей момент земля буквально тікає з-під ніг. Куди бігти? У кого просити допомоги? Світовий досвід доводить, найефективнішою відповіддю на цей виклик є система раннього втручання, яка супроводжує родину з перших днів життя малюка. Про сутність цієї унікальної послуги, її правила та науково обґрунтовану технологію надання говоримо із нашою основною експерткою. Це заступниця директора Закарпатського обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, завідувачка відділення раннього втручання та національна тренерка з раннього втручання Ірина Рожкович. Пані Ірина пояснює, що ж ховається за терміном «раннє втручання».
1: Насправді для нас дуже важливо розуміти, що це є окрема послуга з окремими своїми правилами і технологією надання. Послуга раннього втручання – це комплексна сімейно-центрована міждисциплінарна допомога сім'ї, в якій народилася дитина з порушенням розвитку, сім'ї, яка виховує дитину з порушенням розвитку або ризиком виникнення порушення розвитку від народження і до 4 років. І чому така допомога надається всій сім'ї, тому що точно ми говоримо про маленьких дітей, для яких важливо і весь розвиток відбувається дякуючи тим оточенню, тим людям, які є навколо цієї дитини. Дитина не розвивається в вакуумі.
0: Отже, ключова фраза, яку ми маємо закарбувати – дитина не розвивається у вакуумі. Її всесвіт – це родина. Про те, щоб родина могла стати надійною опорою для малюка, вона сама повинна вистояти під ударом страшної новини про порушення розвитку чи інвалідність. Що відбувається з батьками на психологічному рівні, коли звичний життєвий ритм та уявлення про майбутнє руйнуються в один момент? Які стани проживають мами і тата у цей переломний період процесу, пояснює психологиня відділення раннього втручання Наталія Бушко, яка щодня допомагає батькам долати найважчі етапи внутрішньої кризи.
6: Звичайно, найперше – це є шок. Так? Тобто це є така шокова реакція, яка їх зупиняє, заморожує, немає жодних якихось думок, та є тільки купа якихось емоцій, вражень, відчуттів, все решта є дуже таким затупленим, замороженим. Триває цей шок від кількох годин до кількох діб. І далі зразу настає такий етап, як заперечення, що це не може бути. Це не може бути зі мною, це не може бути з нашою сім'єю, це тут якась сталася чи лікарська, чи ще якась помилка. І таким чином, наче в цьому етапі заперечення, психіка починає рятуватися. Це працює наче якийсь певний такий запобіжник, як справитися тому психічному стану, до якого точно ніхто не готовий. Точно жодна мама чи загалом пара, очікуючи на народження дитини, ніхто себе таким чином не готує і не знає про це.
0: Шок і заперечення – це природні захисні механізми нашої психіки, які діють як запобіжник. Але за ними неминуче приходять інші, ще більш руйнівні хвилі емоцій. гнів, агресія, почуття провини та відчай. Саме тому фахівці раннього втручання ніколи не розглядають дитину окремо від її батьків. Про важливість ресурсу матері, про те, як малюк бачить світ через її очі, та чому саме запитання «Як ви почуваєтесь?» стає початком зцілення всієї родини, розповідає наша експертка, національна тренерка раннього втручання Ірина Рожкович.
1: Ми дуже багато уваги звертаємо на стан батьків. Тому що в якому стані батьки знаходяться, який їхній ресурс, це точно впливає на дітей. Перше вікно в світ – це очі матері. Які ці очі матері має значення для дитини? Перше, що бачить дитина, вона бачить себе в очах матері. І це насправді є таке, знаєте, оце і відрізняє. У нас просимо батьків давати зворотній відгук, і вони самі дають зворотній відгук. І звучить часто, що у вас вперше спитали, як ми себе почуваємо. Також, що важливо нам підкреслити в ранньому втручанні, послуга надається там, де розвивається дитина. Тобто це в природному для дитини середовищі. І фахівець іде туди, де виникають певні труднощі та в розвитку дитини, або там, де вона, скажімо, розвивається. А це візити додому, або, наприклад, труднощі виникають на дитячому майданчику, або в магазині.
0: Людиноцентричний підхід фахівця, коли він іде у звичне життя родини – додому, на дитячий майданчик, у супермаркет, туди, де реально виникають побутові труднощі. Але коли родина перебуває у стані гострої кризи та дезорієнтації, батьки часто потрапляють у пастку іншої небезпечної стадії – стадії торгу. Вони починають шукати диволіки, нетрадиційні методи чи хапатися за недоказові практики, втрачаючи дорогоцінний час. Про цей складний і тривалий етап, а також про те, як регіональні особливості та міфи впливають на поведінку батьків, розповідає психологиня Наталія Бушко.
6: Далі є такий складний етап. Мені здається, що він найтриваліший, один із них. Це етап такого торгу, такого пошуку. А що, якщо це буде не наше місто? А якщо це буде в іншій країні? Лікування. Пошук якогось такого чудо-ліків, чудо-препаратів, якихось таких, навіть не то, що недоказових, а взагалі таких малоймовірних, кому би на голову спало, які можуть бути способи лікування, якісь бади, вітамінчики, ще щось, якісь там бабці. В будь-якій країні, будь-якого віку. Цікаво, коли навіть є в родині лікарів, наприклад, та мама лікар чи батько лікар. І навіть вони деколи кажуть, що є в будь-якій країні, будь-якого віку. Цікаво, коли навіть є в родині лікарів, наприклад, та мама лікар чи батько лікар. І навіть вони деколи кажуть, що як я умудрилася, маючи медичну освіту,

0: відповідних оказій, і так, то тут навіть не треба, умовно кажучи, тисячі бензовозів вибити, от достатньо було декілька десятків знищити, і ті вже самостійно відмовляються від поїздок, що, ясна річ, погіршує ситуацію з дефіцитом палива. Тут повідомлення, знову ж таки, були про те, що ми вже спроможні дистанційно мінувати ту трасу на півдні, яка забезпечує логістику в Криму. Ми так само використовуємо дрони-хорнети. Так, пане Павле, я теж вас прошу розповісти про характеристики саме цього дрона. Але ще одне моє запитання все-таки про додаткові шляхи, якими можуть користуватися окупанти. Тобто, крім цієї траси...
1: Новоросія вона називається.
0: Ну, так, називається Новоросія, але ну, не будемо вживати окупантських назв. Ця траса...
1: Ні, ти розумієш, що важливо, вони ж її збудували. Ну, і все тепер.
0: Ну, збудували, так, а ми її руйнуємо. Так. Окрім неї, так, тобто, яка там є, наприклад, мережа, чи які є мережива, можливо, другорядних доріг, там якихось доріг через поля, умовно кажучи, через гаї, які може через степи, та це південь, там, напевно, таких лісів, гаїв нема, які може використовувати ворог, щоб манівцями там доправляти потрібні їм засоби. Така от низка питань одразу, так, про дистанційне мінування, про дрон-хорнет і про манівці, які може використовувати ворог.
2: Дистанційне мінування, давайте почнемо з простого. Ця технологія доволі стара, їх використовувала артилерія ще, ну, мабуть, десятки років тому. Смисл доволі простий. Міна з магнітним підривачем, вона скидається з дрона, ну, або там вистрілюється з артилерійського боєприпаса, коли на неї або наїжджає, або поруч проїжджає техніка, вона вибухає, таким чином її пошкоджує. Ну, мінуси очевидні, це невибіркова зброя, вона не може відрізнити, ну, я не знаю, скажімо, там швидку допомогу від бензовоза, і потім буде нанесений удар. Тому такі міни можна скидати тільки там, де просувається виключно військова техніка. Тут мова йде про ті артерії, ті магістралі, які знаходяться вже безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення. А закидувати такі міни, там, скажімо, на великій території, ну, я думаю, що це не дуже добра ідея. Росіяни також таку технологію використовують, вони там скидали у нас ці міни ПТМ-3. У нас використовуються міни, надруковані на 3D-принтері, ну, з дуже схожою технологією. Дрон Харнет, я вже про нього, в принципі, розказав, це стрінкольот, він несе, там, якщо не помиляюсь, до 3 кілограм, і відстань, на яку він може долетати до 200 кілометрів. Окульні шляхи, ну, тобто, коли мова йде про перевезення великих вантажів, ми ж наносимо удари саме по артеріям, по яким рухається величезна кількість вантажів. Ну, для розуміння масштабів, от давайте подивимося на зведення Генерального штабу, і там вони пишуть, наприклад, кількість артилерійських обстрілів. От кількість артилерійських обстрілів там зазвичай від 2 до 3 тисяч на добу. Ну, це по всій лінії фронту. Якщо взяти, там, скажімо, південь, ну, нехай там буде, скажімо, третина, там, хай це буде 800 там, до 1000 артилерійських обстрілів на добу. Один обстріл – це там 5-10 пострілів із гармати. І це означає, що вони вистрілюють там 5 тисяч пострілів роблять на цьому напрямку. Якщо, ну, ми знов-таки, це дуже такий приблизний підрахунок, беремо, що це, скажімо, це все було там 120-й калібр, там вага одного снаряду, там порядка 30-40 кілограм. І ми розуміємо, які об'єми треба перевести саме на цьому напрямку. Перевести це все якимись манівцями, якимись ґрунтовими дорогами на таку відстань, як від там Маріуполя до Мелітополя, ну це практично нереально. Крім того, у нас є системи, у нас є розвідка, у нас є дані в живому режимі часу супутників. Ми знаємо, що у нас є доступ до штучного інтелекту, до технологій, які нам передають американці. Там Палантір до нас в гості приїжджав, розказував, там, як вони працюють і так далі. І всі ці дані, вони аналізуються в живому режимі часу. І якщо буде якісь такі ці манівці, якісь там обходні шляхи, ми їх побачимо дуже швидко, і потім будуть наноситися удари, ну, точно таким самим методом, як по цій швидкісній трасі. Ну, і трасу саму ж збудували не просто так. Її збудували саме для того, щоб швидко і великі об'єми товарів перевезти. І замінити її ґрунтовими дорогами, ну, це буде надскладна задача і дуже непроста. Ну, тим більше, що, знов-таки, якщо ми побачимо це відео, то якими машинами вони везуть? Це, зазвичай, західні машини. Ну, це там вантажівки формату Volvo, Renault і так далі. І ці вантажівки, вони розраховані на те, що їхати саме по автотрасі, а не по ґрунтовим дорогам. Це, в більшості випадків, це не військові машини.
1: Знаєте, я би хотіла ще поговорити про потенційні поки що мідл страйки. Я маю на увазі заяву командувача сил.

0: Безпілотних систем Мадяра про те, що Україна тримає під прицілом 500 цілей на території Білорусі. Ну і в випадку такої чергової ескалації з боку Білорусі, чи надання її території для наступу росіян, чи використання збройних сил Білорусі проти України, воно от небезпечно для Білорусі тим, що вже Україна терпіти це не буде, як в 2022 році. Що є, скажімо так, в арсеналі України для накриття цих 500 цілей? Чи вся Білорусь є в потенційній такій зоні ураження, ну, у разі такої ескалації з їхнього боку, звісно, а не з нашого?
1: Ну, по-перше, тут ми повинні розуміти, що це вже будуть працювати більше все ж таки не мідл-страйки. Тобто тут будуть всі, весь арсенал, який у нас є, буде працювати. І тут мова йде в більшості випадків все ж таки не про рухомі цілі, а мова йде про стаціонарні цілі. Мова йде, в першу чергу, про військово-промисловий комплекс. Мова йде про бази зберігання паливомастильних матеріалів. Мова йде про нафтопереробний завод, який у них є, це Мозерський завод. Тобто тут будуть в більшості випадків працювати наші улюблені дрони з великим радіусом дії, які можуть там кругами навіть літати на території Росії, на території Білорусі, для того, щоб уникати засобів ППО, яких там насправді в Білорусі, я думаю, там кот наплакав, ну, тобто геть невеличка кількість. Вони абсолютно не готові для того, щоб відбивати такі широкомасштабні атаки, які ми організовуємо на Російську Федерацію. Тобто тут будуть ті самі там Firepoint, всім відомий один, це буде Ан-196 лютий українського виробництва ББР. Це буде працювати артилерія, тому що Мозерський завод, він в зоні дії далекобійної української артилерії, той самий Хаймарс. Ну, от як ми бачимо, що Хаймарс б'є по Брянській області, цей тест, там, де наносяться удари, яка знаходиться поблизу території України, для того, щоб зробити у них блекаут. Таким самим чином може, ну, от в чому принципово різниця, от коли ми б'ємо по НПЗ в глибини території Росії, росіяни там зазвичай там за 3-4 тижні, там в деяких випадках за декілька місяців, вони відновлюють ці нафтопереробні заводи. Але це чому так? Тому що ми можемо відправити туди, там, ну, скажімо, там десяток дронів, які його підпалять. А якщо ми будемо бити важкою артилерією по Мозерському НПЗ, то відновити його вже буде практично нереально, а це один з стовпів економіки Білорусі. Тому я думаю,
0: і один тепер із головних постачальників бензину в Росії. Ну, в Росії через роботу невідомих добрих дронів, як каже Стерненко, просто величезний дефіцит бензину. І це подвійний удар отримає їхня подвійна імперія. Бо я нагадаю, все-таки Білорусь перебуває у так званому союзному государстві, союзній державі Росії і Білорусі.
1: Саме так, да. Тобто це буде ще один удар по їхній сумісній економіці для того, щоб зупинити їх можливість продовжувати далі війну.
2: От ви згадали про дрон Бобер, англійською Beaver. Я одразу ж подумав, що для Білорусі можна було б розробити якогось дрона Зубар. Це було б дотепно. Знаєте, повернімося на південь. Чи мають росіяни якісь можливості унеможливити або погасити принаймні той ефект, якого зараз досягають Збройні Сили України? Тут ми кажемо про логістичний локдаун. Тобто в ідеалі, звичайно, нашим завданням є цілковито зруйнувати їхню логістику, що призведе, можливо, навіть до колапсування, так, їхніх південних угруповань, які залишаться без постачання. По-перше, питання, чи ми спроможні, от, наприклад, впродовж літа настільки суттєво їхню логістику зруйнувати, щоб їхні угруповання колапсували, і навпаки, чи спроможні росіяни придумати якусь протиотруту, протидію нашому завданню здійснювати логістичний локдаун?
1: Давайте спочатку про можливості. Тут, ну, у нас в пресі фігурує цей дрон Hornet. На жаль, я не знайшов ніде в публічних джерелах його вартість, ну, можна дуже обережно оцінити його, ну, скажімо, там, 20-30 тисяч доларів. Ну, це максимальна планка, яка там теоретично може бути. Ну, тому що таку суму приблизно коштує той самий FP1. Це повинен коштувати дешевше, ну, бо він простіше, скажімо так, з технологічної точки зору. Ну, я це роблю в межах для того, щоб оцінити наші можливості. Федоров каже, що було виділено сума 5 мільярдів гривень. 5 мільярдів гривень – це у нас виходить десь там 120 мільйонів доларів. І ми можемо оцінити, яку кількість таких дронів планують випустити і запустити по території ворога. Тому це абсолютно реально зупинити цю логістичну артерію такою кількістю дронів, яка запланована для закупки. Друге питання – протидія. Чим вони можуть протидіяти? Це засоби ППО. Ну, тобто, це масове розгортання мобільних вогневих груп. І це не сильно насправді допоможе, бо територія, яку їм треба закрити, вона доволі велика. Це зенітно-ракетні комплекси, такі як «Панцер-С1». Наприклад, знов-таки вони потрібні в величезних кількостях, і для них потрібні величезна кількість ракет. І ракета кожна для «Панцер-С1», вона, ну, я думаю, десь в 10-20 разів більше коштує, ніж цей дрон, який вони збираються збивати. Аж ми можемо запускати не один дрон, а 2, 3, 5, 10 дронів одночасно.
0: А тут ще питання, знаєте, а де цей панцир розміщувати? Це ж степ.
1: Панцирі.
0: Де їх розміщувати так, щоб вони самі не були уражені?
1: Вздовж цієї всієї транспортної артерії, але це, ну, виглядає абсолютно абсурдно, ну, тому що їх треба один панцир, виходить, буде крім саме сусідній панцир захищати.
0: Ну,
1: тому
0: так.
1: Тут такі мобільні вогневі групи, а мобільні вогневі групи не такої кількості, вони на себе відтягнуть особові склади. І піхоту, і техніку, ну, тому що їх треба теж давати вантажівки, їм треба теж давати джипи, кулемети, все інше.
0: А ви знаєте, от у нас буквально 30 секунд лишилося, але я от хочу ще додати хмизу до нашої розмови. Читала на нарікання цих Z-пропагандистів, що ці їхні бійці вогневих мобільних груп насправді дуже бояться відкривати вогонь, ну, бояться себе викрити, тому що вони розуміють, що наступний дрон прилетить по них.
1: Логічно, вони самі будуть ціллю. Тобто, виходить так, що одна мобільна вогнева група прикриває іншу мобільну вогневу групу. І третій метод, це все затонуть сітки, теж не спрацює, тому що ми запускаємо два дрони. Перший дрон пропалює сітку, а другий залітає за цю сітку і знищує вантажівку. Тому, ну,
0: прекрасно, значить, запасаємося попкорном, донатимо і бажаємо якомога швидше силам оборони досягнути поставленої мети, а саме логістичного локдауну для російських окупантів на півдні, а далі і по всій лінії фронту. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» та військовий експерт, був у нашому ефірі. Залишайтеся з Українським радіо.
3: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. У студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Далі ми будемо говорити про технологічний спорт. Нещодавно на Київщині відбувся Кубок України із цієї дисципліни. Під час змагань з технологічного спорту змагалися професійні оператори безпілотних систем, військові, представники силових структур, молодь та виробники технологічних рішень. Серед видів спорту в програмі були такі, як дрон-рейсинг, тобто це перегони дронів, також перегони FPV-дронів із навантаженням, місії наземних роботизованих комплексів, НРК та перегони змагання важких авіадронів. Отже, це суттєва ініціатива, яка пов'язана загалом ширше із розвитком технологічного спорту в Україні, який після російського повномасштабного вторгнення почав розвиватися активніше. Зараз проводиться чимало змагань професіоналів. І, відповідно, розвивається низка напрямків і низка дисциплін. Ну, і важливо розуміти, як такі, в тому числі, турніри можуть допомогти взаємодіяти виробникам та військовим, як можуть покращити і вдосконалити ті чи інші моделі. І з нами президент Федерації технологічного спорту України Артур Булигін. Пане Артуре, вітаємо вас в етері Українського радіо.
4: Дякую, що запросили на ефір.
2: Найперше, ми почнімо нашу розмову із турніру, який пройшов на Київщині, а далі будемо прямувати від конкретного до загального, тобто далі вже поговоримо ширше загалом про розвиток технологічного спорту, які зараз є напрямки і хто залучений. Отже, розкажіть найперше про турнір.
4: Це у нас відбувся Кубок України. Це перший великий турнір в цьому році. Ми провели змагання з дрон-рейсингу, перегони FPV-дронів з додатковим навантаженням, це другий розділ. Потім перегони наземних роботизованих комплексів. У них була така цікава дисципліна в НРК. Їм потрібно було 8 годин безперервної гонки. Ну, якщо ви знаєте, є такі змагання «Ліман», коли там 24 години гонщики ганяють. Ну, ми таку версію зробили нашу українську для наземних роботизованих комплексів, 8-годинні перегони. Також був важкий аеродроп дисципліна. Це логістичні місії великих дронів, літаючих планах гексакоптера, ктокоптерного плану. Також був встановлений рекорд України з, ми таки назвали його, дроновий пауерліфтинг. Це найбільша вагу, яку піднімає дрон у повітря. Йому потрібно було піднятися в повітря, протримались 15 хвилин на висоті 30 метрів і потім сісти.
2: Ну і яку вагу? Яку вагу все-таки?
4: 130 кілограм підняв дрон.
2: 130 кілограмів? Що... Це понад центнер. Ну це досить... Mm-hmm. Я принаймні зміг би в такий спосіб.
0: Пане Артуре, а давайте тут ще інші характеристики запитаємо. Наприклад, яка швидкість, яка висота, це дуже, дуже цікаво. От вага 130 кілограмів, так, це вражає. А от якщо ми говоримо про перегони, давайте так, про дрони, а потім про наземні роботизовані комплекси. Оці перегони дронів, тобто там важить і швидкість, і вміння обійти якісь перешкоди, наскільки я розумію.
4: Так, так, так. Це будується спеціальний майданчик, там прольоти, через які потрібно пілотам пролетіти. Десь загальна дистанція одного кола складає близько 200 метрів, і вони декілька кол роблять, і ми враховуємо результат.
0: Ну, а яка швидкість є у них? Такі...
4: Та швидкість дуже велика. Ну, я можу сказати, що найкращий час у нас був, якщо казати про 7-дюймові дрони з додатковим навантаженням, це було 29 секунд найкраща швидкість.
2: Отже, так, цими дронами ж, вочевидь, керують оператори і наземними роботизованими комплексами також. Тож, розкажіть про операторів. Хто бере участь у змаганнях? Що це за учасники? Що за спортсмени?
4: У нас декілька аудиторій, скажімо так, цільових. Ну, по-перше, це представники компаній-виробників цих дронів. Друга аудиторія – це, безусловно, це військовослужбовці. І мені дуже приємно було, що багато хто приїхав саме з передової. Парні приїхали на декілька днів, щоб позмагатись, побачитись зі своїми друзями, побратимами, також хто приймає участь у цих змаганнях, і поїхали потім одразу на позиції. Це для нас, ну, має велике значення і великий сенс в цьому є. А також дуже багато молоді. Це у нас зараз серед молоді це дуже популярний напрямок. Я вам скажу, що молодь показує найкращі результати.
2: Тобто молодь фактично взяла гору і змагаючись з виробниками і з військовими?
4: Ну, я вважаю, що так, і результати також це підтверджують, що молодь зараз...
5: У місті Київ оголошено повітряну тривогу, пройдіть до укриттів.
0: Так, це дуже приємно від вас це чути, бо часом можна зустріти такий дискурс, що наша молодь хоче тільки йти вся в маркетологи і піарники, а так, щоб цим дроном управляти, треба мати, ну, хоч якісь технічні знання, ну, не хоч якісь, а, напевно, треба їх мати.
4: Ну, дивіться, щоб почати літати на дроні, просто потрібно встановити програму на... Почати можна навіть з телефону. Встановити на телефоні, політати. Потім симулятори звичайні. Потім на комп'ютері можна купити собі цей джойстик і намагатись літати. Але якщо ти вже будеш керувати справжнім дроном, то мінімальні технічні знання тобі потрібні, тому що потрібно туди залазити, щось міняти, щось підкручувати. Тому це також таке інженерне мислення потрібно бути. І я вважаю, що у нас зараз дуже така талановита молодь і підкована технологічно саме. Тому їм це дуже просто і легко дається.
2: Пане Артуре, ви є президентом Федерації технологічного спорту. Я думаю, що, можливо, не всі наші радіослухачі, слухачки чули багато про цю федерацію. Розкажіть трішечки про те, як вона постала, як вона виникла, ну і які спільноти чи які клуби вона сьогодні об'єднує.
4: Ну, ми народились в 23-му році. У нас було три засновника, ми її заснували і почали свій шлях. В 24-му році ми підписали меморандум про співпрацю з Міністерством оборони України, з Міністерством молоді та спорту України. Отримали вимоги, які потрібно зробити, щоб зареєструвати вид спорту, офіційно визнаний. Ми отримали ці вимоги. зробили все, що було потрібно. Це непростий шлях був, але ми його пройшли, провели там багато змагань до цього, підготували всю нормативно-правову базу, подались на експертизу, і потім нас комісія приймала, я доповідав, і було одноголосно прийнято рішення, що такий напрямок і такий вид спорту потрібен нашій державі. І зараз ми його розвиваємо. В 25-му році офіційно, 24 лютого, наказом міністра молоді та спорту, технологічний спорт був офіційно визнаним видом спорту в Україні. От з цього почався наш такий вже великий шлях, і в минулому році ми провели і чемпіонат України, і відібрали збірну. У нас декілька напрямків, де ми проводимо змагання. Це повітря, земля і кіберпростір. Ще у нас є плани проводити змагання на воді. А у нас є збірна по кіберзахисту. Я сказав кіберспорт, вибачаюсь, кіберзахист. Збірна по кіберзахисту, вона приймала участь вже на міжнародних змаганнях. По дронам ми провели змагання в Польщі нещодавно, місяць тому, це був такий перший міжнародний турнір нашої федерації. Тому у нас є амбіції розвивати технологічний спорт ще в Європі, і ми будемо цим шляхом йти.
0: Почніть з Румунії, хочеться, знаєте, пожартувати такий чорний гумор, почніть з Румунії.
4: Ми почали з Польщі. Але я так скажу, вся Європа потрібна, всій Європі потрібно згуртуватись, тому що технологічний спорт дозволяє розвивати не тільки технології, а насамперед людей, які будуть їми керувати, да, цими технологіями і відноситись до технології, скажімо так, відповідально. І навіть якщо ви купите мільйон дронів, а у вас не буде людей, хто вміє їми керувати, то в цих дронах немає сенсу. Тобто потрібно розвивати людський капітал, людський потенціал і навчати молодь. І через спорт це дуже таке лагідне залучення молоді до знань технологій. Тому ми в Європу з такими меседжами ходимо і їм доносимо, що їм потрібно розвивати технології, технологічний спорт.
2: Ну, от Наталія пожартувала щодо Румунії, так, почати з Румунії. Я коли почав, що ми почали з Польщі, мені теж спав на думку жарт про те, чи є у вас клуби, які називаються на честь героїв УПА. Я думаю, це теж був би такий тригер для поляків, але жарти на бік, поговоримо про серйозне, так? Наскільки от такі змагання, такі турніри допомагають виробникам, так? Тобто от вони теж беруть участь в ваших змаганнях, а після того вони відточують свої вироби, чи свої моделі покращують, чи як?
4: Дивіться, я не скажу, що на сьогоднішній день наші змагання настільки вже такого масштабу, що виробники прям зі змагань приходять і роблять якісь доробки. Якщо ми розмовляємо про, наприклад, FPV-дрони, да? Тому що в основному виробники отримують фідбек від військових з передової, і у них трішки дрони вони розробляють під інше завдання, все ж таки, да? Ані під спорт. Тут ми вже спорт адаптуємо під сучасні реалії. Але якщо казати про наземні роботизовані комплекси, то після зимових змагань ми знаємо, що у нас є виробники, які побачили там недоліки, і саме після змагань вони зробили деякі переробки, і вже на цих змаганнях їх дрони показували себе краще. Але для виробників дуже цінно на змаганнях, що вони можуть поспілкуватися з хлопцями з передової. Вони безпосередньо тих, хто керує цими дронами, можуть зустрітися з керівниками чи з директорами компанії і поспілкуватись, їм донести якусь інформацію, яка, можливо, теряється на деяких етапах, да, і не доходить до самого верху. Тому це також має велике значення.
0: А скажіть, будь ласка, от який поріг входу в цей вид спорту? Ну, різні види спорту потребують різного роду, скажімо так, інфраструктури, екіпіровки від певного спортсмена чи спортсменки. Ну, якщо ми беремо теніс, треба тенісний корт і треба ракетка, кросівки, що там ще треба. А от для того, щоб увійти в технологічний спорт, ну, яка ціна питання?
4: Ну, я так скажу, у нас найпростіший напрямок – це онлайн-змагання. Тобто, встановити симулятор, і підписка на нього 600 гривень стоїть на ліфтофі, наприклад, і от 600 гривень на рік. І, ну, от ціна входу. і мати ноутбук, мати пульт.
0: Ну, а якщо, пульт, а якщо є бажання перейти на дрони, на НРК, то як це все відбувається? Це виробник допомагає з цими моделями, чи все ж таки спортсмен, спортсменка мають десь шукати можливість придбати ці апарати?
4: Ну, дивіться, виробники залучаються до цього процесу, їм цікаво підтримувати талановитих операторів. Тому, якщо ви хочете вже, щоб у вас був там спонсор, наприклад, чи партнер серед виробників, то потрібно вже мати якісь скіли. А так, якщо в тебе, ну, ти тільки розвиваєшся, то треба самому тренуватися. Але обладнання, воно не таке коштовне, там, можна почати з маленького дрончика, там, він там до 5000 гривень може коштувати. На ньому навчатись літати і поступово вже збільшувати розмір дрона, збільшувати його начинку, скажімо так. Тому, ну, це не дуже коштовно, це не так дорого коштує, як ви зробили приклад заняття тенісом.
0: Пане Артуре,
2: Наталя просто була зараз натхненна перемогами українських тенісисток Марти Костюк і Еліни Світоліної,
0: тому
2: такий приклад спав їй на гадку.
0: Ну, бачите, там інвестиції себе виправдовують, українські тенісистки показують просто феноменальні результати, але я повертаючись...
4: Українські футболісти показали.
0: І футболісти,
2: і футболісти, і тенісистка винесли поляків.
0: Так, ну, це приємно, звісно. Пане Артуре,
4: ми коли в Польщу приїхали на змагання, ми також винесли поляків, тому...
0: Неймовірно.
4: Непогана тенденція просто.
0: Круто. А я нагадаю, хто виніс поляків. З нами на зв'язку Артур Булигін, президент Федерації технологічного спорту. Пане Артуре, я про дрони ще хотіла запитати. Є такі фантазії, а може і плани щодо деяких диктаторів на цій землі, що їх можуть прибити чи ліквідувати саме за допомоги мікродронів. Мікродрони в змаганнях у вас є? І взагалі, як ви оцінюєте цю перспективу, я маю на увазі не ліквідацію зараз ворогів, це ми будемо військових питати, а саме у технологічному спорті поява цих мікродронів. І, до речі, я бачила, як китайці маскують дрони під пташок маленьких, і коли ти дивишся в небо і летить цей дрон, насправді, то можна легко сприйняти там за горобця чи за голуба, а то виявляється дрон.
4: Насправді, да, зараз дронова індустрія і дуже сильно розвивається. Я коли кажу, що суспільство повинно бути відповідальним до цього, ми розуміємо, скільки лиха може це принести, вміння керувати дронами, а також скільки добра це може зробити людям і в розвитку всього інженерії, інфраструктури, бізнесу, медицини. Ну, майже у всіх сферах це буде розвиватись. Що стосується змагань по мікродронам, так, ці змагання проводяться, і у нас в основному діти починають зі змагань на мікродронах. Це на маленькі такі, ну, маленькі дрончики, вони на них літають, і от початок свій починається з мікродрона. Просто ви, я думаю, мали на увазі прям такі дуже маленькі дрони, да, які
0: так,
4: там майже
0: так.
4: Там...
0: Так.
4: Ну, цей напрямок ми ще до цього не дійшли, і в планах у нас поки цього немає, тому що у нас дуже багато є ще зробити, тому що у нас від спорту молодий.
0: О, пане Артуре, ще одне питання. На мене Сергій вже тут махає руками, що йому не даю поставити питання, але мене захопила дуже розмова з вами. А є у вас такий вид змагань, як рої дронів? Не окремі дрони, а от завдання, наприклад, 10, чи там 50, чи 100 дронів мають пролетіти, ну, наприклад, якусь дистанцію, ну, і, відповідно, щось там зробити на фініші.
4: Да, мені сподобається ваше питання. Я бачу, що ви також в тематиці розбираєтесь. Дивіться, ми про це думаємо також, і все ж залежить, ну, щоб проводити змагання, да, наприклад, з роїв, потрібно, щоб технологія була більш-менш доступна для учасників. І тобто зараз є компанії, які вже ці рої роблять, але вони ще не на такому масштабі, який дозволяють нам, дозволило б нам відкрито проводити ці змагання.
0: Але це, бачите, ідеї я вам підкинула. Так, ідея
4: дуже крута, і вона потрібна. Ми зараз працюємо на тому, щоб провести змагання дронів з допомогою штучного інтелекту, щоб без участі пілота, щоб він тільки програмував його.
0: Дуже цікаво. Ми обов'язково вас запросимо в ефір, щоб поговорити і про це. А наразі дуже вам дякуємо. Артур Булигін, президент Федерації технологічного спорту України, розповів нам і про технічний бік розвитку цього спорту, ну і про наші перемоги. Дякуємо вам дуже. Залишайтеся з нами.
6: Українське радіо рекомендує.

зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю. Від себе та від долі. Уваги не звертаю. Я прагну тільки волі.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Дніпрі та Харкові пролунали вибухи. Росіяни атакують Україну дронами та ракетами. Президент розповів, що під час ставки обговорювалось посилення ППО. Далі подробиці. Росіяни атакують Дніпро ракетами. У місті пролунало кілька вибухів. Крім того, ворог атакував два райони у Харкові. Спалахнула пожежа. Там є постраждалі. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синігубов у Телеграмі. Наразі повітряну тривогу оголошено у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській та Чернівецькій областях. Перебувайте в укриттях. Росія підготувала новий масований удар по Україні. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги та обов'язково користуватися укриттями.
4: Попередження, розвиток щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували, наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням.
3: Президент розповів, що під час ставки обговорювалось забезпечення сил протиповітряної оборони достатньою кількістю протибалістичних засобів. За його словами, Міністерство оборони та зовнішньополітичне відомство отримали завдання активізувати роботу з країнами-партнерами для пошуку і прискорення постачання відповідних засобів. Переговорний процес з Росією не зайшов в глухий кут. Непублічно робота щодо мирних зусиль проводиться. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на міжнародному форумі «Архітектура безпеки». Водночас він визнав, у перемовинах дійсно є певна пауза на найвищому рівні. Але на технічному рівні, за словами Буданова, переговори не зупинялися. І обміни полоненими підтвердження цьому. Також, на думку керівника Офісу президента, зараз з'явилися умови, які можуть спонукати Росію до, цитую, певних дій, хоча Росія і не хоче миру, кінець цитати. А от що стосується чуток про нібито перемир'я на трійцю, то Буданов заявив, що йому про подібні домовленості нічого не відомо.
5: Стосовно будь-якого перемир'я на трійцю, я такої інформації не отримував. Більше того, ви можете подивитись, скільки всього вчора було уражено Російську Федерацію, скільки людських жертв. Тому про що ми зараз говоримо, не зовсім розумію. Стосовно перемовного процесу, я ніколи не казав, що ми в глухому куті, і продовжую стояти на цій думці, оскільки певні процеси тривають, вони не зовсім публічні. Ми чекаємо в найближчий час на візит американської делегації. Вони підтвердили те, що вони планують прибути в найближчий час до міста Києва і до міста Москви.
2: Новини на Українському радіо.
3: Наразі Росія атакує Україну дронами та ракетами. Повітряну тривогу оголошено у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях. Будьте обережні та перебувайте в укриттях. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне». Спільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні по всій Україні мінлива хмарність, на заході і південному заході країни помірні, на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 8-13, тепла вдень 18-23. На Київщині сьогодні мінлива хмарність без опадів, температура вночі 10-13, тепла вдень 20-23 градусів тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
4: Шановні українці, українки, головне за цей день – річниця павутини. Наша операція, яка багато змінила, Україна довела, що українські далековійні санкції мають значення, і відтоді наша здатність повертати війну в Росію лише зростає. Це справедливо у відповідь на все, що Росія робить. Саме в цей день, рік тому, павутина пішла на реалізацію. Це був вже фінальний етап після тривалої ретельної підготовки. 41 російський літак був вражений, їхня стратегічна авіація. Якраз такі літаки, які вони використовують для ударів по Україні. Відзначив державними нагородами сьогодні тих людей, які безпосередньо старались, щоб павутина відбулась. Жодних деталей про цих людей сказати публічно я не можу, і це ще має бути не публічним довго. Особлива операція, особливий режим таємності. Але від усіх українців я подякував. Від павутини була найбільша та найбільш неочікувана російська втрата за цю війну. Доказ того, що наші асиметричні операції, наша далекобійність, українська креативність працює реально на захист держави. Зараз у наших воїнів є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території. Практично немає для окупанта безпечних доріг на півдні і сході нашої держави. Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією. План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень-травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину. Розглядають заборону на експорт дизелю. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата. Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу. Сьогодні була детальна доповідь Олега Луговського Служби зовнішньої розвідки України щодо економічного стану ворога. Росія в'їде в цю стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Ми давно говоримо, що цю війну росіяни мають закінчити. Всі формати реальних перемовин, всі формати гарантування безпеки, формат достойного миру Україна запропонувала. Єдиний, від кого потрібне рішення, це російський керівник, який навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається. Ми будемо реальність робити ще більш очевидною. Я дякую партнерам за їхні кроки у санкціях і в тиску. Є нове затримання російського танкера. Дякую Франції. Важливо, щоб Європа зробила сильний крок і модернізувала своє законодавство таким чином, щоб можна було такі танкери і зупиняти, і конфісковувати. Нафта, яку Росія так хоче використовувати, щоб фінансувати війну, повинна фінансувати захист від агресії. Це реально зробити. Ми маємо інформацію такого, що Росія шукає, як пройти через економічну блокаду, через японські компанії, через деякі європейські компанії і також, на жаль, американські. Центральна Азія теж доволі багато уваги займає в російських розрахунках. Знаємо, як цьому протидіяти. Я провів сьогодні ставку. Була доповідь по фронтовим діям. Дякую кожній бригаді за справді сильний захист позицій. Куп'янський напрямок. Донеччина, Запоріжжя, інші південні наші напрямки. Зараз Міністерство оборони України, Генеральний штаб, команда Офісу Президента всі мають подивитись, як додатково посилити програми, які вже діють на посилення бригад. Пряме фінансування бойових бригад, справедливий розподіл особового складу, проведення БЗВП в бригадах. Кожен з цих елементів спрацював добре і треба подивитись ресурс. Ресурс, щоб це все посилити. Ми детально обговорили ситуацію з ППО, системи, ракети для ППО, які є, домовленості з партнерами, про яких ми очікуємо виконання. Ключове – це антибалістика. Міністерство оборони і українські дипломати мають бути максимально активними. потрібні результати по кожній країні, яка може нам допомогти. Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували, наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням. Ще одне, є рух, щоб були обміни. Ми стараємося, щоб найближчим часом відбувся ще один етап. Також домовились з нашими партнерами в Європі про додаткову комунікацію. Будуть зустрічі, будуть результати. Я дякую всім, хто б'ється, хто працює заради України. І, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Це дуже важливо. Обов'язково користуйтесь укриттями. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо.
3: В Україні можуть суттєво посилити відповідальність за порушення правил у сфері донорства крові. Чому назріли зміни в законодавстві і що ж пропонує профільний комітет у новому законопроєкті? Як в цілому це вплине на процес донації та на формування культури донорства в Україні? Слухайте в ранковому ефірі у вівторок, 2 червня о 8:37. Ведучі Наталя Соколенко та Сергій Стуканов обговорять важливу тему зі своєю гостею Іриною Славінською, яка є співзасновницею Donor.ua та президенткою громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України. Із 1 червня в Україні розпочався перший етап армійської реформи. Головний фокус – кардинальні зміни у грошовому забезпеченні, впровадження системи спеціальних контрактів та підготовка до поетапної демобілізації за принципом черговості. Чи достатньо сьогодні цих стимулів для залучення нових людей до війська? Як ці зміни можуть вплинути на ситуацію із мобілізацією в цілому? Та які ще потрібні механізми для пом'якшення напруги навколо силової мобілізації і реформування роботи ТЦК? Про ці та інші важливі теми та пріоритети народних депутатів під час поточної сесії говоритимуть ведучі Сергій Стуканов та Наталя Соколенко в ранковому ефірі у вівторок, 2 червня о 9:10. На зв'язку зі студією буде Олександр Качура, представник фракції партії «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
0: Україна успадкувала від СРСР третій у світі арсенал ядерної зброї. Більше було лише у США та Росії. Втім, 2 червня 1996 року офіційно втратила цей статус. Ешелон з останньою ядерною боєголовкою виїхав до Росії. Натомість Україна залишилася з підписаним Будапештським меморандумом. Чому так сталося? В який момент історії України ядерне роззброєння стало неминучим? Чи допомогла б ця зброя сьогодні українцям? Слухайте у радіофільмі Олени Бадюк.
2: Україна. 30 років без ядерної зброї. Чи могло бути інакше?
0: У вівторок, 2 червня, об 11:00, після новин.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
11: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Українське радіо. Українське радіо.